0: 13. žalm.
1: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy. Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žiaľ? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Hospodin môj Bože, pohliadni a odpovedz mi. Rozjasni mi oči, aby som neusnul spánkom smrti. Aby môj nepriateľ nepovedal, premohol som ho. Moji protivníci budú jasať, ak sa sklátim. Ja však dúfam v tvoju milosť. Moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre.

0: 14. žalm.
1: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Konajú skazonosne a ohavne. Niet nikoho, kto by konal dobro. Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli. Niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného. Nevedia zda všetci páchatelia neprávosti, čo zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú, že raz sa budú strachom chvieť. Boh je totiž s pokolením spravodlivého. Zámery biedného tupíte, ale jeho útočiskom je Hospodin. Kiež by zo Siona prišla spása Izraela. Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

0: 24. žalm.
1: Hospodinovi patrí zem. Dávidov žalm.
2: Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prútoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypitujú, čo vyhľadávajú teba, Bože Jákobov. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin, silný a mocný. Hospodin, vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je ten kráľ slávy.

0: 25. žalm.
1: Na teba čakám, Hospodin. Dávidov.
2: Na teba čakám, Hospodin. K tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahambený. Nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Zahambení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý, Hospodin. Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva. Učí pokorných svojej ceste. Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu. Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja, a oboznamuje ich so svojou zmluvou. Stále upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy zo siete. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny. Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí. Pozri sa na moju biedu a trápenie. Sním zo mňa všetky hriechy. Pozri, koľko mám nepriateľov. Ukrutne ma nenávidia. Ochraňuj mi život a vysloboď ma. Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. Bezúhonnosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. Bože, vykúp Izrael zo všetkých.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Dvaciaty šiesty žalm.
2: Súď ma, Hospodin. Dávidov.
3: Súď ma, Hospodin, lebo som žil bezúhonne a dúfal som neochvejne v Hospodina. Skúmaj ma, Hospodin, a skúšaj. Ohňom mi prepáľ ľadviny a srdce. Tvoje milosrdenstvo mám stále pred očami. Žijem podľa tvojej pravdy. Nevysedával som s ničomníkmi. Neschádzal som sa s pokrytcami. Nenávidel som spoločnosť zlosinov. K bezbožníkom si ani nesadnem. Na znak nevinnosti si umývam ruky. Smiem chodiť okolo tvojho oltára, Hospodin, aby som ťa mohol chváliť piesňou vďaky a rozprávať o tvojich obdivuhodných skutkoch. Hospodin, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je príbytok tvojej slávy. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi, môj život s krvilačnými ľuďmi. Na ich rukách lipne hanebnosť, ich pravica je samý úplatok. Ja však budem žiť bezúhonne. Výkúp ma a zmiluj sa nado mnou. Moja noha stojí na rovine. V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina.

si mi ty. Kým pôjdem do cieľa, Rádio 7.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Počas totality v našich zboroch sme veľmi radi a veľmi veľa spievali. Vznikali rôzne skupiny i spevokoly. Aj v našom bratislavskom baptistickom zbore bol jeden veľký, jeden mládežnícky, jeden detský spevokol. Zlé na tom bolo to, že kresťanské piesne sa mohli spievať len za zavretými múrmi kostolov a modlitební. No keď sa to po revolúcii v roku 1989 uvoľnilo, tak sme sa s nadšením vyrojili do sveta. O dva roky sme Matuzalemci už prijali pozvanie do Jugoslávie medzi dolnozemských Slovákov. Práve tam začínali nepokoje a naše noviny nás varovali. Do Jugoslávie radšej nie. Hneď sme tam telefonovali, no naši pozývatelia nás ubezpečovali, že je tam všetko v poriadku. Keď sme už tam boli, občas nás vyrušila nedaleká kanonáda, no v obecenstve bratov a sestier sme sa cítili bezpečne. Veď nám hovorili, nebojte sa, veď je to až 30 kilometrov odtiaľto. Ešte aj teraz mi chodím ráz po chrbte. Napriek tomu všetkému sa mi tam tak zapáčilo, že som sa nechal pozvať znova. Ale už nie s Matuzalemom, ale s našim mládežnickým spevokolom. A tak o pár mesiacov v roku 1992 prišiel zo Slovenska autobus plný nadšených mladých ľudí, aby spievali ľuďom prežívajúcim začiatky vojny o Božej láske a o jeho ochrane. To sme ešte netušili, čo sami zažijeme na vlastnej koži. Ale nebojte sa,

Piesne, ktoré dnes budeme počúvať, sú nahraté priamo na živom koncerte v Dome kultúry v Bátskom Petrovci. Možno trochu zašumené a mierne sa vlniace, ale spievané priamo do srdc prítomných poslucháčov. Nezabúdajme, že sa to nahrávalo pred štvrťstoročím, a to relatívne jednoduchou nahrávacou technikou. Nechal som tam aj niekoľko autentických príhovorov samotných mladých spevákov, z ktorých medzi tým vyrástli dospelí ľudia, pracujúci v rôznych oblastiach a poverení mnohými aj vedúcimi úlohami. Dnes sú to možno rodičia už dospelých detí, no hlavne plne zodpovední za smerovanie ich vlastných životov, ale aj spoločenstiev, v ktorých žijú.

0: Na úvod nášho koncertu všetkých privítal riaditeľ kresťanského evangelizačného strediska v Juhoslávii, kazateľ Ondrej Franka.
1: Vážení prítomní, dobrý deň. Chceme vás privítať na tomto koncerte duchovných piesní, ktoré poriada pre vás kresťanské evangelizačné stredisko v Juhoslávii so sediskom v Banskom Petrovci. Ako prvé by som chcel privítať všetkých našich hostí, na prvom mieste predsedu a tajomníka obce pána Samuela Kondača a magistra Pavla Lomianského. A taktiež vás chcem privítať zo všetkých osád, ktoré sú z okolia Petrovca, teda tie najbližšie, aj tie zďalej, vidím tu na niektorých Radáča, zo Starej Pazovy až, tak vidím i z Kysáču a z ostatných. Vítajte dnes po obede na tomto koncerte duchovných piesní. Dnes máme zvláštnu príležitosť vám predstaviť mládež z Bratislavy. Je to kresťanská mládež, ktorá prišla tu na dolnú zem, aby nám hovorila radosné zvesti o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Dnes do obedu sme sa nachádzali v zbore a chcem iba to spomenúť, že mladí majú svoj jazyk spoločný a tak spolu s našimi mladými už mali krásny čas, spriatelili sa, im to nie je tak ťažko. A dnes po obede nám chcú podať zo svojho kvetu mladosti to, čo Boh vložil do ich srdc. Je to zvláštne, je to niečo z elánu, niečo, čo prúdi z ich vlastného srdca. Týmto kresťanským speváckým zborom mladých z Bratislavy diriguje pán Slavo Kráľ, ktorý je taktiež z Bratislavy a ktorý ani takmer pred celým rokom bol tu na s jednou inou skupinou. On je zvláštny muž nadarený a nie iba z hudbou, ale umelec, teda i kreslí. Ale tu nás sa nachádzal s jednou skupinou, ktorá sa menovala Matuzalem. A vieme, že Matuzalem znamená niečo staré. Je to symbol mnoho, mnoho rokov. A dnes sa nachádza tu nás so skupinou, ktorá je pozostáva z mladých. Neviem, ako to vysvetlíme, ale ja by zaprosil Bratislava Kráľa, aby možno nám povedal, čo ho znovu priviedlo tu na dolnú zem. Chcem iba povedať na úvod, aby sme slovo, ktoré bude podávané skrze pieseň, dobre vypočuli. To slovo má moc, aby do nášho života zasiahlo. Pre nás, ktorí potrebujeme posolstvo o Ježišovi Kristovi, o jeho spasiteľnom diele na kríži a zvlášť v dobe, ktorej žijeme, keď náš človek tu najviac potrebuje Pána Boha, ktorý sa zjavil skrze Ježiša Krista, jeho spasiteľnom diele na kríži a ktorý ponúka to spasenie vierou každému jednému tu na. A tak prajeme vám príjemné počúvanie a mnoho požehnania, aby to slovo ozaj padlo do nášho srdca a urobilo tú službu, pre ktorú ho Boh poslal dnes medzi nás. A tak by predstavil Bratislava Kráľa, aby nám povedal niečo o skupine a i o tej otázke, prečo znovu prišiel, akým cieľom na dolnú zem.
2: Úprimne poviem, že som zaskočený touto otázkou a nie som majster slova, aby som to vedel nejako kvetnato opísať, že prečo. Ale ja viem, prečo som prišiel sem, hoci predtým necelým rokom som tu bol prvýkrát. Máte krásnu krajinu a nádherných ľudí. Žiaľ, vieme, že táto vaša krajina je momentálne smutná. A dlho sme rozmýšľali, ako pomôcť, čo priniesť, aby sme priniesli niečo dobrého. A tak sme prišli, aby sme vám povedali, že vás máme radi. Sme prišli, aby sme vám povedali, že Pán Boh má vás rád. A tak by som prosil, keby ste prijali túto našu zvesť o Božej láske. Každý jeden, ako ste tu, či sedíte v hľadisku, či stojíte za kamerou, Pán Boh vás má rád. Naše piesne sú piesňami, ktoré idú z našej duše, z našich srdc. To nie sú piesne, ktoré sme sa naučili pre ich krásnu melódiu či milé slova, ale to sú piesne, ktoré vám chceme takto položiť. Verte ich, prosím vás, ako naše osobné, vlastné svedectvo. Som tu druhýkrát, ako bolo povedané, ale chcem dať otázku našim mladým. Nech zodvihnú ruku tí, ktorí v Juhoslávii ešte nikdy neboli. Dobre, dajte dole ruku. A ktorí sú prvýkrát v Petrovci? Ja mám ešte jednu otázku na nich a viem, že určite všetci zodvihnú ruky. Hoci sme nedohodnutí, ale viem, že to tak bude. Ja sa ich chcem opýtať, že kto si myslí, že Božie slovo je ako pieseň. Nech zodvihne ruku. A viem, že všetci zodvihli, hoci sa tam nedívam. Preto to zodvihli, lebo sme o tom presvedčení a aj o tom spievame.

Ja by som vám chcela povedať o jednom obraze, ktorý namaloval jeden maliar. Na tomto obraze bol kôň, ako uteká pred sršňami a osami. A pod týmto obrazom bol nápis Darmo utekáš. Presne tak je to aj v našom živote duchovnom, že darmo utekáme, darmo sa snažíme utiecť pred našim zlým svedomím, pred našimi hriechami. Ale dobre je to, že môžeme vedieť, že je niekto, kto nám pomôže, je niekto, kto nám pomôže víťaziť nad pokušeniami a nad všetkým zlým, a tým je Pán Ježiš Kristus. A som veľmi vďačná, že ja som toto mohla skúsiť a môžem vám povedať, že neľutujem.

Spomínal som, že s Matuzalemom sme boli v Jugoslávii v tom roku 1991. Vtedy sme prežívali pekné chvíle aj s miestnymi mladými tak, že sme spolu veľa spievali. Raz my jednu, potom oni jednu, potom nejaké spoločne a tak dokola. A zrazu počúvame, že naši hostitelia spievajú po slovensky pieseň, ktorú spievame u nás doma v mládeži a ktorej text som robil ja. Nikto si už nepamätal, ako sa tá pieseň dostala zo Slovenska do Jugoslávie. Nikomu to však ani nevadilo. Dôležité bolo, aby sa pieseň spievala a prinášala povzbudenie tu i tam.

V tom čase sa mi zapáčila jedna ich pieseň v srbčine. Povedal som si, keď oni môžu spievať po slovensky, prečo by sme my nemohli spievať po srbsky? Ja viem, je to veľký rozdiel, veď oni sú Slováci, tak pre nich to nie je nič zvláštne. Ale keďže som už tušil, že sa sem onedlho vrátim aj s mládežníckym spevokolom, vzal som si tie ich noty, priniesol do Bratislavy a pieseň s našimi mladými nacvičil. A potom, keď sme so spevokolom prišli na Dolnú zem a začali sme spievať po srbsky, my, roduverní Slováci, to bolo prekvapenie.

Po ceste sme sa zastavili na obed v neďalekej Čárde. V jej blízkosti bol pamätník, ktorý bol postavený, aby si ľudia pripomínali neľudské vyčíňanie národa proti národu počas druhej svetovej vojny. Vystúpili sme z autobusu a úzkym chodníkom kráčali k pamätníku. Oproti nám išli na prvý pohľad čudne vyzerajúci, ošumelí a zarastení muži. Možno by sme si ich ani nevšimli, ale niektorí naši domáci niečo opatrne povedali medzi sebou a očividne znervozneli. Pýtal som sa, čo sa deje. Len niekoľkokrát zopakovali. Šešel, šešel. Nerozumel som. Tak mi začali vysvetľovať, že sú to ľudia srbského extrémne nacionalistického vodcu, politika a zakladateľa srbskej radikálnej strany, Šešela. Keďže bol tento človek nevypočítateľný, nekompromisný a ostrý rečník, ľudia sa báli jeho i jeho ľudí. Bolo to vidieť vtedy aj na tých našich domácich. Nie len, že sa báli o seba, ale teraz sa začali báť aj o nás. Veď sme tam boli cudzincami. Automaticky sme pridali do kroku. Rýchlo sme si pozreli pamätník a dúfali, že keď sa vrátime k autobusu, Šešelovci tam už nebudú. Ale keď sme k nemu prišli, na celej jeho zadnej strane bol nalepený veľký plagát so Šešelovou fotografiou. Poobzerali sme sa dokola. Na nedalekom parkovisku práve tento človek vyberal nejaké zbranie z kufra starého auta a skúšal ich funkčnosť. Nevedeli sme, čo máme robiť. Máme pokračovať v ceste aj s týmto plagátom? Veď ona to povedia jeho odporcovia. Máme ho strhnúť dolu? Jeho prívrženci nás určite teraz sledujú a čakajú, ako sa zachováme. Ako sme tak nerozhodne stáli, naraz jedno domáce, asi 12-ročné dievčatko, priskočilo k autobusu, šikovným pohybom strhlo plagát na zem a zakričalo: "A teraz rýchlo nastúpme!" Nebolo treba nikoho prosiť. O chvíľu sme už uháňali po ceste, aby sme boli čo najďalej od toho miesta. A o niekoľko hodín sme sa už pripravovali na našu ďalšiu službu s pevom. Nikto na nás nepoznal, čo sme prežili. Veď aj tam bola s nami verná, láskavá a ochranná Božia ruka.

Jeden človek mal jednu krásnu klietku, tak si chcel do nej chytiť nejakého vtáka. A podarilo sa mu do nej chytiť práve orla. Orla, ktorý je symbolom takej vznešenosti, takej veľkosti. A tak chytil tohto orla do tej klietky a postavil si ju pekne doma do izby. A jedného dňa ju vyniesol von, tú klietku, na dvor a postavil ju niekde do záhrady. A keď ten orol videl tie stromy a trávu a slniečko a to všetko, nad čím predtým on mohol lietať a mohol takzvano vládnuť, tak sa mu stalo strašne smutno. Bol hrozne sa mu cnelo za tou slobodou, ktorú mal predtým. A tak začal byť svojimi krídlami do tej klietky a snažil sa nejak vyslobodiť, lenže sa to nedalo, iba sa doráňal a doudieral sa, a keď už potom nevládal, tak už ustal. A vtedy prišiel človek a otvoril tú klietku a orol mohol vyletieť. A chcela by som povedať, že aj v mojom živote bola taká podobná situácia, kedy som chcela žiť iným životom, akým som žila. Chcela som byť lepšia ku druhým, nechcela som ubližovať okolo mňa ľuďom aj sebe, ale jednoducho som nevedela som sama žiť. A vtedy prišiel Boh a povedal mi, ja ti dám tú slobodu, po ktorej túžiš, a ja ti otvorím tie dvere tvojej klietky, tvojej vlastnej zlej povahy, ja ti dám slobodu. A keď nemáš už

Pán Ježiš, keď bol na zemi, hovoril v podobenstvách. V podobenstvách preto, aby tieto príbehy rôzne zo života ľudí mohol každý ľahšie pochopiť a každý ľahšie si zapamätať. Možno aj preto hovoríme určité konkrétne prípady, ktoré vám môžu ostať dlho a dlho vo vašej mysli. Tak dovolte, aby som povedal jeden príbeh o jednom mladom basketbalistovi, ktorý hrával basketbal. Bol to veriaci mladý chlapec a bol to dobrý chlapec, ale basketbalu moc neublížil a nejak mu to tak ani moc nešlo, ale keďže bol dobrý, tak mal miesto v tvojom mužstve, aj keď viacej presedel na lavičke náhradníkov. A raz príde mama toho chlapca za trénerom a mu hovorí: mám na vás takú jednu prosbu, tomu môjmu synovi zomrel otec. A viete, že on je taký citlivý, aby som vás prosil, keby ste mu to mohli nejako povedať. Vy máte predsa na neho dobrý vplyv. A tak si ho tento tréner zavolal a povedal mu, čo je vo veci. Na to sa chlapec opýta, kedy bude pohreb. Zajtra. A môže mať na vás jednu prosbu? Boli by ste takí dobrí a postavili ma do dnešného večerného zápasu. Veľmi by som chcel hrať. A ten tréner povie, no ja som si práve že myslel, že si taký dotknutý citovo, že by bolo lepšie, keby si bol na lavičke, keby si ostal, keby si radšej nehral. Nie, ja vás veľmi prosím, keby som mohol hrať. No dobre, ako chceš. A tak hral. A hral, ako sa povie, ako vymenený. Všetko sa mu darilo, behal, skákal, darilo sa mu, triafal do košov. A ten tréner len pozerá, potom príde po zápase za ním a povie: no vedel by si mi to nejako vysvetliť, ako je to možné, že takto sa ti darilo zrazu, taký si bol fantastický hráč. A on mu povie: vy si spomínate na môjho otca? Áno, videl som ho, bol tu niekoľkokrát za tebou a vy viete, že on bol slepý. Áno, ja som si to všimol, keď ste sa držali za ruky. Viete, a tento môj otec ma dneska prvýkrát videl hrať. Ako veľa dokáže urobiť pohľad. O čo viacej dokáže pohľad otca. A ešte viacej pohľad nebeského otca. Aj ja som bol ako ten orol, plný síly a odhodlania lietať a vznášať sa vo výškach. Ale nedalo sa. Vždycky, ak som chcel vyletieť, tak chladné tyče železné, chladné ocelové tyče klietky ma zrazili dole. A ja som videl Boží pohľad, ktorý sa na mňa díva, ktorý ma nabáda k aktivite. A ja som chcel a nemohol som. Ale potom mi Pán Boh povedal: tá klietka sa dá odstrániť. To je klietka tvojho hriechu. A ja som dal svojho syna, svojho jednorodeného syna som dal, aby zomrel na kríži pre tieto tvoje hriechy. Pre tie tvoje hriechy, pre tvoje klamstvo, pre tvoju neveru, pre tvoj alkoholizmus. Pre to všetko, čo nás od seba oddeluje. A tak, keď som si nevládal pomôcť sám s tou klietkou, tak v mojej bezmocnosti mi nebeský Boh, nebeský Otec pomohol a klietku odstránil. Dnes som vďačný môjmu Pánu Bohu za to, že našiel toľko milosti, toľkú milosť konkrétnu pre mňa, pre môj život, aby som mohol vzlietnúť do výšok.

Počas prípravy dnešnej relácie som si spomenul, že vtedy na tom koncerte v Bátskom Petrovci bola aj Novosadská televízia. Poprosil som mojich dolnozemských bratov, či by sa nevedeli nejako dostať k tomu televíznemu záznamu. Viem, že to mohlo byť veľmi ťažké, lebo 6 rokov po našej návšteve Novosadskú televíziu zbombardovali. Naozaj neviem, ako sa k nemu dostali, ale už ho mám doma. Vďaka vám, dolnozemskí bratia. A keď sa nám to podarí, celý koncert si budete môcť pozrieť na YouTube. Bude to pod názvom Spievali sme v Juhoslávii. Ak máte nejaké pripomienky, otázky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme Ti, že môžeme vždy a všade cítiť Tvoju ochranu a bezpečné vedenie životom. Ďakujem Ti za bratov a sestry, s ktorými môžem spolu kráčať za Tebou. Uvedomujeme si, že čím sme bližšie k Tebe, tým sme si bližšie aj navzájom. Prosím, drž nás pevne vo svojej ruke, aby sa nesklzli naše nohy z Tvojej cesty. Lúči sa s Vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 48. kapitola.
1: Jákob požehnáva Jozefových synov.
2: Po týchto udalostiach povedali Jozefovi: tvoj otec je chorý. Jozef teda vzal so sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Keď Jákobovi oznámili: prichádza k tebe tvoj syn Jozef, Izrael sa vzchopil a posadil sa na lôžko. Jákob povedal Jozefovi: Boh všemohúci sa mi zjavil v lúze, v Kanáne, a požehnal ma. Povedal mi: urobím ťa plodným a rozmnožím ťa. Urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte ešte pred mojím príchodom k tebe do Egypta, budú odteraz moji. Efraim a Menaše sú moji ako Rúben a Šimeón. Deti, ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich bratov. Keď som šiel z Padánu, v Kanáne na ceste neďaleko Efraty mi zomrela Ráchel. Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Keď Izrael uvidel Jozefových synov, spýtal sa: kto sú to? Jozef odvetil svojmu otcovi: to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. Otec povedal: priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Izraelove oči oslabila totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jákob ich poboskal a objal. Potom Izrael povedal Jozefovi: nedúfal som, že ešte uzriem tvoju tvár. Boh mi však doprial vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil sa tvárou po zem. Jozef vzal oboch pravou rukou Efraima a postavil ho po ľavom boku Izraela. Ľavou rukou vzal Menašeho a postavil ho po pravom boku Izraela. Izrael však vystrel svoju pravú ruku a položil Efraimovi na hlavu, hoci bol mladší, a ľavú ruku na hlavu Menašeho. Svoje ruky skrížil, hoci Menaše bol prvorodený. Jozefa požehnal takto: Boh, pred ktorým chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes, a anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. Keď Jozef zbadal, že otec položil pravú ruku na hlavu Efraima, nepozdávalo sa mu to. Chytil teda otcovú ruku a chcel ju z hlavy Efraima preniesť na hlavu Menašeho. Jozef povedal otcovi: nie tak, otec, veď prvorodený je tento. Jemu polož na hlavu svoju pravú ruku. Otec to však odmietol. Viem, syn môj, viem to. Aj z neho vznikne národ, aj on sa rozrastie. Jeho mladší brat bude však väčší než on a z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. V ten deň ich požehnal a povedal: tvojím menom bude Izrael žehnať. Boh nech ťa urobí ako Efraima a Menašeho. Tak uprednostnil Efraima pred Menašem. Potom Izrael povedal Jozefovi: pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov. Tebe však dávam o jeden diel viac než tvojim bratom. Získal som ho z rúk Amorejčanov svojím mečom a lukom.

0: Túto sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál Pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Rímanom, 12. kapitola, 3. verš. Aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne. Pochybuješ niekedy o sebe? Nie si sám. Existuje tzv. Imposter syndrom. Ide o seba spochybňovanie. Pochybovanie o vlastných zručnostiach, talentoch či schopnostiach a pocit, že sa tvárim ako niekto, kto v skutočnosti nie som. Dokonca aj úspešní a výnimoční ľudia zápasia s pocitom nedostatočnosti a obávajú sa, že niekto nazrie za oponu ich života a zistí, ako veľa toho nevedia. Apoštol Pavol nabáda k pokore. Každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne. Chápeme, že je dôležité nepreceňovať naše schopnosti. Ak však pochybujeme o svojej hodnote, okrádame ostatných o dary, ktoré nám Pán Boh dal, na to, aby sme ich používali k jeho službe. Mať o sebe rozumný názor znamená mať zdravý odhad a realistický pohľad na to, čo môžeme ponúknuť. Pavol nás povzbudzuje, aby sme prekonali váhanie a prijali to, kým sme, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Takto sa môže budovať Božie telo. Neznevažujme to, čo môžeme ponúknuť. Nespochybňujme sami seba a využijme príležitosti na praktické využitie Božích darov, ktoré máme. Ak budeme vďačne príjmať jeho milosť, naša mienka o sebe nebude ani prinízka, ani privysoká. Tak potešíme svojho nebeského Otca a budeme budovať telo Kristovo.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Správa Národného parku Veľká Fatra získala v eurofondových výzvach približne 8 miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy. Časť týchto financií, konkrétne až 1,1 milióna eur, je vyčlenená na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov, určených predovšetkým pre polovníkov, nie pre návštevníkov Národného parku. Podľa iniciatívy My sme les v čase, keď je ochrana prírody ohrozená nedostatkom financií na starostlivosť o ohrozené druhy, či zlepšenie podmienok pre návštevníkov. Je neobhájiteľné, aby viac ako milión eur išiel na údržbu chodníkov, ktoré verejnosť nemôže využívať. Iniciatíva preto vyzýva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na preverenie zmluvy a správu Národného parku, aby zvážili zmenu projektu a financie využili na zmysluplnejší účel. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v rámci súdneho procesu v kauze Očistec obhájí. Uviedol, že spolu s jeho obhajcom Marakom Parom majú pripravených množstvo obhajobných argumentov. Ako ďalej vyhlásil, všetko, čo sa nachádza v podanej obžalobe, bolo vykonštruované a nič z toho nie je pravda. Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyjadril nádej, že Spojené štáty čo najskôr schvália predaj zbraní Tajvanu za 14 miliónov dolárov. Zároveň zopakoval, že demokratický ostrov odmieta zjednotenie s Čínou. Tajvan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA, pričom Washington vyvíja tlak nad Taipei, aby zvýšil výdavky na obranu. Predaj zbraní však komplikuje vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, ktorý je proti nemu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji uviedol, že dohoda v hodnote 14 miliard dolárov je v procese posudzovania. Nočný útok na rafinériu pri Moskve a ďalšie ciele v Rusku a na okupovaných územiach bol oprávnenou odpoveďou na ruské údery. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina vo štvrtok spustila najväčší dronový útok na Moskvu za posledné roky, pričom podľa ruských úradov vypukli požiare v metropole a jej okolí. Bola zasiahnutá veľká ropná rafinéria a najväčšie ruské letisko muselo evakuovať cestujúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov budeme hovoriť o Bahrajne. Reláciu vás bude sprevádzať od mikrofónu Michal Fraňo. Bahrajn leží v juhozápadnej Ázii a rozkladá sa na 33 ostrovoch v Perskom zálive pri pobreží Saudskej Arábie a Kataru. Názov krajiny v arabčine v preklade znamená Modré more. Na hlavnom ostrove Bahrajn je najvyšší bod krajiny Jabal ad-Dukhan. Je to vrch, ktorý meria 135 metrov nad morom. Významnejšie ostrovy sú Hawar, Nasan, Muharak a Sitra. Už v minulosti bol na trase mnohých obchodných ciest vďaka svojmu výhodnému postaveniu v Perskom zálive. Svojou rozlohou zaberá asi 741 km štvorcových s celkovým počtom obyvateľov 718 tisíc, pričom v hlavnom meste Maname ich žije 394 tisíc. Etnické zloženie je tvorené najmä arabským obyvateľstvom, ktoré tvoria 65%. 4% sú potom Iránci a ďalej tu ešte žije početne zastúpené rôznorodé ázijské obyvateľstvo. Najpreferovanejšími náboženskými skupinami sú tu islám, ktorý vyznáva 81% obyvateľov, kresťanstvo 9% a buddhizmus 6-4%. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, angličtina, jazyk farzi a urdu. Čo sa týka politického zriadenia, jedná sa o krajinu s konštitučnou monarchiou. Pre svoju výhodnú polohu je a bol už aj v minulosti dôležitou obchodnou bránou do Perského zálivu. Čoraz viac sa štát sústreďuje aj na rozvoj cestovného ruchu. Poľnohospodárstvo je prevažne v oázach sústredené na pestovanie ďatlí, fík, granátových jablok a zeleniny. V Bahrajne je viac slobody ako v ostatných štátoch v Arabskom zálive. Má tiež lepšie životné prostredie a preto je miestom oddychu aj pre obyvateľov okolitých štátov. Oficiálnym náboženstvom na Bahrajne je islám a všetci domáci sa k nemu hlásia. Evangelizácia v akejkoľvek forme je medzi nimi zakázaná. Kresťania a prívrženci iných vierovýznaní môžu úplne slobodne pôsobiť a spolupracovať, ale mnohé kongregácie sa musia deliť o tú istú budovu. Jedna z kresťanských mladých žien doma svedčila o Ježišovi Kristovi, po čom nasledovali fyzické útoky. Takéto a podobné reakcie čakajú veriacich, ktorí sa rozhodnú konvertovať na kresťanstvo. V Bahrajne existujú cirkevné spoločenstvá, ale väčšinou sú určené pre cudzincov. V krajine pôsobí tiež niekoľko desiatok kongregácií. V celom Bahrajne sú dve kresťanské knihkupectvá. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje aktívne evangelizáciu v krajine. Napriek veľkému tlaku, ktorý je na kresťanov vyvíjaný v krajinách ako Saudská Arábia, Jemen a Bahrajn, kresťania sú stále ochotní šíriť Božiu lásku a nádej. Nie len to, že moslimovia sami medzi sebou vedú vojnu, je nebezpečné, ale veľmi ohrozenou skupinou sú kresťania, ktorí majú moslimské pozadie. Jednou z možností, ako byť svedkom tejto nekonečnej lásky, je pomoc blížnym. V moslimskom náboženstve je zvykom, že si ľudia pomáhajú navzájom. Avšak kresťania v Bahrajne sa rozhodli pomáhať práve moslimským obyvateľom a tak im byť svetlom v ich tme. Takéto správanie otvára oči moslimov, povedal jeden z kresťanov. Ako bývalý moslim v Bahrajne, ktorý v súčasnosti verí v Krista, je Hamad utláčaný jeho vlastnou rodinou pre vieru. Nemohol sa zúčastňovať kresťanských zhromaždení alebo biblických skupiniek bez toho, aby skrýval svoje aktivity a bol trápený komunitnými lídrami od začiatku jeho konvertovania. Kým veriaci ako Hamad nemajú vonkajšiu slobodu v Bahrajne, Hamad a ostatní veriaci sú oslobodení v Kristovi. Spoločne stoja na sľuboch od Boha a nezáleží na tom, čo človek hovorí. Bahrajn sa momentálne viac zaujíma o nezhody medzi sunmi a šítmi než kresťanmi, čiže najväčší tlak prijímajú kresťania od rodiny a komunity. Modlíme sa, aby Boh posilňoval kresťanov v Bahrajne vo viere, aby mohli odolávať nátlaku okolia a spoločne sa stretávať na oslave Boha. Nech sa prostredníctvom týchto kresťanov môže Boh dotýkať ich rodinných príslušníkov a priateľov. Budeme sa modliť. Bože Oče nebeský, ďakujeme Ti za to, že Ty poznáš svojich, ktorí žijú na Bahrajne. Ďakujeme, Pane, že ich neopúšťaš. Ďakujeme, Pane, že Tvoje zasľúbenie, že budeš s nami až do konca dní, platí aj pre týchto našich spolubrátov a spolusestri. Pane, prosíme ťa, aby ako láskavý otec Si sa ich vždycky ujímal, aby si ich povzbudzoval, keď potrebujú potešiť. Prosím, Pane, aby Ty sám si utieral slzy z ich očí, keď sú možno smutní alebo strápení tým, ako sú prenasledovaní. A prosíme ťa, Pane drahý, aby Ty si otvoril ešte mnohým ľuďom, ktorí žijú v tomto štáte oči. Prosíme ťa, Pane, o to, aby mohli spoznať, akou veľkou láskou ich Ty miluješ a aký dobrý plán záchrany si pre nich pripravil. Dobrý nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že v tejto krajine je formálne garantovaná sloboda vierovyznania. A prosíme, Pane, aby aj tie neformálne útoky od rodiny a od ich šéfov alebo kolegov nenaberali na sile, ale naopak, Pane, aby mnohí z týchto ľudí, ktorí doteraz kresťanom ubližovali, si mohli uvedomiť, že niečo na tom kresťanstve je niečo skutočné, niečo mocné, niečo opravdové, čo pre tých ľudí veľa znamená a preto sú ochotní toto všetko podstupovať. Prosím, Pane, aby zo životov týchto verných kresťanov na Bahrajne mohlo byť vidno Teba. Pane, tak túžime, aby si sa v tejto krajine oslávil a aby ešte mnohí obyvatelia tejto krajiny mohli Teba spoznať ako Pána a Spasiteľa. V mene Pána Ježiša Krista o to prosíme. Amen.

0: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Správa Národného parku Veľká Fatra získala v eurofondových výzvach približne 8 miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy. Časť týchto financií, konkrétne až 1,1 milióna eur, je vyčlenená na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov, určených predovšetkým pre polovníkov, nie pre návštevníkov Národného parku. Podľa iniciatívy My sme les v čase, keď je ochrana prírody ohrozená nedostatkom financií na starostlivosť o ohrozené druhy, či zlepšenie podmienok pre návštevníkov. Je neobhájiteľné, aby viac ako milión eur išiel na údržbu chodníkov, ktoré verejnosť nemôže využívať. Iniciatíva preto vyzýva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na preverenie zmluvy a správu Národného parku, aby zvážili zmenu projektu a financie využili na zmysluplnejší účel. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v rámci súdneho procesu v kauze Očistec obhájí. Uviedol, že spolu s jeho obhajcom Marekom Parom majú pripravených množstvo obhajobných argumentov. Ako ďalej vyhlásil, všetko, čo sa nachádza v podanej obžalobe, bolo vykonštruované a nič z toho nie je pravda. Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyjadril nádej, že Spojené štáty čo najskôr schvália predaj zbraní Tajvanu za 14 miliónov dolárov. Zároveň zopakoval, že demokratický ostrov odmieta zjednotenie s Čínou. Tajvan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA, pričom Washington vyvíja tlak nad Taipei, aby zvýšil výdavky na obranu. Predaj zbraní však komplikuje vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, ktorý je proti nemu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji uviedol, že dohoda v hodnote 14 miliard dolárov je v procese posudzovania. Nočný útok na rafinériu pri Moskve a ďalšie ciele v Rusku a na okupovaných územiach bol oprávnenou odpoveďou na ruské údery. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina vo štvrtok spustila najväčší dronový útok na Moskvu za posledné roky, pričom podľa ruských úradov vypukli požiare v metropole a jej okolí. Bola zasiahnutá veľká ropná rafinéria a najväčšie ruské letisko muselo evakuovať cestujúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7. Dnes máme 19. júna. Moje meno je Kristýnka a budem vás sprevádzať týmto piatkom. Prajem vám naozaj krásne ráno, krásne vstávanie s našim rádiom. Prečo hovorím krásne, nie je to len taká fráza, ale to, prečo sme stvorení, je, aby sme uctievali nášho stvoriteľa a je to aj pre nás dobré. On nie je nejaký egomaniak, ktorý potrebuje nejaké neustále uctievanie, ale jednoducho on je krásny sám o sebe a práve preto jemu chceme spievať chvály a skúste to, skúste sa vierou k tomuto pridať a verím tomu, že aj vaše srdce, váš duch môže práve aj dnes ožiť a byť taký svieži a dobre začať aj tento deň.

Knižky Sýpky Božích zasľúbení si čítame každý pracovný deň takto ráno a aj dnes nebude výnimkou, že nám Erika Ježová bude čítať toto zasľúbenie, respektíve kúsok z Božieho slova a potom nejaké to vysvetlenie. A neviem, či ste vy tak nastavení, že keď vstanete, tak prvé, čo robíte je, áno, chytím Božie slovo, čiže Bibliu a chcem jednoducho tú múdrosť do svojho života, chcem, aby Boh premienial moje srdce cez to, čo si čítam, cez to, ako sa s ním rozprávam, ako on ku mne rozpráva. Alebo je možno náš zvyk taký, že ledva rozlepíme oči a už sme na telefóne, zaujímajú nás nejak naše osobné správy alebo správy zo sveta. Ako to máte vy a ako by ste to možno chceli ideálne mať?

Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža. A ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

bezúhonné srdce. Kiež mi je srdce bezúhonné v tvojich nariadeniach, aby som nebol zahanbený. Žalm 119:80. Touto inšpirujúcou modlitbou získavame uistenie, že ten, kto žije v tesnom spojení s Božím slovom, nebude nikdy zahanbený. Modlitba hovorí o dokonalom srdci. Dokonalá modlitba je dobrá, ešte lepšia je dokonalá súdnosť, no najlepšie je srdce dokonalé v pravde. Máme milovať pravdu, vnímať ju a aj sa jej podriadovať, inak nemôžeme byť pred Bohom bezúhonní. Sú ešte nejakí bezúhonní aj v tejto zlej dobe? Kiež by sa nimi stalo mnoho čitateľov týchto úvah. Mnohí budú zahanbení v deň, keď skončí každý spor. Potom uznajú márnosť svojich myšlienok a budú sa hanbiť pre svoju pýchu, neveru a nedôveru k Pánovi, ale tí, ktorí verili Božím radám a podriadovali sa jeho prikázaniam, získajú ospravedlnenie za obeť Kristovu. Vtedy sa spravodliví zaskvejú sťa slnko v kráľovstve svojho Otca. Tých, ktorých na tejto zemi zahambovali a osočovali, ich pohaná sa v onen deň premení na slávu. Nech je hore citovaný verš našou modlitbou. Môžeme si byť istí, že sa pri nás naplní. Ak Bohu dovolíme, aby zdokonalil naše srdcia, tak nás v každej okolnosti aj zachráni.

Tento týždeň sa spolu s mojimi kolegami rozprávame na tému z prísloví, teda príslovia to je jedna z kníh v Biblii, je naozaj plná múdrosti. Je tam napísané, že statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej, bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej. Možno sa pýtate, že aká je tá krajina a neviem vám možno povedať, že geografické miesto, ale táto krajina je Božie kráľovstvo, kde je jeho prítomnosť. Je to jednoducho tvoj stav, ktorý už teraz tu môžeš zažívať. Je to to, že Boh prebýva s tebou, Boh je ti blízky a ty si blízky jemu, ste vo vzťahu. Ale raz to uvidíme úplne hmatateľne na vlastné oči, kedy budeme naozaj fyzicky prebývať s ním, tí, ktorým patríme.

Keď si čítam žalmy alebo príslovia, tak musím povedať, že aj dnes ráno okrem tohto príslovia, čo si rozoberáme v Rádiu 7, som si čítala aj žalm a všade je taký kontrast, že sú bezbožníci a sú tí statoční alebo tí úprimní. A aj téma tohto týždňa dáva do kontrastu takéto dve strany, že statoční budú bývať v krajine alebo budú teda prebývať s Bohom, ale bezbožní budú vyplienení z tejto krajiny, vykorenení. No a ja som si teda povedala, že logicky nechcem byť pri tých bezbožných, ale každý sme tam raz začínali a je to len Pán Ježiš Kristus, ktorý mňa zachránil a ktorý mnohých z vás, verím tomu, že zachránil a môžete byť zasadení do jeho krajiny, do jeho prítomnosti. Poďme ho za to teraz chváliť.

Celý tento týždeň sa Lenka s Aničkou v Dobrých štartoch rozprávali o tom, že Boh je láska a preberali rôzne aspekty tejto jeho lásky. A práve dnes sa budú rozprávať o jeho láske, ktorá trvá až na večnosť, na veky. Ak nás máte naladených už priamo od 7, tak ste mohli zachytiť aj takú myšlienku, že to prebývanie s Bohom, ten náš vzťah, ktorý môžeme začať už teraz na zemi, tak má perspektívu večnosti, že aj po smrti budeme živí. Bude posledný súd a na ňom sa bude rozhodovať nie na základe našej morálky a ako morálne alebo nemorálne sme žili, ale na základe tej Božej morálky a Božích pravidiel. A ako sa aj rozprávame celý tento týždeň, tak jediná šanca, ako prejsť týmto súdom, je prijať obeť Pána Ježiša Krista, ktorý to všetko splnil za nás a zmením kryty, keď sme ho prijali. Viac o ňom sa dozviete aj v Dobrom štarte s Lenkou a Aničkou po 8 hodine a my sa budeme počuť opäť po 16.

0: sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Správa Národného parku Veľká Fatra získala v eurofondových výzvach približne 8 miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy. Časť týchto financií, konkrétne až 1,1 milióna eur, je vyčlenená na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov, určených predovšetkým pre polovníkov, nie pre návštevníkov Národného parku. Podľa iniciatívy My sme les v čase, keď je ochrana prírody ohrozená nedostatkom financií na starostlivosť o ohrozené druhy, či zlepšenie podmienok pre návštevníkov. Je neobhájiteľné, aby viac ako milión eur išiel na údržbu chodníkov, ktoré verejnosť nemôže využívať. Iniciatíva preto vyzýva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na preverenie zmluvy a správu Národného parku, aby zvážili zmenu projektu a financie využili na zmysluplnejší účel. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v rámci súdneho procesu v kauze Očistec obhájí. Uviedol, že spolu s jeho obhajcom Marakom Parom majú pripravených množstvo obhajobných argumentov. Ako ďalej vyhlásil, všetko, čo sa nachádza v podanej obžalobe, bolo vykonštruované a nič z toho nie je pravda. Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyjadril nádej, že Spojené štáty čo najskôr schvália predaj zbraní Tajvanu za 14 miliónov dolárov. Zároveň zopakoval, že demokratický ostrov odmieta zjednotenie s Čínou. Tajvan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA, pričom Washington vyvíja tlak nad Taipei, aby zvýšil výdavky na obranu. Predaj zbraní však komplikuje vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, ktorý je proti nemu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji uviedol, že dohoda v hodnote 14 miliard dolárov je v procese posudzovania. Nočný útok na rafinériu pri Moskve a ďalšie ciele v Rusku a na okupovaných územiach bol oprávnenou odpoveďou na ruské údery. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina vo štvrtok spustila najväčší dronový útok na Moskvu za posledné roky, pričom podľa ruských úradov vypukli požiare v metropole a jej okolí. Bola zasiahnutá veľká ropná rafinéria a najväčšie ruské letisko muselo evakuovať cestujúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, prajeme vám krásny, požehnaný deň. Opäť sa hlásime z nášho štúdia a vysielame pre vás reláciu Dobrý štart. Za mikrofónom je Lenka a...
2: Anička, a ja vás vítam a veľmi sa teším, že toto ráno môžeme spolu odštartovať.
1: Dobre, tak štartujme hneď. Ani, čo pre teba ukrýva fráza strávil som zmysluplný čas? A 4 bodky.
2: Oh yeah. No, čo to pre mňa znamená, tak určite, že som niečo urobila, ale nemusí to byť, že je za mnou nejaký produkt. Môže to byť, že som si aj niečo prečítala a že som vážne mala taký naplnený ten čas, že nemám nič proti oddychovaniu, práve že veľmi rada si aj oddychujem, ale úprimne poviem, že keď napríklad si scrollujem mobil alebo niečo také, to pre mňa nie je zmysluplne strávený čas. Práve že veľakrát si potom hovorím, že jejda, ako som mohla tak dlho byť napríklad na mobile. Takže ja skôr asi viem povedať, čo nie je pre mňa zmysluplný čas, lebo všetko ostatné je pre mňa, že som... Aj keď si len oddychujem a čítam, alebo zapisujem si svoje myšlienky do môjho biblického denníka, alebo keď varím, to ma veľmi baví a vidím v tom veľký zmysel, keď si upratujem. Takže takto.
1: Mm-hmm.
2: Čo je to pre teba?
1: Pre mňa to je všetko, keď mám takú radosť vo vnútri. Keď ja som rozmýšľala o tejto otázke, že naozaj môžem robiť akúkoľvek činnosť, môže to byť aj ten oddych, aj nejaká zábava, napríklad aj sa zahrať, trebárs, keď sme všetci spolu ako rodina a máme nejakú dobrú hru, tak tiež to mám rada, ale takisto aj akákoľvek práca, ale mám takú radosť a Boží pokoj a viem, že Boh je uprostred, že nie je to stratené a takisto aj niektoré práce, ktoré sa bežne opakujú. Že tiež sú pre mňa zmysluplne stráveným časom, keď je Boh uprostred.
2: Veľmi dobre si to opísala. Asi to je to, čo som chcela vyjadriť a nevedela som to vyjadriť, že keď mám tú radosť z toho dňa, čo som mala, z tých chvíľ, ktoré som prežila.
1: Mm-hmm. No a milí priatelia, keďže my už hovoríme o zmysluplnom čase, tak rozhodne vás aj dnes chceme k tomuto povzbudiť, pretože naša téma je Božia láska až na večnosť a to je veľmi zaujímavá téma, o ktorej sa budeme spoločne s Aničkou rozprávať po piesňach.

tebou tak ako Dávid. Stretieť ťa ja sám a chcem ťa zas chváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti, lásky a

0: Božie slovo, od ktorého sa dnes odrazíme v dobrom štarte v našej téme Božia láska až na večnosť, bude Evanjelium podľa Jána 14. kapitola a prečítam 1. až 6. verš. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte, povedal mu Tomáš. Nevieme, pane, kam ideš, ako by sme teda poznali cestu. Ježiš mu riekol, ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
1: Tak toto je úžasné slovo. Naozaj, že Boh túži s nami tráviť večnosť. A že nám dokonca chystá príbytky. No, nie je to úžasné?
0: Je to vážne úžasné, až také nepredstaviteľné, že Boh, ktorý stvoril celý svet, každého jedného z nás, ešte mne konkrétne pripravuje príbytok, aby sme boli spolu.
1: Mm-hmm. Presne, ja som si uvedomila, že toto slovo ma môže vyrušiť zo zamerania žiť na tu a teraz. Mm-hmm. Že je to také, úplne to narúša to, že plánujem si teraz veci, snažím sa tak obchytiť si celý deň, aby som vedela od rána do večera, ako mi ten čas pôjde, aby som trávila ten zmysluplný čas, ale Pán Ježiš mi išiel pripraviť dom na kľúč, takto som si to predstavovala a pre mňa to znamená, že aha, tak musím žiť v súlade s týmto, že mám niekoho, kto stavia alebo kto pripravuje pre mňa príbytok, tak to úplne mení spôsob môjho premyšľania, mení to spôsob môjho nastavenia. Potrebujem žiť v takej pripravenosti, lebo môže prísť moment, keď mi povie, sťahuješ sa?
0: Aj mne táto skutočnosť veľmi zmenila môj život, lebo zrazu človek sa nepozerá na to tak, že no kde budem bývať o 5 rokov a netrápim sa ako mladý človek, ktorý potrebuje mať nejaké bývanie, netrápim sa tým, lebo ja si nie som istá, že či vážne Boh nepríde a nepovie, že tak je čas ísť a na čo by som sa teda starostila a trápila o to, kde si s mojim manželom o 5 rokov kúpime napríklad byt, keď ja netuším, že kde práve budem. A to ma vážne tak uvoľňuje v tomto živote, že nebyť ustarostený, nestrachovať sa, ale počítať viac s tou večnosťou, ako s tým, čo vidia moje oči. O tom budeme pokračovať ďalej aj po piesniach.

0: Milí priatelia, vy nás počúvate celý týždeň možno a zistili ste, že rozprávame sa stále o Božej láske a dnes je téma Božia láska až na večnosť a hovoríme a povzbudzujeme aj vás, aby ste sa nestarostili, aby ste sa nebali o tie veci, ktoré sú tu a teraz. Niekedy počujeme zlé správy, či sú to možno aj politické správy, nie vždy sú také, aké by sme si priali počuť, alebo sú to hospodárske situácie, ktoré sa odvíjajú v rôznych krajinách rôzne, dokonca aj v našej krajine. Máme naozaj modlitevné predmety, za ktoré sa modlíme a očakávame zmeny. Prosíme Pána Boha, aby zasiahol do tých konkrétnych situácií. Ale Božie slovo nám hovorí, ja som tá cesta, pravda i život. Ja sa o vás starám. Ja vám idem pripraviť miesto, kde budete žiť. Takže nezabývajme sa tu. Nebojme sa opustiť veci, možno na ktoré sme si aj zvykli. Aby naše srdce nezostalo prikované k tým pozemským veciam. Aby sme nežili s tou príťažou a s nejakými starosťami, strachmi a úzkosťami, čo bude, ako bude a podobne. Pretože všetky tieto veci udušajú v nás Božie slovo, ktoré je mocné nám podať tú záchranu práve v tom momente, keď ho budeme potrebovať.
1: Na Rádiu 7 vysielame modlitby za národy a osobne mňa to veľmi povzbudilo, lebo mnohokrát tam zniejú tak silné príbehy a jeden príbeh bol o pastorovi, ja teraz už si nepamätám presne z akej krajiny to bolo, za aký národ sme sa modlili, ale išlo o to, že tento pastor sa asi sťahoval 6 krát v poslednej dobe a bolo to kvôli tomu, že ich drevený dom raz rozpílili, štyrikrát podpálili a vlastne sú prenasledovaní, lebo veria v Pána Ježiša. A keď napríklad počujem ja takýto príbeh, tak si uvedomujem prvú vec, že v akej úžasnej, pohodlnej krajine žijem, že toto nezažívam. Ale druhá vec, že nemôžem byť zameraná na veci, ktoré mám. Ak tento pastor a s jeho rodinou by boli zameraní na to, že čo máme, čo sme si vybudovali, čo sme dosiahli, tak ja si myslím, že oni by boli niekde v depresiách, lebo už 5 krát im všetko zničili. Ale oni veria v Boha a idú s tým, že Boh im pripravil miesto v nebi, že tam majú večný príbytok a že Boh ich veľmi miluje, napriek tomu, že tu nás zažívajú na zemi veľké prenasledovanie. A toto ma veľmi povzbudilo, nemať srdce prirastené k veciam na tejto zemi. Musím si na to dávať pozor, lebo sú veci, ktoré sa mi páčia, ktoré mám rada, ktoré sú moje a preto mojou takou túžbou a modlitbou je, aby nič mi tak nepriráslo k srdcu, že by som bola ako Lotová žena, ktorá sa otočila, lebo chcela ešte vidieť to svoje mesto, ten svoj dom, to, čo si vybudovali.

0: Pred piesňou som spomínala taký príbeh o kresťanoch, ktorí sú v národoch, kde sú prenasledovaní. A hovorila som, že ma to veľmi povzbudilo do môjho života, aby som si dávala pozor, aby nič alebo k ničomu na tejto zemi nebolo moje srdce tak prirastené, že keď Pán príde, že by mi to bolo ľúto, že už idem k Pánovi, veď to je tak úžasné mať večný život s Ježišom. Ja keď si uvedomím, že na tejto zemi sa dejú obrovské pohromy, dokonca o mnohých ani nevieme, ale raz za čas si pozriem vlastne na internete také video, ktoré dáva dokopy všetky prírodné katastrofy za daný mesiac. A to je, že každý jeden deň niekde na našej zemi sa stane nejaká katastrofa. Či sú to veľké dažde, alebo či sú to nejaké zemetrasenia, alebo či je to veľmi veľký vietor, ktorý prevracia veci. Že ja som bola až taká hotová, lebo naše médiá neprezentujú všetko. Uvedomujem si, že by sa to nedalo ani obsiahnuť, ak by všetko mali prezentovať. A toto je to, čo je na tejto zemi. Áno, zažívame tu aj nádherné veci, ale Boh pre nás pripravil nebo. On pre nás pripravil to, že tam nebude žiadna bolesť, žiaden smútok. Tam budeme žiť non-stop v jeho prítomnosti a nebude tam žiadna ustarostenosť, nič. Toto Boh pre nás pripravil a je to úžasné. Ja sa na to veľmi teším a preto si chcem dávať pozor, aby moje srdce nebolo prirastené k niečomu tu na zemi, aby ma to nedržalo od toho, čo Boh má pre mňa pripravené. Je to taká škola, učím sa to, ale vďaka Bohu aj s manželom sa veľakrát tak, možno aj tak napomenieme, že keď vidíme, že nejaká vec je pre nás tak podstatná a dokonca som zažila moja kamarátka také svedectvo, kedy Boh jej povedal, že má darovať svoju krásnu peňaženku, svoju značkovú peňaženku jednej žene a ja som bola veľmi povzbudená, ona mi povedala, že hneď teda vybrala si z nej veci a darovala tú peňaženku a Boh sa skrze tento dar veľmi dotýkal tej ženy. Je to až také zvláštne, ale áno, Boh si použil to, že ona darovala tú peňaženku, že on sa jej dotýkal. Ak by jej srdce bolo prirastené k tejto peňaženke, lebo je krásna značková drahá, tak Boh by si to nemohol použiť, aby sa dotýkal tejto ženy.
1: Mm-hmm. Presne tak, ako hovorí Žanička, že to zmení naše myslenie. Ak sme nastavení na to, že Pán Ježiš povedal, že nám ide pripraviť príbytky, to znamená, že on na nás myslí. Že on je hore pri svojom otcovi, ale toto slovo je pravdivé, rovnako ako všetky ostatné, ktoré nám povedal. To znamená, že on nám pripravuje ten príbytok. On premýšľa o nás až na večnosť a to znamená pre mňa, že aj ja potrebujem sa premieňať vo svojom myslení, potrebujem sa obnoviť, aby som rozpoznávala, čo je Božia vôľa, čo je pre mňa to ľúbe, dokonale, čo je dobre vlastne v súlade s Božím slovom, s Božou vôľou pre môj život a to ma totálne premieňa to rozmýšľam úplne inak potom o veciach, o nastaveniach, o tom, čo je vlastne podstatné pre môj život. Takže, milí priatelia, určite ostaňte s nami naďalej, my pokračujeme v našej téme aj po piesňach, pretože Božia láska je až na večnosť pre nás.

hovoríme o tom, ako nás úžasne Boh miluje a že nás nepožehnáva len tu na tejto zemi a že nestará sa o nás len počas tohto nášho krátkeho života, ktorý tu žijeme, ale že túži mať s nami obecenstvo stále. On nás stvoril pre seba a Pán Ježiš prišiel, aby toto mohlo pokračovať, aby skrze znovu zrodenie a osobný vzťah s ním sme mohli mať večný život. To je vlastne podstata nášho života. A keď dovolíme Bohu, aby nás toto premenilo a vo viere uznáme Božiu zvrchovanosť nad svojim životom, tak

0: Boh nám daj múdrosť, aby sme sa vedeli správne orientovať v tomto svete, aby sme žili ten zmysluplný čas, aby sme sa naučili počítať tie naše dni, aby sme mali múdrosť vo svojom srdci, aby sme vedeli tvoriť vzťahy, dokonca vyberať si vzťahy v takom zmysle, že vieme, ktorý vzťah naozaj je pre nás od Boha pripravený. Apoštol Pavel raz povedal, zabudám na to, čo je za mnou. Že sú veci, ktoré potrebujeme vedieť úplne opustiť a ísť ďalej. Ak nás vedie Boh, Pán Ježiš takisto zabudol na tie veci, pretože Boh, jeho otec ho istom okamihu viedol na kríž a Pán Ježiš si mohol myslieť, čo bude s mojimi učeníkmi, veď oni so mnou chodili 3 roky a teraz mám ísť na kríž. Jednoducho rozhodol sa, činil voľu Otcovu a Boh požehnal to, čo on robil, a verím, že toto je Boží plán aj pre nás, že Boh nás chce požehnať to, čo robíme, či je to v našich vzťahoch, v našej práci, v našom čase, ako si nastavujeme veci, pretože on je už aj vo večnosti, on je už aj zajtra. Oplatí sa žiť s ním každú jednu hodinu svojho života.
1: A ja verím, keďže Pán Ježiš je tá cesta, pravda i život, že nám dá tú múdrosť, ako žiť náš život v tej pravde, bude nám odhaľovať aj tie veci z jeho slova, aby sme vedeli chodiť v pravde, a dá nám cestu na každý jeden náš deň, lebo to je on. On je tá cesta, keď na ňo budeme volať, tak budeme mať aj presne to, čo Lenka hovorila, že budeme mať tú múdrosť, do akých vzťahov investovať, akým smerom ísť, do akej firmy ísť, alebo ako pokračovať svoj život. Ja verím, že keď na ňo voláme v modlitbe, že on dá vždy odpoveď.

0: milí naši poslucháči. Takže náš dobrý štart sa blíži ku koncu aj dnes. Celý tento týždeň sme sa rozprávali o Božej láske k nám, k ľuďom. Pán Boh nás stvoril s láskou a s láskou sa o nás stará. Sprevádza nás našim životom, keď sa mu vydáme a keď hľadáme jeho, tak on je ten prvý, ktorý nás miloval. On je ten prvý, ktorý prejavuje záujem o nás. On je ten, ktorý vie o všetkých detailoch nášho života a je hotový uvoľniť každý zázrak do nášho života, keď je to potrebné, pretože on je všemohúci Boh. A dnes sme vás chceli povzbudiť, aby táto Božia láska nás neviedla k tomu, že sa zabývame tu na tejto zemi a povieme si, wow, tak Boh je tu a je tu pre mňa, aby som mala hojnosť všetkého. Áno, na druhej strane, tá naša hojnosť nás má viesť k tomu, aby sme ešte viacej milovali Ježiša a viacej túžili žiť s ním vo vzťahu. Aby sme verili, že on pripravil o mnoho lepšie miesto, ako je tu a teraz, pretože tie príbytky, ktoré nám on chystá, sa nedajú s ničím iným porovnať. Je to niečo, čo si nevieme predstaviť, pretože sme len zemskí, ale oplatí sa veriť mu celým svojim srdcom a takisto ho milovať a spoliehať sa na to, že on je cesta, pravda a život.
1: Ja sa len k tomu pridávam a prajem každému jednému, aj nášmu poslucháčovi, takú Božiu múdrosť a vedenie aj vo vašom živote, že do čoho vážne ísť, do čoho investovať ten svoj čas, svoje peniaze, aby sme vážne vedeli, že kam smerujeme a aby sme vedeli žiť ten život s perspektívou večnosti v našich praktických a všedných dňoch, ktoré máme. Od mikrofónu sa s vami teraz lúči Anička
0: a Lenka. Prajme vám naozaj krásny, požehnaný a radosný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Veríme, že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Správa Národného parku Veľká Fatra získala v eurofondových výzvach približne 8 miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy. Časť týchto financií, konkrétne až 1,1 milióna eur, je vyčlenená na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov, určených predovšetkým pre polovníkov, nie pre návštevníkov Národného parku. Podľa iniciatívy My sme les v čase, keď je ochrana prírody ohrozená nedostatkom financií na starostlivosť o ohrozené druhy, či zlepšenie podmienok pre návštevníkov. Je neobhájiteľné, aby viac ako milión eur išiel na údržbu chodníkov, ktoré verejnosť nemôže využívať. Iniciatíva preto vyzýva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na preverenie zmluvy a správu Národného parku, aby zvážili zmenu projektu a financie využili na zmysluplnejší účel. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v rámci súdneho procesu v kauze Očistec obhájí. Uviedol, že spolu s jeho obhajcom Marekom Parom majú pripravených množstvo obhajobných argumentov. Ako ďalej vyhlásil, všetko, čo sa nachádza v podanej obžalobe, bolo vykonštruované a nič z toho nie je pravda. Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyjadril nádej, že Spojené štáty čo najskôr schvália predaj zbraní Tajvanu za 14 miliónov dolárov. Zároveň zopakoval, že demokratický ostrov odmieta zjednotenie s Čínou. Tajvan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA, pričom Washington vyvíja tlak nad Taipei, aby zvýšil výdavky na obranu. Predaj zbraní však komplikuje vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, ktorý je proti nemu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji uviedol, že dohoda v hodnote 14 miliard dolárov je v procese posudzovania. Nočný útok na rafinériu pri Moskve a ďalšie ciele v Rusku a na okupovaných územiach bol oprávnenou odpoveďou na ruské údery. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina vo štvrtok spustila najväčší dronový útok na Moskvu za posledné roky, pričom podľa ruských úradov vypukli požiare v metropole a jej okolí. Bola zasiahnutá veľká ropná rafinéria a najväčšie ruské letisko muselo evakuovať cestujúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
2: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
3: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
1: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.

Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 10. a 11. verš. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Anglický filozof 17. storočia Thomas Hobbes sa preslávil výrokom, že život človeka v prirodzenom stave je osamelý, úbohý, nepekný, surový a krátky. Hobbes tvrdil, že naše zmysly sú naklonené k vojne v snahe získať prvoradé postavenie oproti ostatným, takže na udržanie zákona a poriadku je potrebná vláda a jej moc. Tento bezútešný pohľad na ľudstvo pripomína situáciu, ktorú opísal Ježiš, keď povedal: všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci. Ježiš však ponúka nádej uprostred beznádeje. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil, ale potom nasleduje dobrá správa. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. 23. žalm vykresľuje obraz osviežujúceho života, ktorý nám pripravil náš dobrý pastier. V ňom nám nič nechýba, sme obnovení. Vodí nás po správnych cestách podľa svojej dokonalej vôle, takže sa nemusíme báť, aj keď čelíme temnote. On je vždy na blízku, aby nás utešil. Vďaka nemu víťazíme nad ťažkosťami a zaplavuje nás požehnaniami. Jeho dobrota a láska nás prevádzajú každým dňom a máme výsadu jeho večnej prítomnosti. Posluchnime pastierovo volanie a zažijme hojný život v plnosti, ktorý sme získali vďaka Ježišovej obeti.

0: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosť.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

0: Aj túto sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál Pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Správa Národného parku Veľká Fatra získala v eurofondových výzvach približne 8 miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy. Časť týchto financií, konkrétne až 1,1 milióna eur, je vyčlenená na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov, určených predovšetkým pre polovníkov, nie pre návštevníkov Národného parku. Podľa iniciatívy My sme les v čase, keď je ochrana prírody ohrozená nedostatkom financií na starostlivosť o ohrozené druhy, či zlepšenie podmienok pre návštevníkov. Je neobhájiteľné, aby viac ako 1 milión eur išiel na údržbu chodníkov, ktoré verejnosť nemôže využívať. Iniciatíva preto vyzýva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na preverenie zmluvy a správu Národného parku, aby zvážili zmenu projektu a financie využili na zmysluplnejší účel. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v rámci súdneho procesu v kauze Očistec obhájí. Uviedol, že spolu s jeho obhajcom Marakom Parom majú pripravených množstvo obhajobných argumentov. Ako ďalej vyhlásil, všetko, čo sa nachádza v podanej obžalobe, bolo vykonštruované a nič z toho nie je pravda. Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyjadril nádej, že Spojené štáty čo najskôr schvália predaj zbraní Tajvanu za 14 miliónov dolárov. Zároveň zopakoval, že demokratický ostrov odmieta zjednotenie s Čínou. Tajvan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA, pričom Washington vyvíja tlak nad Taipei, aby zvýšil výdavky na obranu. Predaj zbraní však komplikuje vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, ktorý je proti nemu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji uviedol, že dohoda v hodnote 14 miliard dolárov je v procese posudzovania. Nočný útok na rafinériu pri Moskve a ďalšie ciele v Rusku a na okupovaných územiach bol oprávnenou odpoveďou na ruské údery. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina vo štvrtok spustila najväčší dronový útok na Moskvu za posledné roky, pričom podľa ruských úradov vypukli požiare v metropole a jej okolí. Bola zasiahnutá veľká ropná rafinéria a najväčšie ruské letisko muselo evakuovať cestujúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, zdravím vás z Bratislavského štúdia Rádia 7. Moje meno je Dávid Zuštiek a vítajte pri počúvaní ďalšej časti relácie Krásne Slovensko. V našej krajine máme to privilegium, že môžeme na relatívne malej ploche nájsť všetko, čo by človek možno chcel či potreboval. Máme tu krásne prírodné scenérie, ktoré nám ostatné krajiny môžu len závidieť. Veď nie nadarmo, najmä v letných či zimných ročných obdobiach môžeme na našich cestách stretávať nielen české a poľské evidenčné čísla na automobiloch či autobusoch, ale aj napríklad také ruské, nemecké či rakúske. Áno, naša príroda vie zaujať hocikoho. Dnes sa spolu pozrieme na západné Slovensko, kde si predstavíme dve nádherné miesta, vyskúšame si byť zámockými kniežatami a zároveň skúsime ísť spolu na polovačku do západného pralesa. Nenechajte si teda uísť túto zaujímavú scenériu, budeme sa počuť o malú chvíľu.

0: Milí poslucháči, opäť sa vám hlásime po krátkej chvíľke hudby. Sme späť v našom štúdiu Rádia 7 a dnes sa spolu s vami v ďalšej časti relácie Krásne Slovensko pozrieme na západné Slovensko, kde sa nachádza teda riadna divočina a zároveň nádherný kaštieľ, ktorý je ale schovaný pred zrakmi obyčajných ľudí. A možno ani vy, milí poslucháči z Bratislavy, ste sami netušili, že niečo takéto sa nachádza iba pár kilometrov neďaleko vás. Prvým miestom, ktoré teda dneska navštívime, je kaštieľ v Rusovciach. Obec Rusovce patrí do mesta Bratislava, respektíve jej mestskej časti číslo 5 do Petržalky. Od Petržalky sú Rusovce vzdialené približne 11 kilometrov. Môžete sa tam dostať či už po obojsmernej ceste zo sídliska Slnečnice, alebo napríklad aj na bicykli po Bratislavskej hrádzi. Každopádne, ak vyrážate autom a idete po hlavnej ceste smerom od Slnečníc na Rusovce, pokračujete stále po hlavnej ceste a v tretej tretine obce na ľavej strane si môžete všimnúť vyššie múry a za týmito múrami stromy. Tieto stromy patria do anglického parku kaštieľa, ktorý sa volá po obci Rusovecký park. Okolo teda celého parku je vysoký múr s niekoľkými bránami vchodmi. Kaštieľ samotný je postavený v novogotickom štýle. Nachádza sa na južnej časti Rusoveckého parku a jeho biela farba vám istotne udrie do očí. Prvé zmienky z historických zdrojov o kaštieli sú uvádzané už v 13. storočí, keď kaštieľ patril v tomto období do pánstva Maďarovár, konkrétne do rodu Tompekovcov. Tým ho daroval uhorský král Béla IV. Kaštieľ sa neskôr stal dedičstvom, respektíve súčasťou Vena pri vzniku manželstva a nástupu éry rodu Zichyovcov, ktorí sa najviac podielali na zrekonštruovaní a dostávaní kaštieľa do podoby, ktorú môžeme aj dnes obdivovať. V roku 1872 však rod vymrel bez dediča, ktorý by býval ďalej v kaštieli. Preto bol kaštieľ a jeho okolie predaný grófovi Hugovi I. Henskelovi z Donsbergu, ktorý ho kúpil svojej manželke Laure. Založili v tejto oblasti niekoľko majerov a fariem, okrem iného tu založil aj Žrebčín, ktorý neskôr stal veľmi preslávený v celej strednej Európe. Zaujímavosťou je, že v tomto Žrebčíne bolo vyšlachtených niekoľko vtedajších európskych dostihových šampiónov. Po grofovej smrti však tento Žrebčín presťahovali do Wolfsburgu, avšak manželka Laura na kaštieli žila až do svojej smrti do roku 1906. Po tomto roku kúpil kaštieľ jeho posledný majiteľ. Boli to manželia Lóniavovci, ktorí dobudovali kaštieľ a ešte viac ho zveladili pre možnosť celoročného bývania. Najviac sa však pričinili pri obnove a zveladenie parku, z ktorého urobili klasický anglický park, ktorý pripomínal svojou flórou a štýlom úpravy väčšie a známejšie parky v Európe. Neskôr počas svetových vojen kaštieľ slúžil ako lazaret, v ktorom pracovala ako ošetrovateľka aj majiteľka Lóniavcová Laura. Každopádne nádherné dni a pozitívna história kaštieľa boli dávno zabudnuté a v roku 1944 bol kaštieľ obsadený nemeckými vojakmi, ktorí si tu urobili centrum svojej posádky. Po skončení vojny by sa človek nazdal, že prídu opäť svetlejšie dni pre kaštieľ, avšak po skončení vojny bol obsadený naopak sovietskými vojakmi. Obidve tieto skupiny vojakov kaštieľ vydrancovali a rozkrádli, čo sa dalo. Po obsadení nemeckými vojakmi a posádkou kaštieľa sa majitelia uchylili do kláštora v Rakúsku, kde neskôr aj zomreli. V novembri 2010 sa rozhodol vtedajší prezident Slovenskej republiky predať vilu na Slavíne, aby sa daný kaštieľ v Rusovciach mohol zrekonštruovať so zámerom, aby sa kaštieľ stal novým sídlom pre nových prezidentov, ktorí budú vo funkciách v rámci Slovenskej republiky. Kaštieľ bol teda zrekonštruovaný a dokonca aj sprístupnený verejnosti. Avšak zámer tohto prezidenta už nikdy nebol zrealizovaný, teda ani dodnes tento kaštieľ nie je využívaný prezidentami Slovenskej republiky. Kaštieľi park sú však nádhernou pripomienkou toho, že i napriek času a nevždy možno pozitívnej histórie je možné obnovovať aj takéto kultúrne dedičstvo. Každopádne, ak sa vrátime teda späť pár kilometrov späť z obce Rusovce. Vrátime sa späť na križovatku pred obcou Rusovce. Môžeme ísť na pravú stranu, kde teraz prejdeme do nami zmieňovaného západniarského pralesa. V podstate, keď zídeme z hlavnej cesty, smerujeme na obec Jarovce, ktoré sa teda nachádzajú opäť medzi mestom Petržalka a obcou Rusovce. Prejdeme cez celú obec, potom prejdeme cez most okolo diaľnice a smerujeme v podstate ku hraniciam s Rakúskom. Keď sme na dohľad od rakúskych hraníc, tak zastaneme, je tam také miesto na zastatie a v podstate sa nachádzame na území tzv. Jaroveckej Bažantici. Jarovecká Bažantica je oficiálny názov a ide vlastne o starý polovnický revír, ktorý fungoval už od polovice 18. storočia, a v ktorom sa nachádzali teda rôzne cestičky a dokonca tu môžeme nájsť aj barokový most, ale aj napríklad rozpadnuté a možno skôr by som povedal iba také náznaky hospodárskych budov či horárne. Celý revír bol uzavretý nízkym múrom, ktorého zvyšky môžeme vidieť pozdĺž celého revíra. Bratislavská, ale i rakúska šlachta tu chodila svojho času na bažanty a zajace. Bažantica je chráneným útvarom, pretože ako jediná sa zachovala v kontexte barokového krajinného útvaru. Jediná v rámci Slovenskej republiky. Pri návšteve je teda určite dobré vybrať si slnečný a suchý deň. Pri mokrejších dňoch sa totiž môže stať, že jednoducho nebudete vedieť prejsť cez mokrý, niekedy až priam bahnitý terén tejto Bažantice. Bažantica v zásade je celkom zabudnutý objekt a areál. Myslím si, že množstvo poslucháčov z Bratislavy, ktorí aktuálne počúvate, ste možno šokovaní, aká krása sa nachádza neďaleko možno vašej lokality, kde bývate. Každopádne, tak ako sa zabudlo možno aj mediálne, možno aj nejako turisticky na túto oblasť, treba teda počítať s tým, že o Bažanticu sa reálne nikto nestará, čiže tu nachádzame naozaj priamu divočinu. Ideálne na návštevu sú teda jarné dni, kedy sa celý tento prales začína rozkvitať, pričom sú tu doslova celé kobercovité plochy medvedieho cesnaku. Bažanticou viete prejsť aj s kočíkom, respektíve spolu s deťmi. Vrelo odporúčam si urobiť pár fotiek s rozprávkou zarasteným barokovým mostom, ktorý myslím, že nenájdete inde na celom Slovensku.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, opäť sa spolu pomaličky blížime ku koncu dnešnej audioprechádzky, tentokrát po juhozápadnom Slovensku, kde sme si spolu prešli zaujímavým a zároveň strateným kaštieľom v Rusovciach a takisto prechádzkou po jedinečnom revíri. A keď hovoríme jedinečný, tak myslíme jedinečný na celom území Slovenskej republiky, kde ste v minulosti mohli stretnúť iba šlachtu, ktorá mierila za spomínanou zábavou. Verím, že pre mnohých z vás išlo o zaujímavú destináciu, ktorá vás možno motivovala ju nájsť a pokochať sa históriou a jedinečnosťou svojho druhu. Len podotýkam, že mnohí Bratislavčania, prípadne ľudia, ktorí žijú v Bratislave, ani nevedia, že niečo ako takáto bažantica vôbec existuje. A môže ísť o zaujímavý výlet aj pre vás, ktorí si myslíte, že ste v Bratislave už všetko videli. Nech to je už akokoľvek, prajem vám veľa požehnaných chvíľ s vašimi rodinami pri dobrodružnom objavovaní krás Slovenska, no a my sa budeme opäť spolu počuť na budúce.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Správa Národného parku Veľká Fatra získala v eurofondových výzvach približne 8 miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy. Časť týchto financií, konkrétne až 1,1 milióna eur, je vyčlenená na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov, určených predovšetkým pre polovníkov, nie pre návštevníkov Národného parku. Podľa iniciatívy My sme les v čase, keď je ochrana prírody ohrozená nedostatkom financií na starostlivosť o ohrozené druhy, či zlepšenie podmienok pre návštevníkov. Je neobhájiteľné, aby viac ako milión eur išiel na údržbu chodníkov, ktoré verejnosť nemôže využívať. Iniciatíva preto vyzýva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na preverenie zmluvy a správu Národného parku, aby zvážili zmenu projektu a financie využili na zmysluplnejší účel. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v rámci súdneho procesu v kauze Očistec obhájí. Uviedol, že spolu s jeho obhajcom Marekom Parom majú pripravených množstvo obhajobných argumentov. Ako ďalej vyhlásil, všetko, čo sa nachádza v podanej obžalobe, bolo vykonštruované a nič z toho nie je pravda. Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyjadril nádej, že Spojené štáty čo najskôr schvália predaj zbraní Tajvanu za 14 miliónov dolárov. Zároveň zopakoval, že demokratický ostrov odmieta zjednotenie s Čínou. Tajvan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA, pričom Washington vyvíja tlak nad Taipei, aby zvýšil výdavky na obranu. Predaj zbraní však komplikuje vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, ktorý je proti nemu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji uviedol, že dohoda v hodnote 14 miliard dolárov je v procese posudzovania. Nočný útok na rafinériu pri Moskve a ďalšie ciele v Rusku a na okupovaných územiach bol oprávnenou odpoveďou na ruské údery. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina vo štvrtok spustila najväčší dronový útok na Moskvu za posledné roky, pričom podľa ruských úradov vypukli požiare v metropole a jej okolí. Bola zasiahnutá veľká ropná rafinéria a najväčšie ruské letisko muselo evakuovať cestujúcich. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 138. žalm.
2: Ďakujem ti z celého srdca, Dávidov.
3: Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem. Vrhám sa na tvár pred tvojim svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi. Dodal si mi odvahu a posilnil ma. Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst. Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov. Tvoja pravica ma zachráni. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať

0: že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Správa Národného parku Veľká Fatra získala v eurofondových výzvach približne 8 miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy. Časť týchto financií, konkrétne až 1,1 milióna eur, je vyčlenená na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov, určených predovšetkým pre polovníkov, nie pre návštevníkov Národného parku. Podľa iniciatívy My sme les v čase, keď je ochrana prírody ohrozená nedostatkom financií na starostlivosť o ohrozené druhy, či zlepšenie podmienok pre návštevníkov. Je neobhájiteľné, aby viac ako milión eur išiel na údržbu chodníkov, ktoré verejnosť nemôže využívať. Iniciatíva preto vyzýva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na preverenie zmluvy a správu Národného parku, aby zvážili zmenu projektu a financie využili na zmysluplnejší účel. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v rámci súdneho procesu v kauze Očistec obhájí. Uviedol, že spolu s jeho obhajcom Marekom Parom majú pripravených množstvo obhajobných argumentov. Ako ďalej vyhlásil, všetko, čo sa nachádza v podanej obžalobe, bolo vykonštruované a nič z toho nie je pravda. Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyjadril nádej, že Spojené štáty čo najskôr schvália predaj zbraní Tajvanu za 14 miliónov dolárov. Zároveň zopakoval, že demokratický ostrov odmieta zjednotenie s Čínou. Tajvan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA, pričom Washington vyvíja tlak nad Taipei, aby zvýšil výdavky na obranu. Predaj zbraní však komplikuje vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, ktorý je proti nemu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji uviedol, že dohoda v hodnote 14 miliard dolárov je v procese posudzovania. Nočný útok na rafinériu pri Moskve a ďalšie ciele v Rusku a na okupovaných územiach bol oprávnenou odpoveďou na ruské údery. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina vo štvrtok spustila najväčší dronový útok na Moskvu za posledné roky, pričom podľa ruských úradov vypukli požiare v metropole a jej okolí. Bola zasiahnutá veľká ropná rafinéria a najväčšie ruské letisko muselo evakuovať cestujúcich. Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako dorovnávanie platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné. Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli 1 milión eur. Na diaľničnom odpočívadle Jarovce v smere z Bratislavy do Maďarska začal fungovať prvý nabíjací hub z projektu budovania siete ultrarýchlych staníc na slovenských diaľniciach. Verejnosti o spoločnosť ZSE Drive sprístupnila po dokončení výstavby technických testov a kolaudácie. Hub má 9 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 2 miesta určené pre elektrické nákladné vozidlá. Nabíjacie zariadenia využívajú technológiu spoločnosti Kempower, ktorá v reálnom čase rozdeľuje dostupný výkon medzi jednotlivé nabíjacie body podľa potrieb pripojených vozidiel. Systém má zabezpečiť efektívnejšie využitie celkového výkonu lokality. Celý projekt má po dokončení zahŕňať 70 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 10 bodov pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy. Na Kube vo štvrtok vstúpili do platnosti drastické obmedzenia diaľkovej vnútroštátnej dopravy, keďže krajina zápasí s akútnym nedostatkom pohonných hmôt. Miesta vo vlakoch a autobusoch, ktoré sú čoraz vzácnejšie, budú ponovom vyhradené pre chorých cestujúcich na pohreby a ďalšie mimoriadne prípady. Ostrov funguje na hranici svojich možností od vtedy, ako ho Spojené štáty v januári odstrihli od dovozu ropy a paliu v rámci nátlakovej kampane, ktorá má prinútiť Havanu k zmenám ekonomického modelu, prípadne samotného vedenia krajiny. Doprava, ktorá bola už predtým ochromená najhoršou hospodárskou krízou v modernej histórii ostrova, sa takmer zastavila, keďže čerpacie stanice zostávajú prázdne. Ukrajina odmietla tvrdenia Moskvy o tom, že jej dron v stredu zasiahol autobus s detským futbalovým tímom z Bieloruska v ruskej Brianskej oblasti a označila ich za nepravdivé. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za ďalší teroristický čin proti civilistom a požiadalo Kyjev o vyčerpávajúce vysvetlenia. Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil odvetné útoky na ciele na ruskom území. Ukrajinská armáda však poprela, že by v Brianskej oblasti v čase, keď k údajnému zásahu došlo, útočila dronmi. Ruské tvrdenie označila za falošné. Pri útoku zahynula žena sprevádzajúca deti a 7 ľudí vrátane 5 detí utrpelo zranenia a bolo prevezených do nemocnice. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: A Izrael miloval Jozefa nad všetkých svojich synov, pretože mu bol synom staroby a spravil mu sukňu pestrých farieb. Prvá kniha Mojžišova, 37, verš 3. Jozef bol iný ako jeho bratia. Hoci s nimi strážil stáda svojho otca, bol oddelený od zla, ktoré oni robili a hovorili. Toto oddelenie mu spôsobilo, že jeho otec ho mal rád. Pestrofarebná sukňa, ktorú mu daroval, svedčila o Jakubovom zaľúbení v ňom. Od Jozefa sú naše myšlienky vedené ku Kristovi, o ktorom sa hovorí otec miluje syna, ako je zapísané v Jánovom evanjeliu 3. kapitole verš 35. Boh otec miluje svojho syna neporovnateľnou a nekonečnou láskou. Otvorené nebo v Novom zákone je naprotivkom k pestrofarebným šatám Jozefa. Na začiatku jeho verejnej služby ako Božieho služobníka Boh nad týmto pokorným človekom otvoril nebo a povedal: Ty si ten môj milovaný syn, v tebe sa mi zaľúbilo. Lukáš 3:22. O niekoľko rokov neskôr bolo nebo znova otvorené tak, že jeden človek, Štefan, mohol tam pozrieť a vidieť syna človeka. Skoro sa nebo znova otvorí a Pán Ježiš sa zjaví v sláve ako kráľ kráľov a pán pánov. Počas jeho kráľovania na tejto zemi bude nebo otvorené, aby anjeli Boží mohli vystupovať a zostupovať na svedectvo o synovi človeka, ktorý tu na zemi bude vládnuť v spravodlivosti a v pokoji. V otvorenom nebi vidíme radosť Otca z Krista ako jeho milovaného syna v jeho ponížení, ako syna človeka v nebeskej sláve a ako kráľa kráľov a pána pánov, ako prichádza, aby vládol tejto zemi v moci a sláve.

0: Túto sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako dorovnávanie platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné. Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli 1 000 000 eur. Na diaľničnom odpočívadle Jarovce v smere z Bratislavy do Maďarska začal fungovať prvý nabíjací hub z projektu budovania siete ultrarýchlych staníc na slovenských diaľniciach. Verejnosti o spoločnosť ZSE Drive sprístupnila po dokončení výstavby technických testov a kolaudácie. Hub má 9 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 2 miesta určené pre elektrické nákladné vozidlá. Nabíjacie zariadenia využívajú technológiu spoločnosti Kempower, ktorá v reálnom čase rozdeľuje dostupný výkon medzi jednotlivé nabíjacie body podľa potrieb pripojených vozidiel. Systém má zabezpečiť efektívnejšie využitie celkového výkonu lokality. Celý projekt má po dokončení zahŕňať 70 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 10 bodov pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy. Na Kube vo štvrtok vstúpili do platnosti drastické obmedzenia diaľkovej vnútroštátnej dopravy, keďže krajina zápasí s akútnym nedostatkom pohonných hmôt. Miesta vo vlakoch a autobusoch, ktoré sú čoraz vzácnejšie, budú ponovom vyhradené pre chorých cestujúcich na pohreby a ďalšie mimoriadne prípady. Ostrov funguje na hranici svojich možností od vtedy, ako ho Spojené štáty v januári odstrihli od dovozu ropy a paliv v rámci nátlakovej kampane, ktorá má prinútiť Havanu k zmenám ekonomického modelu, prípadne samotného vedenia krajiny. Doprava, ktorá bola už predtým ochromená najhoršou hospodárskou krízou v modernej histórii ostrova, sa takmer zastavila, keďže čerpacie stanice zostávajú prázdne. Ukrajina odmietla tvrdenia Moskvy o tom, že jej dron v stredu zasiahol autobus s detským futbalovým tímom z Bieloruska v ruskej Brianskej oblasti a označila ich za nepravdivé. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za ďalší teroristický čin proti civilistom a požiadalo Kyjev o vyčerpávajúce vysvetlenia. Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil odvetné útoky na ciele na ruskom území. Ukrajinská armáda však poprela, že by v Brianskej oblasti v čase, keď k údajnému zásahu došlo, útočila dron. Ruské tvrdenie označila za falošné. Pri útoku zahynula žena sprevádzajúca deti a 7 ľudí vrátane 5 detí utrpelo zranenia a bolo prevezených do nemocnice. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Rímanom, 12. kapitola, 3. verš. Aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne. Pochybuješ niekedy o sebe? Nie si sám. Existuje tzv. Imposter syndróm. Ide o seba spochybňovanie. Pochybovanie o vlastných zručnostiach, talentoch či schopnostiach a pocit, že sa tvárim ako niekto, kto v skutočnosti nie som. Dokonca aj úspešní a výnimoční ľudia zápasia s pocitom nedostatočnosti a obávajú sa, že niekto nazrie za oponu ich života a zistí, ako veľa toho nevedia. Apoštol Pavol nabáda k pokore. Každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne. Chápeme, že je dôležité nepreceňovať naše schopnosti. Ak však pochybujeme o svojej hodnote, okrádame ostatných o dary, ktoré nám Pán Boh dal, na to, aby sme ich používali k jeho službe. Mať o sebe rozumný názor znamená mať zdravý odhad a realistický pohľad na to, čo môžeme ponúknuť. Pavol nás povzbudzuje, aby sme prekonali váhanie a prijali to, kým sme, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Takto sa môže budovať Božie telo. Neznevažujme to, čo môžeme ponúknuť. Nespochybňujme sami seba a využijme príležitosti na praktické využitie Božích darov, ktoré máme. Ak budeme vďačne príjmať jeho milosť, naša mienka o sebe nebude ani prinízka, ani privysoká. Tak potešíme svojho nebeského Otca a budeme budovať telo Kristovo.

0: To, že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

plast tvojich úst. Daj sa mi nasítiť pohľadom na teba.

0: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako dorovnávanie platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné. Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli 1 000 000 eur. Na diaľničnom odpočívadle Jarovce v smere z Bratislavy do Maďarska začal fungovať prvý nabíjací hub z projektu budovania siete ultrarýchlych staníc na slovenských diaľniciach. Verejnosti o spoločnosť ZSE Drive sprístupnila po dokončení výstavby, technických testov a kolaudácie. Hub má 9 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 2 miesta určené pre elektrické nákladné vozidlá. Nabíjacie zariadenia využívajú technológiu spoločnosti Kempower, ktorá v reálnom čase rozdeľuje dostupný výkon medzi jednotlivé nabíjacie body podľa potrieb pripojených vozidiel. Systém má zabezpečiť efektívnejšie využitie celkového výkonu lokality. Celý projekt má po dokončení zahŕňať 70 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 10 bodov pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy. Na Kube vo štvrtok vstúpili do platnosti drastické obmedzenia diaľkovej vnútroštátnej dopravy, keďže krajina zápasí s akútnym nedostatkom pohonných hmôt. Miesta vo vlakoch a autobusoch, ktoré sú čoraz vzácnejšie, budú ponovom vyhradené pre chorých cestujúcich na pohreby a ďalšie mimoriadne prípady. Ostrov funguje na hranici svojich možností od vtedy, ako ho Spojené štáty v januári odstrihli od dovozu ropy a palív v rámci nátlakovej kampane, ktorá má prinútiť Havanu k zmenám ekonomického modelu, prípadne samotného vedenia krajiny. Doprava, ktorá bola už predtým ochromená najhoršou hospodárskou krízou v modernej histórii ostrova, sa takmer zastavila, keďže čerpacie stanice zostávajú prázdne. Ukrajina odmietla tvrdenia Moskvy o tom, že jej dron v stredu zasiahol autobus s detským futbalovým tímom z Bieloruska v ruskej Brianskej oblasti a označila ich za nepravdivé. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za ďalší teroristický čin proti civilistom a požiadalo Kyjev o vyčerpávajúce vysvetlenia. Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil odvetné útoky na ciele na ruskom území. Ukrajinská armáda však poprela, že by v Brianskej oblasti v čase, keď k údajnému zásahu došlo, útočila dron. Ruské tvrdenie označila za falošné. Pri útoku zahynula žena sprevádzajúca deti a 7 ľudí vrátane 5 detí utrpelo zranenia a bolo prevezených do nemocnice. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti relácie Žiť vierou. Máme takú sériu, kedy podľa životopisu Sadhu Sundara Singha sa rozprávame, najprv si prečítame jeho príbeh a potom máme hostia, ktorý zažíva vo svojom živote podobné veci. A cieľom aj tejto relácie je poukázať na to, že áno, pred nami žili Boží mužovia a ženy, ktorí milovali Pána Ježiša a Boh robil skrze nich veľké veci, ale aj dnes medzi nami sú takíto ľudia a dokonca to isté platí pre každého jedného z nás. Boh si chce používať obyčajných ľudí k tomu, aby mohla byť zjavená jeho sláva uprostred ľudí okolo nás. Takže aj teba si Boh veľmi túži použiť. Tak verím, že aj tá dnešná relácia ťa povzbudí k tomu, že Boh má pre teba plán a ty môžeš do ňoho vstúpiť. Presne tak, ako vstúpil do toho aj tento muž, alebo aj môj dnešný host. Tak na úvod si prečítame príbeh zo života Sadhu Sundara Singha a naša dnešná téma bude o evangelizácii. Tak ja vám prajem príjemné počúvanie. Po úspešnom pobyte v Ratnagiri šiel Sundar ďalej na juh. Prvá vec, ktorú si všimol, bola horúčava. Bol zvyknutý na oveľa nižšie teploty Panžábskej roviny a Himalájí, kde aj keď sa oteplilo, bola to suchá horúčava a mohol si nájsť odpočinok pod tienistým stromom. Avšak v južnej Indii bolo horúco a vlhko a nebolo kam uniknúť pred neznesiteľne lepkavým vzduchom. V liste priateľovi na severe vysvetľoval, že sa cíti ako rozpúšťajúca sa hruda soli. Zistil, že v dôsledku horúčavy musel odpočívať viac, ako bol zvyknutý. Napriek tomu bol naďalej zanepráznený kázaním evanjelia každému, s kým prišiel do styku. V južnej Indii Sundar stretol kresťanov zo sýrskej cirkvi. História tejto cirkvi siahala do 1. storočia, keď podľa tradície Tomáš, jeden z Ježišových pôvodných učeníkov, prišiel do južnej Indie, kde kázal evanjelium a nakoniec založil cirkev. Sundara zaujali dlhé dejiny cirkvi, no bol aj sklamaný z toho, ako cirkev stratila zo zretela evanjelizačné posolstvo. Preto na stretnutí mladých ľudí z cirkvi ich vyzval. O mladí ľudia, prebuďte sa a pozrite, koľko duší denne okolo vás hynie. Nie je vašou povinnosťou ich zachrániť. Buďte odvážnymi Kristovými vojakmi. Choďte vpred v plnej výzbroji. Zničte prácu diabla a zvíťazíte. Kristus vám dal vzácnu príležitosť, aby ste boli spasení a zachraňovali ďalších. Ak vám teraz na tom nezáleží, nikdy nedostanete ďalšiu šancu, lebo už viac neprejdete cez bojové pole. Rýchle sa blíži deň, keď uvidíte mučeníkov v ich sláve. Dali svoje zdravie, bohatstvo a život, aby získali duše pre Krista. Urobili veľa, aby sme sa v ten deň nehanbili. Sundar rozmýšľal o tom, ako títo mladí ľudia príjmu jeho posolstvo. Odpoveď dostal na ďalšom stretnutí, kde prišlo počúvať jeho kázanie 20 000 ľudí. A na tretie stretnutie prišlo 32 000 sýrskych kresťanov. Nakoniec Sundar cestoval do Madrasu na juhovýchodnom pobreží Indie, kam došiel na nový rok 1918. Hoci v meste nikoho nepoznal, čoskoro sa ocitol vo víre kázaní a stretnutí. Mnohé z týchto zhromaždení sa konali v tradičných kostoloch, no kamkoľvek Sundar šiel, zdalo sa, že priťahuje davy ľudí. V dôsledku toho sa ocitol pri kázaní aj pod palmami, na námestiach dedín, pred hinduistickými chrámami a na suchých korytách riek. Na týchto miestach sa ho zhromažďovalo počúvať zhruba od 500 do 10 000 ľudí. Ľudia vyzerali zvlášť oslovení jednoduchými ilustráciami z prírody, ktoré Sundar používal na znázornenie svojich myšlienok. V jednej kázni svojim poslucháčom povedal, že hriechu sa nemôžu zbaviť tak, že vo svojich životoch jednoducho očistia vonkajšie praktiky. Túto myšlienku znázornil tým, že povedal: v každej domácnosti sú pavúky. Mnohí z nás, snažiať sa zbaviť hriechu, sme ako gazdiné, ktoré zničia pavučiny, bez toho, aby zničili pavúky. Na inom stretnutí sa ho ktosi z poslucháčov opýtal: ako môžu moje biedne modlitby niekomu pomôcť, keď som taký hriešný? Sundar odpovedal:
Na slnku sa z mora vyparuje slaná voda. A predsa keď padá znovu na zem, je číra, čistá a pitná. Slnko ju vyčistilo. Tak je to s Bohom a s našimi modlitbami. Po každom zhromaždení za ním šiel zástup hľadajúcich ľudí, ktorí mu kládli otázky a žiadali si viac počuť o Ježišovi Kristovi. Sundar urobil všetko preto, aby sa so všetkými porozprával. Nebolo preňho ničím neobvyklým, keď ho uprostred noci zobudil nejaký významný hinduista, ktorý sa chcel rozprávať o kresťanstve, no obával sa, že ho uvidia, ako sa verejne rozpráva s kresťanským sadhuom. Sundar takých mužov pozýval do svojej izby a odpovedal na akékoľvek otázky, ktoré položili. Neboli to len hľadajúci, ktorí chceli vedieť viac o kresťanstve a ktorí mu ďalšie noci nedali spať. Často strávil noc pri modlitbe a získaval duchovnú silu na nasledujúci deň.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou a my budeme ďalej pokračovať, budeme hovoriť na tému evangelizácia. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijal Ivan Zuštiak, náš riaditeľ.
1: Tak ďakujem za pozvanie.
0: Okrem toho, že teda je riaditeľom tohto rádia, tak je to muž, ktorý veľmi veľa evangelizuje a či je to evangelizácia taká verejná alebo hromadná, čo robili v zbore, alebo taká individuálna. Takže som veľmi rada, že on nám bude môcť povedať, odovzdať, povzbudiť nás aj do tejto témy. Tak úplne na úvod by si nám mohol povedať nejaký tvoj zážitok alebo skúsenosť z evangelizácie.
1: Tak keď som premýšľal nad tým, ktorý príbeh povedať, tak poviem jeden taký niekoľko týždňov dozadu. Bol som vlastne v pneuservise meniť pneumatiku a počas toho, ako vymieniali vlastne tí pracovníci to koleso, tak som sedel vlastne na recepcii, kde robili dve panie, ktoré pripravovali papiere, vlastne aby som zaplatil, ja som tam čakal. A tak, jak som tam sedel, tak vlastne oni sa bavili medzi sebou a ja som sa tak modlil, že aby Pán Boh dal milosť aj im, že určite ich miluje a chce, aby boli spasené. A počas toho vlastne tá pracovníčka jedna ma zavolala, už bolo vlastne auto opravené, vymenená pneumatika. Ja som s autom vycúval von z tej dielne a keď som vošiel dnu, tak ona, že by som prišiel teda k pokladni a ona tam mala vlastne nahodenú fakturáciu vlastne iného zákazníka a proste niečo sa jej tam seklo a nevedela to zrušiť, aby teda mohla mne nablokovať. A ja hovorím, že úplne v pohode, buďte, môžete, vlastne kľudne počkáme, ale ten zákazník tam nebol, čiže to vyzeralo tak dlhšie. Mm-hmm. No a teda ona to chcela a tak, jak sa bavili vzájomne s tou druhou kolegyňou, tak ona zrazu proste v takom, vyslovne to bolo také ako proste uvoľnenie svojho napätia, tak pozrela očami hore a bola, Bože. A ja som tak uvažoval, že či niečo na to mám povedať. Proste evidentne bolo vidno, že Božie meno použila nadarmo a že či nejak to premostiť a vojsť do toho a povedať o Pánu Ježišovi. Ale neozval som sa, ticho som bol a zrazu proste tá kolegyňa prišla, vyslovne tiež jej nevedela pomôcť, ale ona klikla v tom počítači na nejakú proste a sa to urobilo a bolo to vlastne, takže hneď mi mohla naúčtovať tú cenu, ktorú som ja mal zaplatiť. A ja som zrazu sa tak pozrel na ňu a hovorím, že vy máte vlastne vypočutú modlitbu. A ona bola úplne, proste to vyrazilo dých, sa tak pozrela na mňa a ja hovorím, no ste povedali, ste oslovili Pána Boha a s problémom a on vlastne odpovedal, samozrejme trošku som to ako keby prilepšil, lebo tak to úplne nebolo, ale vlastne verím, že Pán Boh miluje ľudí a že nechce, aby sme ich len ukameňovali za ich proste nejaké prešlapy, ale aby sme naozaj ukázali na ňoho. A táto žena bola úplne v šoku, otočila sa na tú kolegyňu a povedala, potom na mňa sa pozrela a povedala, že viete čo, nebudete veriť, ale my sme normálne sa rozprávali o Bohu. A proste sme riešili ohľadom Boha a vlastne sa otvoril taký priestor hovoriť im evanjelium, pozvať ich do zboru a uvidím, ako budú reagovať. Sú aj rôzne obmedzenia a tak vlastne, takže nie je to vždy úplne najjednoduchšie hneď reagovať. Ale úplne som mal takú radosť, že Pán Boh si použil aj takúto úplne bežnú situáciu zo života.
0: To je úžasné a vážne je to aj také úžasné, ak ty vieš zareagovať presne na tie dané situácie a využiť tú možnosť evangelizácie. A prečo je podľa teba dôležité, aby sme evangelizovali?
1: Tak ja si myslím, že v prvom rade Pán Ježiš nás vyslal, že máme nielen evangelizovať, ale máme robiť z ľudí učeníkov, aby spoznali Pána Boha, aby mohli mu odovzdať svoj život. A samozrejme v tej veľkej výzve je a vo veľkom poslaní, jak to zvykneme nazývať my, kresťania, tak je zahrnuté aj to, že Pán Boh veľmi miluje ľudí a bez neho budú stratení, budú zatratení. A preto máme využiť každú príležitosť na to, aby ľudia počuli dobrú správu, aby sa mohli rozhodnúť pre to, aby vydali svoj život Pánu Ježišovi.
0: A čo je podľa teba, alebo čo si tak videl ako efektívne pri evangelizácii?
1: Myslím si, že to najefektívnejšie pri evangelizácii je to, aby človek, ktorý nesie evangelium, bol zamilovaný do Pána Ježiša. A keď náš život je vydaný Pánu Ježišovi a ľudia to skutočne vidia, tak vtedy nemáme problém hovoriť. Všimnite si zamilovaných ľudí, oni začnete akúkoľvek tému, ale oni vždy skončia pri tom svojom milovanom. Horšie je to, keď ľudia sú zamilovaní do svojho auta alebo do nejakej, neviem, nejakého neživého predmetu. A tiež čokoľvek spomeniete, tak vždy skončia pri tom, do čoho sú zamilovaní. A keď sme zamilovaní do Pána Ježiša, stali sa mi situácie, kedy mladí ľudia proste oplzlo nadávali a používali meno Pána Ježiša. A ja som prišiel úplne s takým pokojom, nie s nejakou agresivitou alebo nejakým zákonnickým postojom. A som povedal, že viete čo, Pán Ježiš vás miluje a keby ste vedeli a poznali túto lásku, nikdy by ste tak nehovorili. A ja vidím túto vec. Ak ľudia vydali svoj život Pánu Ježišovi a žijú učenický život, poslúchajú ho, tak to je najefektívnejšia evangelizácia. A ja poviem, že keď sme v takomto vzťahu zamilovanosti, tak sa to odráža v tom, že poslúchame Božie slovo, poslúchame to, čo Pán Boh hovorí. A v evanjeliu Jana je dokonca taká citácia, keď Pán Ježiš hovorí, že ak poslúchame jeho slovo, tak sme nielen učeníci, ale sme priatelia. Čiže máme úplne blízky vzťah s ním. A ja si spomínam na jednu takú situáciu u nás v zbore, keď jeden taký mladý chalán sa obrátil a mal aj také možno grázlovské sklony. A jedného dňa prišla do zboru vlastne pani v strednom veku a keď som za ňou išiel a som sa rozprával, tak povedala, že ona je profesorka angličtiny a tohto mladého muža mala vlastne na svojich hodinách angličtiny a keď videla, že jeho život sa zmenil, tak sa ho pýtala na to, čo sa stalo s tebou, prečo si sa zmenil. Mm-hmm. A on povedal, ja som uveril v Pána Ježiša a on zmenil môj život. A ona povedala, keď mi to povedal, tak ja som povedala, že chcem aj ja sa ísť pozrieť tam, kde počul o Pánu Ježišovi, pretože povedala, to sa nedalo prehliadnuť, ako jeho život bol zmenený. Čiže ja verím, že keď my dovolíme, aby náš život bol premenený evanjeliom, Božou správou, Božou dobrou správou, tak to je najsilnejšia reklama, akú môžeme tomuto svetu dať.
0: Ďakujem za tvoje odpovede. My budeme aj po hudobnej prestávke pokračovať ďalej.

0: Hudobnej prestávke pokračujeme ďalej v relácii Žiť vierou a rozprávame sa o evangelizácii. No, nie každý človek je taký pódiový, že vie vystúpiť, zobrať mikrofón a odovzdať evanjelium. Ako môžeme my evangelizovať, možno individuálne?
1: Ja poviem, že každý jeden z nás, kto poznal Pána Ježiša a žije s ním a miluje ho, by mal byť pripravený kedykoľvek hovoriť o ňom. To je jedno, či je evangelista alebo nie. A ja mám vždy pred očami jedného môjho priateľa ešte z takých mládežníckych čias. Volal sa Tommy a raz proste v jednu nedeľu večer dostal príležitosť, aby v ich zhromaždení mohol hovoriť, teda kázať. A ja som do toho zboru som vôbec nechodil, ale teda keď som počul, že on bude mať príležitosť kázať, tak som išiel ako takú podporu, som išiel do toho zboru. A poviem vám, že neviem koľko, pol hodinu mal, myslím, alebo neviem presne, tak ten čas, ktorý on kázal, tak to bolo jedno veľké utrpenie. Ja som trpel spolu s ním, on sa nevedel vykoktať, nevedel povedať súvislú vetu. Ale viete čo, tento človek priviedol asi 7 alebo 8 svojich kolegov k Pánu Ježišovi, ktorí chodili do zboru, uverili v Pána Ježiša, dali mu svoj život. A ja som si uvedomil, že niekedy máme tú predstavu, že kto nevie kázať, tak vlastne nevie ani evangelizovať. A on bol úplne excelentný v osobnej evangelizácii. Čiže proste určite každý jeden z nás môže proste v tejto veci byť pripravený poslúžiť. A ja keď som na tej osobnej rovine svedčil, tak môj prvý poslucháč bola moja mamka, keď som prichádzal asi 14-ročný z mládeží a ona sa ma pýtala, a čo ste tam hovorili, a čo tam bolo, a o čom ste sa bavili. A ja som vlastne jej mohol hovoriť to, čo sme preberali, čo sme hovorili a týmto spôsobom som ako keby začal.
0: To je super. A ja som napríklad vo svojom živote zažila príbehy ľudí, ktorí tak sa veľmi chceli priblížiť tým svojim priateľom alebo kolegom, aby mohli priniesť to evanjelium, že skončilo to tak, že odišli úplne od Boha. Že ako si napríklad na toto dať pozor, že byť tu pre tých ľudí, chodiť medzi nimi, ale nestať sa jedným z nich.
1: V modlitbe, veľkňažskej modlitbe v Evanjeliu Jána v 18. kapitole sa Pán Ježiš za nás modlí a hovorí o nás, že oče, oni nie sú zo sveta, ale sú vo svete. A toto je veľmi dôležité si podržať. My máme byť uprostred sveta, nemáme sa vyčleniť spomedzi ľudí, pretože my máme byť solou a svetlom pre týchto ľudí a je veľmi super, že medzi takýmito ľuďmi sa môžeme hýbať. Je to vždy taká príležitosť. A na druhej strane, ak sa ten svet dostane do nás, tak je to zle. Jeden biblický učiteľ, Derek Prince, hovoril, že loď, keď je na vode, tak to je dobré, ale keď je voda v lodi, tak to je zle. A to je veľmi plasticky povedaný, tá istá vec. Ale ja by som povedal, keď som hovoril v predchádzajúcej otázke, že keď milujeme Pána Ježiša, tak vlastne hovoríme o ňom. Vidím niekedy, že ľudia, ktorí sa priblížia svojim priateľom, známym, si zamilujú potom viac tých ľudí ako Pána Ježiša. A to je zle. To je úplne zle. A poviem, že na toto si potrebujeme dať vždy pozor. Pretože naši priatelia môžu byť veľmi fajn, môžeme byť veľmi empatickí voči ním, môžeme ich veľmi milovať a môže nám záležať na tom, aby ich budúcnosť bola dobrá, ale jednoducho, ak si ich zamilujeme viac ako Pána Ježiša, tak presne tam je tá výhybka, ktorá už vedie potom na zlú stranu.
0: A keď už sa teda dostaneme k tej evangelizácii, tak mne sa veľakrát stalo, že som potom mala taký strach, že čo poviem, alebo ako, neviem si predstaviť, ako bude ten rozhovor pokračovať, že ako prekonávať strach pri evangelizácii.
1: Dnes je veľa činností, ktorú zvlášť mladí ľudia veľmi radi robia, lebo je pritom adrenalín, je pritom napätie. Je proste, je to nepredvídateľné. A ja poviem, že evangelizácia je úžasne nepredvídateľná vec, je to úžasné dobrodružstvo a ja poviem, že prvý raz, keď som evangelizoval, tak sa mi triasol hlas, triasli kolena, potili ruky a som mal pocit, že keď to poviem, tak možno aj zomriem pri tom. A keď som skončil a nič z toho sa nestalo, čo som si myslel, že bude, tak som zistil, že to je jedna krásna vec a že by som nič iné nechcel ani robiť, len kázať evanjelium.
0: A napríklad, ako si nám aj spomínal v tejto relácii, ten príbeh, ako si začal evanjelizovať, ako si premostil zrazu, lebo niekto, tá konkrétna predavačka, povedala Božie meno, tak ako toto robíš, že vieš premostiť na tú tému pri rozhovoroch alebo keď sa stretneš so susedmi?
1: Nechcem vôbec, aby to znelo ako, že ja som nejaký super odborník na evangelizáciu, stále sa učím a stále hľadám, ako prelomiť také bariéry, ktoré ľuďom bránia počuť evanjelium, a chcem stále zostať takým žiakom v tejto veci. Ale poviem, že moja skúsenosť je, že keď som nastavený na to, že by som chcel povedať evanjelium a ja sa zvyknem modliť, Duchu Svätý, prosím ťa, pomôž mi, mne je veľmi ťažko teraz, nemôžem skočiť a povedať, pozrite sa, také jehovistické, že pozrite sa, svieti slnko, proste aký je nádherný vesmír, určite ho stvoril Boh, čo si o tom myslíte, ale proste tak dobrým spôsobom premostiť a ja poviem, že keď sa modlím, tak potom vyslovne tak čakám, že a poviem, že veľakrát sa mi stalo, že zrazu ten človek ako keby úplne prepol a povedal vec, ktorá ako keby presne nahrala na smeč a zrazu to pripraví cestu mu povedať evanjelium. Uh-huh. Ja si pamätám jedno také stretnutie, kedy jeden môj sused proste mal už aj dosť vypité vtedy a bolo to večer, sme sa stretli a dokonca sme cestovali spolu autobusom cestou domov a on proste začal rozprávať a už jak bol taký trošku pripitý, tak aj všelijaké vulgárne veci a ja som hovoril, vieš čo, nehovor mi tieto veci a úplne mi to bolo, ja som úplne mal chuť ísť, stali sme vzadu v autobuse, úplne ísť k šoférovi a ignorovať ho, mm-hmm. Ale úplne v hlave som zrazu sa modlil, že Pane Išu, prosím ťa o pomoc, ty môžeš prehodiť túto výhybku. A on sa zrazu zastavil a hovorí, že čo to trepem vlastne? Počúvaj, nevieš mi povedať, ako by som sa mohol zmeniť? Uh-huh. A ja som zrazu sa pozeral a hovoril som, tak toto je skvelé, skvelé vypočutá modlitba a mohol som mu hovoriť evanjelium a verím v takéto veci, že Pán Boh nám pripraví tú cestu. V Efežanom v 2. kapitole v 10. verši je napísané, že Pán Boh nám pripraví tie dobré skutky, do ktorých môžeme vstúpiť. Mm-hmm. A ja verím, že keď máme to nastavenie, že túžime potom, takže On presne to dá, presne to otvorí a môžeme do toho vojsť potom.
0: Tak verím, že sa toto stane skutočnosťou pre každého jedného z nás, aj našich poslucháčov. A úplne na záver by som ťa chcela poprosiť, že čo by si nám tak odkázal k tejto téme evangelizácia.
1: Slovensko potrebuje počuť evanjelium a niekedy ho počuje veľmi ako karikatúru od ľudí, ktorí ani nepoznajú Pána Ježiša, nestretli sa s ním osobne, možno majú dobrý zámer, ale nevedia to povedať, pretože ak nezažili Božiu milosť a Božiu lásku, tak vlastne to nevedia odoznať. A ja verím, že ak ktokoľvek z vás, kto to počuje, zažil lásku Pána Ježiša, dovolte, aby Pán Boh si použil práve vás. Nebojte sa, ja som, keď som takto otvoril svoj život pre Pána Boha, tak som mal taký pocit, že kto vie, či tí ľudia vôbec chcú to počuť. A potom, keď som sa dokonca odvážil urobiť to, že po skončení toho, keď som povedal evanjelium, som sa zrazu spýtal toho človeka, nechcel by si odovzdať svoj život Pánu Ježišovi? A viete, čo, som bol veľakrát prekvapený, koľko ľudí reagovalo a povedalo, áno, chcem sa modliť. A ja vás chcem povzbudiť, keď ideme do evangelizácie, nikdy nie sme sami. Božie slovo hovorí, že anjeli si želajú proste byť pri tom, keď v moci Božej je kázané evanjelium. A to znamená, že anjeli vám pomáhajú pri tom a Duch Svätý, pomocník je pri tom, aby Pán Ježiš bol oslavený. A ja poviem, že tá radosť, ktorá potom príde, sa nedá ničím iným nahradiť. Takže želám všetkým poslucháčom Rádia 7, aby boli takými hojnými rozsievačmi Božieho slova, nie nejakými zákonickými, nie ľuďmi, ktorí Bibliou budú otlkať hlavy iných, ale ktorí s láskou povedia, čo Pán Ježiš pre nás urobil a pozvu každého jedného človeka, kde bude tá príležitosť na svadbu Baránkovú.
0: Tak ďakujeme aj za tvoje odpovede, aj za povzbudenie do evangelizácie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem všetko dobré poslucháčom Rádia 7.

V dnešnej relácii Žiť vierou sa rozprávame na tému evangelizácia. Najprv sme si prečítali príbeh Sadhu Sundara Singha, ako povzbudzoval mladých ľudí, aby išli a evangelizovali, lebo každý jeden deň okolo nás hynú ľudia a idú do večného zatratenia. Preto je dôležité, aby sme uchopili toto poslanie a povolanie, ktoré Boh dal do nášho života. Potom sme počuli príbehy od Ivana, ktorý hovoril, ako on sa učí evangelizovať, čo je pre ňoho dôležité. No a na záver sa pozrieme do Božieho slova, že táto výzva je tu aj dnes pre nás, pre každého jedného. Prečítam z Matúša z 20.

života pre každého jedného, kto patrí Ježišovi. Posiela nás, aby sme činili učeníkmi všetky národy. A úžasné je to, že nás neposiela samých, ale že On je ten, ktorý má všetku moc na nebi aj na zemi. Že On je ten, ktorý je s nami po všetky dni v našom živote, až do konca sveta. To znamená, že aj keď ideme a evangelizujeme, tak nejdeme z vlastnej sily, ale môžeme ísť s Ježišom, ktorý nás posilní, ktorý nám dá tie správne slová, ktorý nám dá, čo hovoriť v pravý čas. A to je tá úžasná milosť, ktorú môžeme aj my využívať pri evangelizácii. Ježiš im ešte ďalej hovoril, že nemajú odchádzať z Jeruzalema, ale majú očakávať na zasľúbenie Otcovo. Hovorili im o Duchu Svetom, že ho príjmu moc Ducha Svetého a potom budú svedkami v Jeruzaleme, po celom Judsku, v Samárii až do posledných končín zeme. Tak toto je ďalší bonus, ktorý máme, keď žijeme s Duchom Svetým, že On nám dá múdrosť, čo kedy hovoriť. On nás bude viesť, kedy sa máme modliť, kedy máme mlčať a práve vďaka tomu môžeme evangelizovať ľudí okolo nás. Že sme závislí na Duchu Svetom a očakávame, že kedy On nám povie teraz hovor, teraz sa modli, alebo opýtaj sa ho toto. Dokonca Duch Svätý nám vie ukázať konkrétne veci, čo daný človek prežíva a my môžeme hovoriť do jeho situácie. Takže o tomto je evangelizácia a Boh pozýva každého jedného z nás, aby sme sa zapojili. Ak žijete v kresťanských kruhoch, tak možno ste veľakrát počuli vetu, ale ja nie som evangelista, nech to robí niekto iný. Ja verím, že toto je poverenie, ktoré dal Boh všetkým svojim učeníkom a neriešil ich povolanie a ďalšie poverenie každého jednotlivca. Toto je niečo, čo dal pre každého jedného z nás, aby sme svietili našimi životmi, aby sme evangelizovali tam, kde sa nachádzame. Takže ja nám prajem aj takú odvahu a smelosť každému jednému z nás, aby sme v tom vedeli chodiť. Lebo okolo nás hynú ľudia, zomierajú a idú do večného zatratenia. A my máme tú dobrú správu a tu im môžeme odovzdať. Tak nenechávajme si to pre seba. Odovzdajme im to a využíme ten čas, ktorý nám Boh dal na tejto zemi, aby sme kázali a hovorili tú dobrú správu. To, že nemusia zomrieť, ale že môžu mať večný život v Kristovi. Tak nenechajme si to len pre seba. Veľmi nás povzbudzujem, verím, že aj vy ste povzbudení tou dnešnou reláciou o evangelizácii. Ja sa s vami na dnes už lúčim. Túto reláciu Žiť vierou pre vás pripravila Anička Kunstová a ja vám prajem ešte pekný deň.

0: sobotu nám Ivan Zušťak po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako dorovnávanie platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné. Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli 1 000 000 eur. Na diaľničnom odpočívadle Jarovce v smere z Bratislavy do Maďarska začal fungovať prvý nabíjací hub z projektu budovania siete ultrarýchlych staníc na slovenských diaľniciach. Verejnosti o spoločnosť ZSE Drive sprístupnila po dokončení výstavby technických testov a kolaudácie. Hub má 9 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 2 miesta určené pre elektrické nákladné vozidlá. Nabíjacie zariadenia využívajú technológiu spoločnosti Kempower, ktorá v reálnom čase rozdeľuje dostupný výkon medzi jednotlivé nabíjacie body podľa potrieb pripojených vozidiel. Systém má zabezpečiť efektívnejšie využitie celkového výkonu lokality. Celý projekt má po dokončení zahŕňať 70 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 10 bodov pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy. Na Kube vo štvrtok vstúpili do platnosti drastické obmedzenia diaľkovej vnútroštátnej dopravy, keďže krajina zápasí s akútnym nedostatkom pohonných hmôt. Miesta vo vlakoch a autobusoch, ktoré sú čoraz vzácnejšie, budú ponovom vyhradené pre chorých cestujúcich na pohreby a ďalšie mimoriadne prípady. Ostrov funguje na hranici svojich možností od vtedy, ako ho Spojené štáty v januári odstrihli od dovozu ropy a palív v rámci nátlakovej kampane, ktorá má prinútiť Havanu k zmenám ekonomického modelu, prípadne samotného vedenia krajiny. Doprava, ktorá bola už predtým ochromená najhoršou hospodárskou krízou v modernej histórii ostrova, sa takmer zastavila, keďže čerpacie stanice zostávajú prázdne. Ukrajina odmietla tvrdenia Moskvy o tom, že jej dron v stredu zasiahol autobus s detským futbalovým tímom z Bieloruska v ruskej Brianskej oblasti a označila ich za nepravdivé. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za ďalší teroristický čin proti civilistom a požiadalo Kiev o vyčerpávajúce vysvetlenia. Kiev v posledných mesiacoch zintenzívnil odvetné útoky na ciele na ruskom území. Ukrajinská armáda však poprela, že by v Brianskej oblasti v čase, keď k údajnému zásahu došlo, útočila dron. Ruské tvrdenie označila za falošné. Pri útoku zahynula žena sprevádzajúca deti a 7 ľudí vrátane 5 detí utrpelo zranenia a bolo prevezených do nemocnice. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. A dnes vás touto reláciou bude sprevádzať Peter a Rado a dnes by sme pokračovali v téme zamestnanec-zamestnávateľ a pozreli by sme sa na zamestnávateľa a na jeho povinnosti. Jednou z povinností je, aby zamestnávateľ platil spravodlivú mzdu svojmu zamestnancovi a aby ju platil aj na čas. Pozrime sa na niektoré časti písma. Prvé by bolo z Jeremiáša 22. kapitoly 13. verša.
1: Beda tomu, kto stavia dom nespravodlivo a svoje horné izby bez práva, kto svojho blížneho núti slúžiť zadarmo a nedá mu zaslúženú mzdu. Môžeme pokračovať Malachiáš, 3. kapitola, 5. verš. Prídem vás však súdiť, hneď usvedčím čarodejníkov, cudzoložníkov, krivoprisažníkov a tých, čo nádenníkovi ukrácujú mzdu. Utlačajú vdovu a sirotu tých, čo cudzinca zbavujú práva a neboja sa ma, vraví Hospodin zástupov.
0: Takže v týchto dvoch častiach písma sme vám ukázali, že spravodlivé je, keď vyplatíme mzdu zaslúženú, to bol ten Jeremiáš, a v Malachiášovi sa písalo, že usvedčení zo zlých činov budú tí, ktorí ukracujú mzdu. A je to veľmi dôležité, aj keď sa pozrieme na iné prípady alebo miesta v písme, poďme sa rado pozrieť do Genesisu alebo prvej knihy Mojžišovej, kde máme jeden z prvých príkladov, ktoré my dnes spomenieme, spravodlivej alebo nespravodlivej mzdy.
1: Je to taký príklad na vyjednávanie spravodlivej mzdy. Potom Labán povedal Jákobovi, budeš mi azda zadarmo slúžiť len preto, že si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda. Alebo ďalej v knihe Genesis 30:28, určí si, akú odmenu ti mám dať.
0: Taktiež v Novom zákone, v Jakubovi, 5. kapitole, verš 1. A vy, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. A 3. a 4. verš, hľa mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí a krik žencov došiel k ušiam pána zástupov. To znamená, že nesprávne, nespravodlivá mzda, ktorá je vyplatená, dôjde až k ušiam pána zástupov. Znamená, my nemáme zodpovednosť ako zamestnávateľia len pred tými zamestnancami alebo odbormi, ale máme najvyššieho šéfa odborov a to je pán Boh, ako by sme komicky mohli povedať.
1: Možno aj taká otázka, Peťo, že prečo dneska často sa s tým stretávam tak v praxi, že ľudia majú pocit, že sú nespravodlivo odmenení, že z čoho môže prameniť možno taká nespokojnosť. Čo by si na to odpovedal?
0: Myslím si, že mnohokrát sa dohodneme so zamestnávateľom na určitej mzde a neskôr zistíme, že tá mzda nás neuspokojuje. To môže byť jeden z prípadov, ale ako kresťania máme sa k tomu postaviť biblicky, kresťansky, a to v tom, že nemáme začať ohovárať toho zamestnávateľa tu a tam, dokonca povzbudzovať iných k nejakej nespokojnosti. My sme sa za tú mzdu dohodli, to bola naša dohoda s našim nadriadením, a on nemôže za to, že sme nespokojní a dokonca o tom nevie. Samozrejme, prvá vec z hľadiska kresťanstva je začať sa modliť za danú vec, za daný problém, že máme nízky plat. Určite správne je potom ísť a medzi štyrmi očami sa porozprávať so svojim nadriadeným o našej nespokojnosti, ktorá pramení z nedostatočnej mzdy alebo platu. A samozrejme ďalej to riešenie môže byť to, že mi zvýšia plat, som spokojný, alebo mi ho nezvýšia a spokojný nie som. Tam je tiež veľmi dôležité, aby ak nie som spokojný, som bol človekom činu. Ak sú iné možnosti, kde možno pán Boh sám chce, aby som išiel pracovať niekde inde, tak je dôležité, aby sme postupom času išli a zmenili miesto. Určite nie je správne ďalej ohovárať svojho zamestnávateľa, šíriť poburovanie, nespokojnosť, robiť intrigy, narúšať firemné prostredie, ale ak nie som spokojný za tú mzdu, ktorá mi je tá firma ochotná vyplatiť, ak nie som s tým spokojný, tak jednoducho by som mal zmeniť tú firmu, ak je tá možnosť. To je to kresťanské správanie, že vlastne ak nie som spokojný, modlím sa, idem za tým zamestnávateľom nadriadeným, medzi štyrmi očami, neohováram a ja som sa s nimi takto dohodol. Je veľmi nesprávne, keď my máme byť svetlom sveta máme byť soľou zeme a sa správame častokrát, ako keby Pán Boh ani nemal žiť v tých našich skutkoch. Práve v tom by aj ten zamestnávateľ mal vidieť veriaceho kresťana, že sa správa inak, ako trebárs tí iní nespokojní zamestnanci. Milí poslucháči, to bolo dnes od Rada a Peťa. My sa modlíme, aby ste našli zamestnanie a mzdu, s ktorou ste spokojní, ktorá bude oslavovať vaše schopnosti, ale predovšetkým vo všetkom nášho Pána. To bolo Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

že s nárastom našej služby rastie aj náš základ podporovateľov a preto Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by nám prispievali 100 eurami mesačne. Ako sme na tom momentálne, si môžete pozrieť na našom webe radio7.sk/podpora a zvážiť tú svoju.

0: túto zem.
1: Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako dorovnávanie platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné. Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli 1 000 000 eur. Na diaľničnom odpočívadle Jarovce v smere z Bratislavy do Maďarska začal fungovať prvý nabíjací hub z projektu budovania siete ultrarýchlych staníc na slovenských diaľniciach. Verejnosti o spoločnosť ZSE Drive sprístupnila po dokončení výstavby technických testov a kolaudácie. Hub má 9 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 2 miesta určené pre elektrické nákladné vozidlá. Nabíjacie zariadenia využívajú technológiu spoločnosti Kempower, ktorá v reálnom čase rozdeľuje dostupný výkon medzi jednotlivé nabíjacie body podľa potrieb pripojených vozidiel. Systém má zabezpečiť efektívnejšie využitie celkového výkonu lokality. Celý projekt má po dokončení zahŕňať 70 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 10 bodov pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy. Na Kube vo štvrtok vstúpili do platnosti drastické obmedzenia diaľkovej vnútroštátnej dopravy, keďže krajina zápasí s akútnym nedostatkom pohonných hmôt. Miesta vo vlakoch a autobusoch, ktoré sú čoraz vzácnejšie, budú ponovom vyhradené pre chorých cestujúcich na pohreby a ďalšie mimoriadne prípady. Ostrov funguje na hranici svojich možností od vtedy, ako ho Spojené štáty v januári odstrihli od dovozu ropy a palív v rámci nátlakovej kampane, ktorá má prinútiť Havanu k zmenám ekonomického modelu, prípadne samotného vedenia krajiny. Doprava, ktorá bola už predtým ochromená najhoršou hospodárskou krízou v modernej histórii ostrova, sa takmer zastavila, keďže čerpacie stanice zostávajú prázdne. Ukrajina odmietla tvrdenia Moskvy o tom, že jej dron v stredu zasiahol autobus s detským futbalovým tímom z Bieloruska v ruskej Brianskej oblasti a označila ich za nepravdivé. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za ďalší teroristický čin proti civilistom a požiadalo Kyjev o vyčerpávajúce vysvetlenia. Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil odvetné útoky na ciele na ruskom území. Ukrajinská armáda však poprela, že by v Brianskej oblasti v čase, keď k údajnému zásahu došlo, útočila dron. Ruské tvrdenie označila za falošné. Pri útoku zahynula žena sprevádzajúca deti a 7 ľudí vrátane 5 detí utrpelo zranenie a bolo prevezených do nemocnice. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Krátko po 16. máte naladené Rádio 7, moje meno je Kristinka a budem vás sprevádzať týmto popoludním. Dnes už máme teda piatoček a ja už sa tak pomaličky vnáram do víkendu, pretože prečo nezačať taký víkendový oddych a také uvoľnenie už teraz v piatok po obede. Prajem všetko najlepšie k meninám všetkým Alfredom, toto meno má anglický pôvod a jeho význam je múdry radca. Tak viete, čo vám želám, milí Alfredovia, aby ste si neboli múdrymi radcami samým sebe, ale aby ste sa držali toho najmúdrejšieho radcu a jeho múdrosť máme zapísanú v knihe, v Biblii a budeme sa rozprávať aj viac o tom, čo tam je napísané a čo rozoberáme tento týždeň už o malú chvíľu.

Okrem toho, že dnes majú meniny všetci Alfredovia, tak dnes som sa dozvedela, že je aj Svetový deň žonglovania a ja by som týmto chcela pozdraviť môjho dobrého kamoša Zoliho. Zoli, ty si mi minule ukazoval a snažil si sa ma teda naučiť, že ako žonglovať aspoň s troma pomarančami a ja teda ťa obdivujem, lebo až tak mi to nešlo hneď. Svetový deň žonglovania sa pripomína už od roku 1995 a je podporovaný Medzinárodnou asociáciou žonglérov, čo som nevedela do dnešného dňa, že existuje, ale je mi veľmi sympatické, že to existuje presne tak dlho ako ja na tomto svete, takže asi by som mala spojiť síly s touto asociáciou a naučiť sa žonglovať. Vy ste na tom ako?

Rozprávali sme sa pred malou chvíľou o tom, že dnes je svetový deň žonglovania a ja musím povedať, že minule som tiež tak stála na červenej a zatiaľ, kým blikla oranžová so zelenou, tak využil čas nejaký žongler, prišiel tam pred nás a žongloval tam s rôznymi predmetmi, potom niektorí mu teda aj zatlieskali a niečo aj za to dali ako odmenu, ale ja pri tomto pohľade na neho a pri pohľade na tému tohto týždňa si uvedomujem, že žonglovanie je zábava, keď sa to učíte s nejakými predmetmi, ale nie je to až taká zábava, keď žonglujete s nejakými rozhodnutiami, prípadne vašimi svetonázormi, vierou. Nie je totiž to jedno, čomu veríme a podľa čoho kráčame týmto životom. Viac o tom o chvíľu.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli mať život. Ďakujem Ti za to, že skrze Jeho obeť na kríži môžeme vyznávať svoje hriechy, môžeme sa oddeliť od každej bezbožnosti, od nevery, od hriechov, ktoré ničia každého človeka, ktorý sa otvára pre ich pôsobenie. Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, za moc Tvojho kríža a ja ťa prosím, aby každý, kto ťa spozná, mohol zostávať v Tvojej spravodlivosti a mohol byť požehnaním aj pre krajinu, v ktorej žijeme. Amen.

Biblii je napísané, že statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej, bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej. Tú krajinu si možno predstavte ako také prebývanie Boha s vami, čiže čas a priestor, kedy s ním naozaj máte vzťah a dobrý vzťah, je to miesto Božieho pôsobenia a vplyvu. A ja som pred malou chvíľou aj spomínala, že nie je úplne jedno, že čomu veríte a podľa čoho kráčate a do akej krajiny sa snažíte seba zasadiť a s čím žonglujete. Možno toto je otázka aj na vás, že kde ste zasadení, čomu veríte, kde zapúšťate svoje korene, nad čím premýšľate, podľa čoho sa rozhodujete, s čím možno žonglujete, s čím by ste nemali sa len tak zahrávať. Toto sú otázky na vás, budeme sa počuť o malú chvíľu.

čím žonglujete, s čím sa možno momentálne zahrávate, kde ste zakorenení, čomu veríte, podľa čoho sa rozhodujete. Toto sú všetko otázky na dnešný deň a ja viem, že ide víkend a viem, že máte plnú hlavu zodpovednosti a už by ste chceli pustiť takéto hlboké premýšľanie po celom týždni, ale je to naozaj dôležité, pretože nie je jedno, akému Bohu veríme. Ja si pamätám, že keď ešte v našej rodine teda nikto nebol obrátený, nikto neveril v Pána Ježiša Krista, tak maminka mi to tak ako z dobrej vôle vysvetľovala, že no, že Boh, že to každý si ho nazve ináč, na každom svetadieli kontinente ho nazvu inak, ale vlastne, že je to ten istý Boh. Ale ja musím povedať, že to tak nie je, že sa nedá žonglovať s tou vierou. A dnes už je aj moja mamina obrátená a ja tiež a vyznávame obidve, že sa nedá žonglovať, že jednoducho jedine Ježiš je cesta, pravda aj život. Tak vám želám a žehnám, aby ste to uchopili aj vy dnes. Už krátko po 17. sa môžete tešiť na uvoľnenú reláciu Momentky, z ktorej vás pozdravíme spolu s Kikou druhou teda a Davim a po 18. sa k nám prihovorí Peter Čuřík v Hlase pre Slovensko.

0: v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosť.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako dorovnávanie platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné. Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli 1 000 000 eur. Na diaľničnom odpočívadle Jarovce v smere z Bratislavy do Maďarska začal fungovať prvý nabíjací hub z projektu budovania siete ultrarýchlych staníc na slovenských diaľniciach. Verejnosti o spoločnosť ZSE Drive sprístupnila po dokončení výstavby technických testov a kolaudácie. Hub má 9 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 2 miesta určené pre elektrické nákladné vozidlá. Nabíjacie zariadenia využívajú technológiu spoločnosti Kempower, ktorá v reálnom čase rozdeľuje dostupný výkon medzi jednotlivé nabíjacie body podľa potrieb pripojených vozidiel. Systém má zabezpečiť efektívnejšie využitie celkového výkonu lokality. Celý projekt má po dokončení zahŕňať 70 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 10 bodov pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy. Na Kube vo štvrtok vstúpili do platnosti drastické obmedzenia diaľkovej vnútroštátnej dopravy, keďže krajina zápasí s akútnym nedostatkom pohonných hmôt. Miesta vo vlakoch a autobusoch, ktoré sú čoraz vzácnejšie, budú ponovom vyhradené pre chorých cestujúcich na pohreby a ďalšie mimoriadne prípady. Ostrov funguje na hranici svojich možností od vtedy, ako ho Spojené štáty v januári odstrihli od dovozu ropy a palív v rámci nátlakovej kampane, ktorá má prinútiť Havanu k zmenám ekonomického modelu, prípadne samotného vedenia krajiny. Doprava, ktorá bola už predtým ochromená najhoršou hospodárskou krízou v modernej histórii ostrova, sa takmer zastavila, keďže čerpacie stanice zostávajú prázdne. Ukrajina odmietla tvrdenia Moskvy o tom, že jej dron v stredu zasiahol autobus s detským futbalovým tímom z Bieloruska v ruskej Brianskej oblasti a označila ich za nepravdivé. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za ďalší teroristický čin proti civilistom a požiadalo Kiev o vyčerpávajúce vysvetlenia. Kiev v posledných mesiacoch zintenzívnil odvetné útoky na ciele na ruskom území. Ukrajinská armáda však poprela, že by v Brianskej oblasti v čase, keď k údajnému zásahu došlo, útočila dron. Ruské tvrdenie označila za falošné. Pri útoku zahynula žena sprevádzajúca deti a 7 ľudí vrátane 5 detí utrpelo zranenia a bolo prevezených do nemocnice. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: V tejto chvíli máte naladené Rádio 7, začína sa relácia Momentky, moje meno je Kika a vedľa mňa sedí ďalšia Kika, ahoj.
2: Ahojte.
1: A sedí tu aj Davy, ahoj.
3: Ahoj.
1: Práve dnes sa budeme rozprávať o našich tajných plánoch. A prvá otázka je hneď, či vieme udržať vôbec nejaké tajomstvo, ale potom sa trošku preladíme aj na to, či máme nejaké tajné plány do budúcna, do našich životov. Tak, milí poslucháči, pridajte sa k nám, verím tomu, že budete mať dobrý čas. Tak ja teda začnem, viete, Kika, Davy, udržať tajomstvo, prípadne ak máte príklad nejakého, čo už dnes môžete povedať, čo už je publikovateľné, tak čo by to bolo?
2: Ja si myslím, že viem udržať tajomstvo, aj som na to taká celkom hrdá. Napríklad pamätám si, ako som sa rozprávala s jedným kamarátom a on, vtedy to bola pre mňa fakt, že veľká česť, lebo mi povedal, že chcem ti niečo povedať, ale nikomu to nehovor. Mm-hmm. Tak vtedy ja sa tak poteším, že pre mňa to naozaj bola znamená. A on mi vlastne vtedy povedal, že čakajú s partnerkou bábetko. A povedal, že prosím ťa, ale že nikomu to nehovor, nechcem, aby sa to rozšírilo. A ja, že dobre, dobre, a nehovor to ani svojmu manželovi, nikomu.
1: Oh, to je hrozné.
2: A ja hovorím, áno, presne. A ja hovorím, že joj, že ani manželovi. A presne akože v týchto situáciách, keď je tam táto podmienka, tak je to také o to ťažšie, ale musím sa priznať, že som to teda dodržala. A potom za nejaké obdobie, neviem, možno 2-3 mesiace, tak sa to dozvedel aj môj manžel. A hovoril, počuj, vieš, to čaká bábetko? A ja, že nie, že a tento. A ja, že no, ale toto som už vedela. A on, že čo? Ty si to vedela? Skôr ako ja. A ja, že áno. A bola som taká proste na seba hrdá, že som to vydržala. Verím, že teda môj manžel sa potvrdil v tom, že naozaj mi môže dôverovať, že keď ani jemu som to neprezradila.
1: David, ty si ako na tom?
3: U mňa sa to tak dosť vyvíjalo, že ja keď som bol mladší, tak ja všetko, čo išlo na mňa, tak som tak púšťal. Ale v súčasnosti je to také, akože asi, hej, viem udržať tajomstvo, ako nemám vyslovene potrebu sa rozprávať o iných ľuďoch s inými ľuďmi.
2: Prepáč, som ti toto skočila, ale ja som si teraz spomenula, že včera moja dcerka telefonovala s kamarátkou a hovorí, jej bola tak obďaleč odo mňa a hovorí, že počuj, niečo ti musím povedať, ale nikomu to nehovor, lebo sa to nesmie nikto dozvedieť, a povedala jej niečo, čo som jej ja povedala, že ale nehovor to ďalej. A ja, že super. Ale proste som to neriešila, ale iba si hovorím, že ona má 10 rokov, tak ešte akože berem to tak s rezervou.
1: No, ja vám poviem o chvíľu aj viac o tom, ako sa mne darilo udržiavať tajomstva. Zostaňte naladení.

0: V dnešných momentkách sa rozprávame o tajomstvách. David, ty si spomínal, že s tebou tie tajomstvá tak väčšinou sa aj tak udržia u teba, hej, že to neposúvaš ďalej. A nemáš to ale niekedy tak, že zabudneš, čo ti kto povedal, tak potom sa ti to akože dobre udrží? Mne sa aj toto stáva niekedy.
1: Vieš, to mi nenapadlo, ale vieš čo, je pravda, že veľa ľudí viac zdieľa tajomstvá s mojou manželkou.
0: A ona ich vie udržať, že nevieš o nich.
1: A ona ich vie udržať. My sme sa dohodli, že keď niekto povie, že iba tebe to hovorím, tak...
0: Áno, áno.
1: A ona niekedy je aj taká, že by mi to povedala a ja, že nechcem to počuť.
0: Áno, áno.
1: To ale super. Musím povedať, že možno je to aj taký trošku skepticizmus z mojej strany, že nechcem to tak povedať, že ma to nezaujíma, ale že ak to ten človek nezdielal priamo so mnou, áno, tak ja nemám potrebu to vedieť.
0: Ty nemusíš byť tým ani zaťažený.
1: Áno, nemusím sa vôbec nad tým rozmýšľať.
0: Ja už práve, že mám také signály, že keď mi niekto povie, že môžem ti niečo povedať, ale nikomu to nehovor, tak ako si ty povedal, Kika, že je to príjemné, že áno, že máš tam nejakú dôveru, ale ja už som začala byť, lebo už som si také veci vypočula, že som začala byť taká, že vieš čo, musíš mi to povedať. Ale nie, tak väčšinou chápem, že je to potrebné pre toho človeka, ale keď je to, že tajomstvo o niekom inom, tak tam bývam akože opatrná, že počúvaj, že keď ten človek by z toho nebol nadšený, že to viem, tak mi to radšej ani nehovor. Ale rozumiem tomu, že niekedy sú napríklad, že vážne situácie, že ty akože nechceš niekoho ohovárať, ale čo ja viem, že niekto ti ublížil, tak akože je dobré to povedať vtedy, aj keď ťa možno prosil, že nikomu to nehovor. Čiže to sú akože potom také trošku vážnejšie už situácie. Ja si ale pamätám, Kika, že ty si, keď si vravela o tom tajomstve, že niekto čaká bábetko, tak moja sestra mi povedala, že čaká bábetko asi, že hneď ako je vyšiel pozitívny test alebo pár dní na to. Ona povedala, že rodičom to povie až po prvom trimestri. A ja som ešte bývala s maminou. A to ako mám akože udržať, to bolo také hrozné. Asi ešte pamätám, že mamina bežne mi tam hovorila, že a oni čo, a nechcú sa rozhýbať, že budú rodinu a furt len po turistikách chodia, že mami, keby som ti mohla povedať, ako to naozaj je. No to bolo hrozné, ale vydržala som to. Takže môžete mi dôverovať, to som tým chcela povedať. Máte nejakú situáciu zo svojho života, kedy zase to bolo opačne, že vás niekto niečím prekvapil, že niečo držalo v tajnosti a potom to bolo pre vás príjemné?
2: Áno, ja si spomínam, ako zrazu prišiel môj manžel a vytiahol kľúčiky od auta a povedal, že toto je prekvapenie pre teba a tiež to proste držal v tajnosti, lebo potreboval vybaviť všetky tie papiere a všetky tie veci okolo, takže on to proste mal niekde v hlave, v srdci a už to realizoval. Wow. A my sme sa o tom, myslím, že sme sa o tom aj bavili, že by sme teda, by sa nám zišlo aj druhé auto, no a takže že skvelé, že to tak vedel udržať a že mi už nehovoril, že no, že mám taký a taký nápad, takú myšlienku, ale potom iba tak prišiel a iba mi tak dal tie kľúčiky.
1: To je super.
0: To je krásne. Milí poslucháči, verím tomu, že aj vy máte nejaké takéto príjemné prekvapenie, ktoré ste zažili. My sa budeme rozprávať o tajných plánoch aj naďalej v momentkách.

0: getting crowded.
1: V dnešných momentkách sa rozprávame o rôznych tajných plánoch. Bola reč o tom, či vieme udržať tajomstvo, ale už sme to tak aj zobrali z tej druhej strany, že či nám niekto niečo zatajoval, ale akože pre naše dobro a mali sme tým pádom nejaké príjemné prekvapenie. Davy, zažil si niečo také?
2: Áno, práve mi napadla situácia, kedy sme boli s manželkou v Ázii a my keď sme tam cestovali, tak ja som teda vedel, že keď tam budeme, tak v strede vlastne toho pobytu budeme mať narodeniny 30 rokov, ale bolo to také, že som si uvedel, že tak čo, tak oslavíme to tam a potom keď sa vrátime domov, tak nejakú oslavu robíme pre rodinu alebo tak. A predstavte si, že my sme tam boli aj s mojim svokrom a vlastne rodinou, môj svokor má vlastne manželku z Filipín a ona tam má rodinu a s tou rodinou trošku sme boli v ten čas alebo okolo toho tých mojich narodenín. A predstavte si, že oni normálne akože celý čas mi hovorili, že oni teda idú na nejaký akože výlet a že či sa nechceme pridať k ním, tak my sme sa vlastne na poslednú chvíľu akože teda ja som mal pocit, že na poslednú chvíľu sme sa rozhodli, ale celé to bolo vlastne plánované, oni to plánovali asi pol roka dopredu a oni mi tam urobili oslavu 30-ky takú akože v rodinnom kruhu a veľmi milé ešte bolo také, že my sme tam boli už vtedy nejaké 3 týždne a v Ázii, respektíve tam, kde sme my boli na Filipínach, tak tam majú problém so zemiakmi, že sa im tam nerodia a oni si ich dovážajú z Ameriky a veľa rýže tam je a mne vlastne tá rýža už celkom tak liezla na nervy po tých 3 týždňoch a oni normálne kúpili tie zemiaky a urobili mi akože zemiakovú kašu, aby som si akože tak užil, tak jediný som potom jedol tie zemiaky, lebo im to vlastne nechutí, nie som zvyknutý, ale bolo to veľmi milé a som veľmi vďačný za to.
3: Pol roka sa pripravovali na tú oslavu.
2: A pritom ja som pre nich cudzí človek, hej, že naozaj tam nie je ani pokrvné nejaké príbuzenstvo, že len skrze akože zmluvu s manželom, ktorý vlastne je môj svokor. Hej, takže.
1: Wow. Ja si tiež spomínam na rôzne takéto oslavy, ale ešte z takého iného súdka, niečo, čo ma naozaj príjemne prekvapilo, bolo keď neprekvapilo ma príjemne, keď sme sa pohádali s manželom, ale to je také nepríjemné prekvapko, ale vlastne to, čo sa stalo potom, ja si pamätám, že nejak sme sa nepohodli, niečo bolo zlé, napätá situácia a ja som niekam ale odišla, lebo som mala nejaké stretko a ako som sa vracala domov, tak vždy, veď jasné, veď sa ľúbime, tak nám je to rýchlo akože aj ľúto a proste musíme sa dať do poriadku, len ešte nikto nechce tak uhnúť úplne. Každý si ešte trošku stojí za svojím. No ale už ti to akože je aj ľúto a tak sa trošku už vydýchaš. No a ako som prichádzala domov, tak si iba pamätám, že som otvorila dvere a že všade bolo zhasnuté, že ja som niekde uvidela iba taký akože, že sviečky zapálené a ja, že je to možné, že by akože Dávid niečo pripravil a naozaj som otvorila dvere a tam bola, že večera pri sviečkach prichystaná a že sa mi ospravedlnil a takto, tak to som naozaj brala ako taký pekný tajný plán, ktorý pekný. Medzičasom stihol pripraviť.
2: A nič ste nepodpálili?
1: Nič sme nepodpálili, všetko bolo úspešné, tak možno je to inšpirácia aj pre vás, milí poslucháči.

0: Presuňme sa v tejto chvíli do nášho detstva v rámci témy dnešnej momentkovskej s názvom Tajné plány. Spomínate si možno na nejakú maličkosť počas svojho detstva, ktorú ste držali v tajnosti, lebo ste to nemohli prezradiť, bolo to pre vás možno náročné?
1: Áno, ja si spomínam na situáciu, kedy moja mamina zaheslovala televízor cez vlastne cez kód a ovládačom sa tam musel naťukať. A ja keď som vlastne došla domov zo školy, ona bola v práci, tak ja som veľmi chcela pozerať tú televíziu. No a ja som si vyhľadala, tak som rozmýšľala, že ako by som mohla zistiť ten kód. Akože áno, priznám sa, není to pekné, nemá sa to robiť. Už som sa aj za to poprosila pána odpustenie, áno, máme to vybavené, ale tak vám teda prezradím, ako to bolo. Tak ja som tak rozmýšľala, že ako sa dostať k tomu kódu. Tak zobrala som si návod k tej telke a tam som si našla, že ako sa hesluje televízor a tam bol príklad, že napríklad 0123. A moja mamina použila tento príklad na kódovanie, takže ja som si tam, tak ja, že až skúsim, tak som si tam dala to číselko, čo bolo v tom návode. A
2: svet sa díju, zrazu to
1: áno,
2: ide.
1: Áno, a čudujeme sa a išlo to a pamätám si, že som takto fungovala. Ja neviem, nebolo to dlhé obdobie, ale nejaké obdobie
0: roky?
1: Som takto. Nie.
2: Že dodnes.
0: Dodnes, keď prídeš k mamine.
1: Bola 1, 2, 3. Ale, takže si pamätám fakt, že chvíľu som tak fungovala a potom tuším, že mamina na to prišla alebo niečo. Ale nemala som vôbec z toho taký úplne dobrý pocit, priznám sa.
0: To je dobré, aspoň nejaké svedomie sa ozvalo počas toho. Ale chápem tvoju maminu, zase ona vieš tiež nemohla riskovať, že si to celé zahesluje, tak musela tam dať niečo, čo má aj napísané niekde. Ja to chápem úplne. Davy, ty si spomínaš na niečo z detstva?
2: No ja si pamätám, že u nás bolo také tradičné, že keď som bol napríklad sám doma a mal som obedovať, tak nie všetky jedla, ktoré boli varené u nás doma, mi úplne najviac chutili. Ale mali sme také akože vystrihanie, že ak nezieš obed, tak nesmieš až do večere nič jesť. To bolo také akože pravidlo. A ja si pamätám, že ja som raz urobil takú vec, že som si urobil, že dal som si mlieko do panvice, alebo do panvice do takého hrnca. Nakrájal som si tam čokoládu a robil som si varenú čokoládu.
0: Nutričný obed.
2: Áno. Ale tesne predtým, než som to išiel jesť, tak som mal pocit, že výťah zastal na poschodí.
0: Aha.
2: A že rýchlo.
0: Aj.
2: Tak som to schytil, bola zima, tak som to dal na balkón a milí poslucháči, ja som to tam zabudol.
1: Aj.
2: Čiže ono to tam bolo asi týždeň.
0: Čože?
2: A potom zrazu moja mama, že ide upratovať a ide na balkón. To bola fakt, že zima, že nebola potreba chodiť na balkón. A proste ona otvorila, že to čo tu je? To kto urobil?
0: Aj.
2: A bolo veľmi ťažké sa priznať, no.
0: Áno. A priznal si sa?
2: Do dnešného dňa. To nikto nevie.
0: Teraz, keď to počujú tvoji rodičia, tak...
2: Ale nie, jasne, priznal som sa, ale bolo to také, že som si hovoril, že také tajomstvo, akože.
1: A potom si nevečeral do večera? Alebo nejedol si do večera?
2: Ale viete, je to celkom sranda, že vlastne som bol veľmi hladný, pripravoval som si to, potom som to tam odložil a ja som normálne na to zabudol, že asi som až taký hladný nebol potom.
0: Ten stres urobí veľa. Počuješ výťah, ako prichádzajú rodičia, úplne rozumiem. Milí poslucháči, na túto tému tajných plánov budeme pokračovať aj po piesni.

0: dnešných momentkách sa rozprávame na tému tajných plánov a už sme si hovorili trošku viac o tom, čo sme všetko museli udržiavať v tajnosti, väčšinou aj vlastným príčinením a niekedy aj tým, že niekto nám zveril svoje tajomstvo, tak verím tomu, že aj vy, milí poslucháči, ste si mohli trošku viac premyslieť, že ako ste na tom vlastne vy s tajomstvami.
1: Ale ty si ešte nepovedala, prepáč.
0: Čo som nepovedala?
1: No, my sme povedali niečo, čo sme urobili
0: ja?
1: A ja chcem vedieť
0: o tebe. Ja sa tomu snažím vyhnúť, takže mám poslednú otázku
1: pre... Ale príležitosť.
0: Dobre, poviem jednu vec, ku ktorej som sa tiež priznala po rokoch a to bolo, že na výtvarnej, nie výtvarnej, my sme mali v škôlke, sme si nejaké také výtvarné výrobky vyrábali, ale ja som vtedy tam akurát nebola a vlastne mi to ani nešlo, takže väčšinou som nemala až tak čo priniesť z tej škôlky. No a raz si pamätám, že tam bol jeden taký výrobok, to bolo, že do viečka od zaváraninovej fľaše sa dávala nejaká plastelina a do toho sa potom vtláčali nejaké fazulky alebo čo a také obrazce sa tam vytvárali. No ja som to videla v škôlke, že niekto to pekne urobil, tak som to akože šupla do vrecúška, ako sa hovorí. No a že týmto sa pochválim, že to budú hrdí rodičia. Lenže to bol naozaj akože zle, lebo oni si to, že vystavili v kuchyni na poličku. A ja som sa tam na to pozerala roky, kamoši roky.
1: Čože?
0: A úplne som sa hanbila, že toto som nerobila ja. Ešte som to niekomu ukradla, čiže vlastne niekto to vôbec...
1: Zlodejka.
0: Hrozné to bolo. No a potom nejak ma teda aj počas modlitieb k Pánu Bohu ma tak nejak cez svedomie usvedčil, že toto asi nie je úplne dobré. Ja som sa odvážila, som im to povedala. Ale bol to akože krásne.

0: krásny moment. Lebo, ale to bolo fakt, že roky, že to už som bola školáčka, hej, vtedy. No a otcino urobil krásnu vec, čo podľa mňa akože teda robí aj Boh, keď sa mu takto akože popriznávaš s vecami. Tak on to zobral a povedal, že vôbec nevadí a zahodil to do koša, čo akože zároveň mi bolo ľúto stále toho človeka, čo to vyrobil. Ale že ako keby, že už na to nebudeme myslieť a nenechal mi to vystavené na očiach.
1: Takže. A nechcela si dohľadať, že také, vieš, také tie, jak sú tie reality show, také, že stretnutie po rokoch, ale, že by sa teraz...
0: Toto som ti ukradla v škôlke.
1: Kreatívec stretol s tým svojím výrobkom.
2: No moja kamarátka si takto našla brata. Mimochodom. No.
1: Ako je brata?
0: Že mu ukradla výrobok a potom...
2: Nie. Potom
1: že ukradla brata?
2: Potom si ho... Nie, lebo si spomenul, že či... Dnes mi halo.
1: A tento chlapec sa mi páči, to by mohol byť môj brat, podoba sa na mňa. Šup, dobre,
2: cúčka. Šup, dobre, nie, on si spomenul, že vyhľadávanie nie, dodatočne. Wow. Tak mi napadlo, že vlastne dodatočne si aj moja kamoška vyhľadala brata.
0: To je nádherné.
2: Je.
0: Dosť dobre. S touto myšlienkou sa budeme lúčiť aj z dnešných tajných momentiek. Lúčim sa s Kikou, ahoj.
2: Ahojte.
0: S Davim.
1: Ahojte.
0: A lúči sa s vami aj druhá Kika.

0: túto sobotu nám Ivan Zušťák po 8 ráno pripomenie, prečo je dôležité milovať pravdu, a po 8 nás do chvál pána Ježiša povedú piesne z čisto domácej produkcie.
1: V nedeľu po 10 sa k nám prihovorí Ada s ďalším príbehom pre deti a po 16 nám Lenka bude čítať zo svojej knihy Kamienky o tom, ako Boh tvorí nové veci. Príjemný začiatok leta vám praje Rádio 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Správa Národného parku Veľká Fatra získala v eurofondových výzvach približne 8 miliónov eur, čo je viac ako všetky ostatné organizácie ochrany prírody na Slovensku dokopy. Časť týchto financií, konkrétne až 1,1 milióna eur, je vyčlenená na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov, určených predovšetkým pre polovníkov, nie pre návštevníkov Národného parku. Podľa iniciatívy My sme les v čase, keď je ochrana prírody ohrozená nedostatkom financií na starostlivosť o ohrozené druhy, či zlepšenie podmienok pre návštevníkov. Je neobhájiteľné, aby viac ako milión eur išiel na údržbu chodníkov, ktoré verejnosť nemôže využívať. Iniciatíva preto vyzýva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na preverenie zmluvy a správu Národného parku, aby zvážili zmenu projektu a financie využili na zmysluplnejší účel. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je presvedčený, že sa v rámci súdneho procesu v kauze Očistec obhájí. Uviedol, že spolu s jeho obhajcom Marakom Parom majú pripravených množstvo obhajobných argumentov. Ako ďalej vyhlásil, všetko, čo sa nachádza v podanej obžalobe, bolo vykonštruované a nič z toho nie je pravda. Podpredseda parlamentu zároveň verí, že v súčasnosti sa už nachádzame inde, než to bolo v časoch, keď bol odsúdený Kováčik. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyjadril nádej, že Spojené štáty čo najskôr schvália predaj zbraní Tajvanu za 14 miliónov dolárov. Zároveň zopakoval, že demokratický ostrov odmieta zjednotenie s Čínou. Tajvan sa pri odstrašovaní prípadného čínskeho útoku vo veľkej miere spolieha na podporu USA, pričom Washington vyvíja tlak nad Taipei, aby zvýšil výdavky na obranu. Predaj zbraní však komplikuje vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, ktorý je proti nemu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v máji uviedol, že dohoda v hodnote 14 miliard dolárov je v procese posudzovania. Nočný útok na rafinériu pri Moskve a ďalšie ciele v Rusku a na okupovaných územiach bol oprávnenou odpoveďou na ruské údery. Vyhlásil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina vo štvrtok spustila najväčší dronový útok na Moskvu za posledné roky, pričom podľa ruských úradov vypukli požiare v metropole a jej okolí. Bola zasiahnutá veľká ropná rafinéria a najväčšie ruské letisko muselo evakuovať cestujúcich. Polícia nedávno uzavrela vyšetrovanie v prípade známom ako dorovnávanie platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho návrhom na podanie obžaloby na podnikateľa Jozefa Brhela. Vo veci bol pôvodne stíhaný aj súčasný minister obrany Robert Kaliňák. V jeho prípade však ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zrušila obvinenie na základe paragrafu 363 generálna prokuratúra ako nezákonné. Úplatky pre bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho podľa orgánov činných v trestnom konaní presiahli 1 milión eur. Na diaľničnom odpočívadle Jarovce v smere z Bratislavy do Maďarska začal fungovať prvý nabíjací hub z projektu budovania siete ultrarýchlych staníc na slovenských diaľniciach. Verejnosti o spoločnosť ZSE Drive sprístupnila po dokončení výstavby, technických testov a kolaudácie. Hub má 9 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 2 miesta určené pre elektrické nákladné vozidlá. Nabíjacie zariadenia využívajú technológiu spoločnosti Kempower, ktorá v reálnom čase rozdeľuje dostupný výkon medzi jednotlivé nabíjacie body podľa potrieb pripojených vozidiel. Systém má zabezpečiť efektívnejšie využitie celkového výkonu lokality. Celý projekt má po dokončení zahŕňať 70 nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a 10 bodov pre elektrické nákladné vozidlá a autobusy. Na Kube vo štvrtok vstúpili do platnosti drastické obmedzenia diaľkovej vnútroštátnej dopravy, keďže krajina zápasí s akútnym nedostatkom pohonných hmôt. Miesta vo vlakoch a autobusoch, ktoré sú čoraz vzácnejšie, budú ponovom vyhradené pre chorých cestujúcich na pohreby a ďalšie mimoriadne prípady. Ostrov funguje na hranici svojich možností od vtedy, ako ho Spojené štáty v januári odstrihli od dovozu ropy a palív v rámci nátlakovej kampane, ktorá má prinútiť Havanu k zmenám ekonomického modelu, prípadne samotného vedenia krajiny. Doprava, ktorá bola už predtým ochromená najhoršou hospodárskou krízou v modernej histórii ostrova, sa takmer zastavila, keďže čerpacie stanice zostávajú prázdne. Ukrajina odmietla tvrdenia Moskvy o tom, že jej dron v stredu zasiahol autobus s detským futbalovým tímom z Bieloruska v ruskej Brianskej oblasti a označila ich za nepravdivé. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí označilo incident za ďalší teroristický čin proti civilistom a požiadalo Kyjev o vyčerpávajúce vysvetlenia. Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil odvetné útoky na ciele na ruskom území. Ukrajinská armáda však poprela, že by v Brianskej oblasti v čase, keď k údajnému zásahu došlo, útočila dron. Ruské tvrdenie označila za falošné. Pri útoku zahynula žena sprevádzajúca deti a 7 ľudí vrátane 5 detí utrpelo zranenia a bolo prevezených do nemocnice. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vážení poslucháči, je pre mňa veľkou radosťou prihovoriť sa k vám z Božieho slova a tento raz na takúto tému. Keď to vyzerá, že Boh mešká. Už sa vám niekedy stalo, že to vyzeralo, že Boh meškal, alebo povieš, mne sa to tak nezdalo, Boh naozaj v mojom živote mešká. Tak zvykneme hovoriť, že Pán Boh je nádherný v tom, že nikdy neprichádza príliš neskoro, ale strašný v tom, že častokrát prichádza o 5 minút 12. Častokrát prichádza v tej poslednej chvíli. Ale chcem ťa dnes uistiť z Božieho slova, že jeho zasľúbenia a jeho schopnosť a jeho láska ich naplniť sú stále rovnaké, bez ohľadu na to, že tvoj harmonogram a jeho časový harmonogram sa častokrát nemusia veľmi zhodovať. Možno si práve dnes v takej situácii, že tvoja realita a jeho zasľúbenia sú od seba tak ďaleko, ako to ešte nikdy predtým nebolo. Tá priepasť môže byť ešte oveľa väčšia, ako vtedy, keď si zasľúbenia dostal. A predsa Boh nie je človek, aby klamal. Prvako pôjdem do dvoch príbehov Biblie, ktoré budú jasne ilustrovať, čo sa odohráva v čase, kedy sa zdá, že Pán Boh mešká. Dovol, aby som ťa uistil o tej kľúčovej informácii, o tej kľúčovej pravde, ktorú uprostred čakania na Božiu intervenciu budeš potrebovať. A to je byť uistený v láske Kristovej. Augustín povedal, že Biblia nezdôrazňuje nič tak veľmi, ako práve Božiu lásku. Neexistuje taký predmet Biblie, ktorý by bol dávaný do popredia tak veľmi, ako extravagantná láska Božia k nám. Lazarov príbeh je jeden z najznámejších príbehov Novej zmluvy. Keď Pán Ježiš prichádza do Betánie, tak mešká už 4 dní. Nielenže zmeškal Lazarovo uzdravenie, ale nestihol ani jeho pohreb. Nedá sa pochybovať o tom, že by Pán Ježiš miloval každého človeka, nie to ešte Lazara, Martu a Máriu, pretože explicitne čítame, že Ježiš veľmi miloval Martu i Máriu i Lazara. To je Ján 11. kapitola, verš 5. Ježiš veľmi miloval túto rodinu. Prichádzal častokrát do Betánie ako na miesto odpočinku. Prichádzal do ich príbytku, aby načerpal nové sily. Mal s nimi špeciálny vzťah, tam je to slovo fileo, nielen agapé, ale mal ich rád vzťahovo, mal ich rád na základe niečoho, čo spolu v živote prešli. A predsa Ježiš prichádza nie 3 dni, ale 4 dni potom, ako už Lazar zomrel. Možno, že ti to veľa nehovorí, ale v tej židovskej tradícii sa ešte tradovalo, alebo kolovala taká myšlienka, že na tretí deň duša človeka ešte môže byť niekde okolo hrobného miesta. A preto Ježiš prichádza až na štvrtý deň, aby poprel akúkoľvek ľudskú tradíciu, alebo povedal, kdekoľvek mi postavíte hranice, ja ich stále dokážem prekonať. Čokoľvek si myslíte, že je už naozaj nemožné, pre mňa slovo nemožné neexistuje. A keď Ježiš prichádza do tejto smutnej scény, kedy Marta s Máriou očakávali, že ich Pán zachráni, že ich spasiteľ sa k ním prizná, a zrazu Ježiš prichádza až na štvrtý deň, kedy všetci boli uplakaní a ubolení, tak čítame najkratší verš Biblie. Predstav si, dvojslovný verš Biblie, najkratší v celom Svätom písme v Jánovi v 11. kapitole vo verši 35. Počúvaj. Ježiš zaplakal. Ježiš zaplakal, Ježiš zaslzil, hovorí iný preklad. Keď mu začali hovoriť, či nemohol tento, ktorý otvoril oči slepému, urobiť aj to, aby tento nezomrel, Biblia hovorí, že Ježiš sa znova rozochvel alebo zovrel v duchu. Len pár veršov predtým, v tom 33. čítame, že všetci plakali. Vtedy Ježiš, keď ju videl, že plače aj Židov, ktorí prišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachval sa. To slovo plakať vo verši 33 a slovo plakať vo verši 35, slovo plakať vo verši 33, kde sa hovorí o zaplakaní zástupu, a slovo zaplakať vo verši 35, kde Ježiš zaplakal, je rozdielne. Ten plač zástupu bol plačom zúfalstva, plačom bolesti, plačom beznádeje. To slovo vo verši 35, kde Ježiš zaplakal, je plač súcitu.
je plač smútku, ale nie finálneho, nie smútku, ktorý bol porazený, ale prejav súcitu Spasiteľa Ježiša Krista. A moja otázka je, prečo pán Ježiš zaplakal, keď vedel, že Lazara vzkriesi? Súhlasíte so mnou, že Ježiš vedel, že vzkriesi Lazara? Isto poznáte ten príbeh, kedy nakoniec zavolal: Lazare, poď von. A Lazar vyšiel. Niekto povedal, že ešte dobre, že pán Ježiš menoval Lazara, inak by vstali všetci mŕtvi z mŕtvych. Ale Ježiš povedal: Lazare, poď von. A Lazar vyšiel. Ale nie je to trochu paradoxné, že Ježiš zaplakal tesne predtým, ako vedel, že Lazara vzkriesi? Moja odpoveď je takáto. Napriek tomu, že Boh pozná, aký bude výsledok, tvoje zápasy mu nie sú ľahostajné. V liste Židom 4.15 čítame: lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami. Náš pán nie je akýmsi automatom, ktorý pozná všetky výsledky ešte predtým, ako zápas sa vôbec odohrá, a bol by stoický a bol by nepohnutý našimi zápasmi. Ježiš zaplakal, jemu bolo ľúto bolesti, ktorú tie sestry prechádzali. Keď Lazar ochorel, Mária s Martou poslali k Ježišovi takýto odkaz. Toto je zaujímavé, počúvajte. V Jánovi v 11. kapitole vo verši 3 sestry teda poslali Ježišovi odkaz: Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Ja si myslím, že sa vyhrali s tou formuláciou tej vety. Po anglicky by sa povedalo wording. Že čo dali do tejto SMS-ky, čo dali do tejto textovky, do tejto messengerovej správy, bolo kľúčové, pretože Ježiš bol zanepráznený rabín. A tak mu poslali odkaz: Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Mohli povedať: Pane, ten, ktorý teba má rád, je chorý. Aj to by bola výborná prosba. Pane, ten, ktorý ťa miluje, pane, ten, ktorý po tebe túži, je chorý. Myslím si, že aj takáto modlitba, aj takáto prosba by sa veľmi dotýkala Božieho srdca. Ale oni tú vetu dali ešte inak. Počúvaj, po tretíkrát ju prečítam. Sestry poslali odkaz Ježišovi: Pane, ten, ktorého ty máš rád, je chorý. Od chvíle, kedy som dostal zjavenie z tohto verša, sa modlívam túto modlitbu za seba. Nemodlím sa len: Pane, ten, ktorý ťa má rád, potrebuje pomoc, ale modlím sa: Pane, ten, ktorého ty máš rád, Peter Čužík, ktorého ty máš rád, ktorému na tebe záleží, je chorý, potrebuje zaopatrenie, potrebuje pomoc v práci, v podnikaní, s výchovou detí. Pane, ten, ktorého máš rád, potrebuje pomoc. Toto môže dramaticky zmeniť tvoj modlitebný život. Moja otázka je, aký je tvoj sebaobraz? Či vieš pripustiť, že kvôli Golgote ťa pán má rád? Ak áno, tak ti to prinesie neskutočnú odvahu viery. Winston Churchill povedal: úspech nemusí byť finálny a neúspech nemusí byť fatálny. To, čo sa v živote počíta, je odvaha. V živote budeme potrebovať odvahu. Odvahu na výchovu detí, odvahu na vykročenie z komfortnej zóny, odvahu na poslúchanie Božích prikázaní, odvahu na zápasy, keď nás zaskočia nečakané správy, ako je napísané: spravodlivý sa nebude báť zlej zvesti. Zrazu prídu zlé správy, zrazu prídu nečakané okolnosti a budeš potrebovať odvahu, ako s nimi zápasiť, ako sa k ním postaviť, ako sa nevzdať, pretože každé víťazstvo leží na druhej strane tvojho nevzdania sa. Keď sa rozhodneš, že budeš bojovať, keď sa rozhodneš, že sa nevzdáš, pretože vieš, že pán ťa má rád, tak ako úspech nemusí byť finálny. Niektorí ľudia uspeli a myslia si, že už sú za vodou, ale úspech je tak krehká vec. Ak ti Boh dal úspech, veľmi ti to prajem, ale pamätaj na to, že ty nemôžeš žiť z úspechu, pretože on nemusí byť zďaleka finálnou bodkou za tvojim životom. A rovnako neúspech nemusí byť fatálny. Neúspech môže byť len akýmsi krokom k úspechu. Neúspech môže byť len istá etapa, kde sa učíš o Bohu, o sebe, o Božích zasľúbeniach, nové veci, nové informácie. Učíš sa čakať na Hospodinovú pomoc verne. Učíš sa zostávať v tej trhline skaly, ako ten Mojžiš. Keď išlo všetko to dobré popred neho, Boh hovorí: ja ťa schovám do trhliny skaly.
ja ťa schovám do Krista. Dovolte mi to povedať týmito slovami. A keď prešiel Hospodin so všetkým svojim dobrým, tak mu odňal svoje ruky z jeho zraku, pretože nemohol vidieť Hospodina, aby žil, ale potom mu otvoril mu oči a Mojžiš videl Boží chrbát, Mojžiš videl Božiu slávu. Možno si práve teraz trhlinie skaly a nevieš, ako Boh príde do tvojho života, ale garantujem ti, keď tam príde, budeš vedieť, že tam bol. Niekedy nevieš, ako Boh príde. Niekedy nevieš, ako ťa Boh dostane z tvojho neúspechu. Ale garantujem ti, že nemusí byť tvoj neúspech fatálny. Nemusí byť finálna bodka za tvojim životom, pretože Boh je pripravený prísť. Ježiš zaplakal. Ježišovi bolo ľúto, čo sa deje. Ježiš chcel pomôcť Márie i Marte. To, čo sa počíta, nie je ani úspech, ani neúspech, ale to, čo sa v živote naozaj ráta, je odvaha. A odvahu môžeš nájsť iba v Golgotskom kríži. Odvahu môžeš nájsť iba na pevnom základe Krista. Kedy si v starých dobách boli popravy verejnou záležitosťou, kde sa schádzali stovky, tisíce ľudí a jeden takýto odsúdenec bol na popravisku a ten starosta alebo ten vysoko postavený šlachtic, ktorý bol na tom popravisku, prehlásil, keď zazvonia zvony, poprava bude vykonaná. A manželka toho odsúdenca bola v tom zástupe a keď to sa dopočula, tak sa rozbehla zo všetkých síl a utekala do zvonice. A keď mali zaznieť zvony, tak zvony nezazneli. Poprava sa odkladala a panovník sa pýta svojich slov, čo sa stalo. Utekajte sa pozrieť. A keď dobehli do tej zvonice, tak videli, ako tá žena visí na tom srdci zvonu, zakrvavené ruky. A nedovolila tým zvonom, aby zvonili, pretože zvuk tých zvonov znamenal koniec života jej manžela. A keď ju v zúboženom stave doviedli pred panovníka, panovník bol pohnutý lútosťou a dal slobodu tomu odsudencovi kvôli súcitu jeho manželky. Priatelia, tvoja istota môže byť založená na Ježišovi Kristovi, ktorý sa chytil toho srdca zvonu, ktorý bol zakrvavený kvôli vám a na základe jeho obeti. Ty a ja môžeme mať odvahu viery. Môžeme povedať, že sme boli vyslobodení z nášho odsúdenia a že sme pripravení na moc jeho zmŕtvychvstania.

Drahí priatelia, dovolte mi pokračovať v tomto nádhernom príbehu o Lazarovi, ktorý nám ukazuje, že čo sa deje vo chvíli, kedy Boh mešká. Keď Boh mešká, nikdy to nie je o tom, že by mu naše zápasy boli ľahostajné. Keď Boh mešká, tak niekde na pozadí toho príbehu jeho súcit, jeho láska k nám, jeho ľútosť je zjavená. Koniec príbehu stal za všetko utrpenie. Lazar bol vzkriesený a Boh sa oslávil takým mocným spôsobom, že dodnes o tom kážeme po celom svete. Niektoré utrpenia môžu byť iba platformou, z ktorej bude ešte lepšie vidieť Božiu slávu. Niektoré súženia, ktorými prechádzaš, sú len akýmsi zeleným plátnom, na ktorom Boh chce zjaviť svoju dobrotu a svoju moc tak, aby to bolo zjavné všetkým ľuďom. Lazarov príbeh bol niečím neobvyklým. Lazar bol pravdepodobne dovtedy introvertom. Nečítame jediný verš v Biblii, kde by Lazar niečo vypovedal. Uznávam, že je možné, že Mária s Martou boli štebotavé sestry a vypovedali všetko, čo bolo potrebné a Lazarovi nezostávalo už nič k tomu dodať. Ale isté je jedno, keď stál z mŕtvych po 4 dňoch, ako bol v úzadí niekde v Hadesi alebo v podsvetí ľudstva a po 4 dňoch vstal z mŕtvych, ja vám garantujem, že na jeho prednášky sa lístky zháňali celé týždne, išli na dračku, pretože potom čítame, že židovskí pohlavári, ktorí odmietali Krista, sa usilovali Lazara zabiť. Pretože jeho príbeh, jeho evangelizácia, jeho posolstvo stálo za to. Počúvaj tento prekrásny verš. V Žalme 30, verš 6 čítame. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Možno práve prechádzaš nočnou temnou hodinou a tvoj plač už trval príliš dlho. Plač môže trvať až do noci, ale s každým ránom Boh prináša novú milosť. S každým ránom Boh prináša plesanie. A tak ako Lazarov príbeh je svedectvom o Božej dobrote, aj keď vyzeral tak, že Boh veľmi meškal. Nielenže meškal, ale prichádzal naozaj veľmi neskoro. Ale nakoniec sa Boh oslávil a dal mu také plesanie v tej rodine. Bolo toľko radosti a mali toľko svedectva o Božej dobrote, ako by ho nemali bez toho, že by tým súžením prešli. Možno tvoj príbeh je ako príbeh Lazara, Marty a Márie. Možno tvoj príbeh je podobný Mojžišovmu príbehu. Mojžiš bol vychereným mužom. Mojžiš bol vzdelaným človekom. Čítame, že sa vyučil všetkej múdrosti Egypťanov a bol mocný v slovách a v skutkoch. Ako 40-ročný muž bol princ egyptský, vzdelaný, potenciál par excellence. Mal výhody všetkých káhirských univerzít. Bol mocný v slovách, bol to výrečný rečník, rétor a bol takisto mocný v skutkoch, bol to jeden z následníkov trónu. Ale keď prišlo na jeho srdce, aby zachránil izraelský národ, tak zabil Egypťana, neporozumel celkom spôsobu, akým to Boh robí, a tak utiekol pre záchranu svojho života na púšť, kde bol 40 rokov nikým. Dokud sa čítame v Exodus 3. kapitole vo verši 1, že bol v úzadí púšte a pásol stádo svojho svokra Jetra. Nielenže bol na púšti, ale bol v úzadí púšte, bol niekde ďaleko za púšťou a ani len nemal vlastné stádo. Pásol stádo svojho svokra Jetra. Mojžiš, ten princ egyptský, Mojžiš, ten vzdelaný, vybrúsený človek, ktorý mal zasadnúť na trón so všetkými výhodami egyptských univerzít a predsa po 40 rokoch veľkého úspechu. Pamätáte? Úspech nemusí byť finálny, ale ani neúspech nemusí byť fatálny. To, čo sa počíta, je odvaha. To, čo sa počíta, je, či sa správne rozhodneš, či už si na vlne úspechu, alebo si na vlne neúspechu. Mojžiš má 80 rokov a zdá sa, že si užíva dôchodok v úzadí púšte a je zabudnutý. Počúvaj túto vetu. Ak si stratil prehľad o tom, kde je Boh, Boh nestratil prehľad o tom, kde si ty. Mojžiš vyzeral úplne zabudnutý v úzadí púšte, ale Boh videl trápenie svojho ľudu. Izraelský národ bol viac ako 400 rokov v otroctve a Bohu to vôbec nebolo ľahostajné. Pamätáte na najkratší verš Biblie? Ježiš zaplakal.
Tak v 2. Mojžišovej 3.7 čítame akéhosi predbežca tohto verša. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu. Všimni si, Hospodin videl trápenie svojho ľudu. Nebolo mu to ľahostajné. Zdalo sa, že Boh mešká, ale nemýl sa ani na chvíľku, že by Boh nevidel, že by Boh ignoroval, že by Boh bol apatický voči tvojmu utrpeniu. Videl, istotne videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo poznám jeho bolesti. Boh pozná tvoje bolesti a to, čo sa deje v tvojom živote, mu vôbec nie je ľahostajné. Mojžiš pravdepodobne strácal prehľad o tom, kde je Boh, ale Boh zďaleka nestratil prehľad o tom, kde je Mojžiš, aj keď sa zdalo, že bol úplne zabudnutý. Aj keď sa zdalo, že nikto o ňo viac nemá záujem. Egypťania už dávno zabudli na svojho princa a Izrael v podstate o ňo nikdy nestál. Ale Hospodin mal plán pre svojho Mojžiša. Povedal mu v 3. kapitole Exodus vo verši 10, tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových z Egypta. Mojžiš musel byť v šoku. Jeho sebadôvera bola dávno preč. Niekedy prechádzame našimi neúspechmi a drtí to, valcuje to našu sebadôveru, našu odvahu. A preto aj Mojžiš odpovedal možno podobne, ako by odpovedali mnohí z nás. Mojžiš odpovedal Hospodinovi, kto som ja, aby som išiel k faraónovi. Počuješ? Tie slová, tú výčitku, tú frustráciu, tú bolesť, tú nedostatočnú dôveru samého v seba, svoje poslanie, svoje zručnosti, svoje obdarovanie. Kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta? Po 400 rokov sa ti to, Bože, nepodarilo s nikým a ja už som 80-ročným penzistom v úzadí púšte. Už si ma odfollowovali z môjho Instagramu aj z Facebooku väčšina mojich priateľov. Mnohí už zomreli, už ani nemám podporovateľov. A ty ma zrazu posielaš. Mal si ma poslať, keď som mal 40, keď som bol plný síly, keď som bol plný odvahy. Ale kto som ja, aby som teraz išiel k faraónovi? Mojžiš si neuvedomoval, že všetko, čím prešiel, bola iba príprava na to najplodnejšie obdobie jeho života. Mojžiš mal kráľovskú výbavu, bol absolventom všetkých egyptských univerzít, ale súženia zatriasli ho dôverou. Mojžiš bol kedysi výrečný muž, vychovaný dcérou samotného faraóna. A pozri sa na jeho zvláštnu odpoveď v 2. Mojžišovej 4.10. Pozri, prosím, pane, ja nie som výmluvný človek. Ani pred týmto, ani odvtedy, odkedy hovoríš so svojím služobníkom, lebo ja som ťažkých úst a ťažkého jazyka. Prepáčte, ale čítali sme predsa, že Boh tak požehnal Mojžiša, že bol výrečný v slovách aj v skutkoch. Po 40 rokoch hovorí, ja vôbec nie som výmluvný človek, ja som ťažkých úst a ťažkého jazyka. A mnohí bádatelia Svätého písma sa domnievajú, že naozaj koktal. Že toto je ten starodávny spôsob, ako vyjadriť, že mal rečovú vadu, že sa zajakával. A Boh mu hovorí, ktože dal ústa človeku, či azda nie Hospodin? A tak teraz choď a ja budem tvojimi ústami a vyučím ťa, čo máš hovoriť. Viete, čo si myslím? Myslím si, že Mojžiš spravil jednu chybu, ktorú mnohí z nás robíme znova a znova ako cez kopirák. Keď k nemu prichádza Božie poslanie a Boh mu hovorí, tak teraz poď a ja ťa pošlem k faraónovi, aby si vyviedol môj ľud z egyptského otroctva, Mojžiš sa pýta v 13. verši, kto som ja. Až vo verši 14 sa pýta, kto si ty. Lebo potom hovorí, ak sa ma opýtajú, že kto ma poslal, čo im poviem? A Boh mu odpovedal, ja som ťa poslal. Som, ktorý som ťa poslal. Mojžiš najprv hľadá svoju vlastnú totožnosť, až potom sa pýta na totožnosť Božiu. Myslím si, že tu robíme mnohokrát chybu, pretože ak sa nám podarí tie otázky povedať v správnom poradí, najprv sa opýtať, kto si, Bože, ty, a potom v tom nájsť to, tú odpoveď na to, kto som ja. Niekedy sa pýtame, kto som, skôr, než sa opýtame, kto si ty. Pretože v tom ja som, ktorý som, sa schová všetko to, čo ja nie som.
Ak spoznám Boha v jeho plnosti, ak ho spoznám v jeho sláve, v jeho charaktere, ak spoznám toho veľkého ja som, ktorý nemohol povedať svoje meno, pretože jeho meno je zaopatriteľ, uzdraviteľ. Jeho meno je Jehovah Šamá, ten, ktorý je prítomný, ten, ktorý je spravodlivosťou, ten, ktorý je tvojim víťazstvom. Je to množstvo hebrejských mien, ktorými potom ukazuje charakter Boží, citkenú, alebo samozrejme Jehovah Šalom, ten, ktorý dáva pokoj. Ale v podstate Boha nevieš definovať v jednej vete. Boh je ten, ktorý bol, ten, ktorý je, ten, ktorý znova príde. Ja som ťa poslal. Počúvaj znova, v jeho ja som sa schová všetko, čo ty nie si. Nakoniec mu dáva tú palicu Božiu, pýta sa, o čo to máš v ruke, on odpovedal palicu a tou palicou potom robil divia zázraky, tá palica sa stala palicou Božou. Mojžiš mal pastierskú palicu. Čo je v tvojich rukách? Mojžiš mal najprv v rukách žezlo kráľovstva. Keď ho stratil, tak sa zdalo, že budúcnosť je tá tam. Zdalo sa, že keď stratil žezlo, stratil budúcnosť. Ale Boh mal svoj skrytý plán. Je lepšie mať v ruke iba pastierskú palicu s Božou priazňou, ako mať kráľovské žezlo bez Božej priazne. Z Mojžišovej palice pastierske z jednoduchého náčinia, ktoré mal, sa stala neskôr palica Božia, druhá Mojžišova 4.20. Neviem, ktoré náčinie Boh dal do tvojej ruky. Možno sú to bežné, obyčajné veci, možno si dobrý v jazykoch, možno si dobrý v manuálnej práci, administrátor, možno, že máš dar milosrdenstva. Možno sa ti zdá, že to, čo je v tvojich rukách, je obyčajné. Ale Lester Sumrall to dobre povedal, Boh si používa iba obyčajných ľudí, preto nás je tak veľa. Dovol tým pastierským paliciam vo svojej ruke, aby sa ich dotkla ruka Božia, pretože potom sa z pastierskej obyčajnej palice môže stať palica Božia. Keď nakoniec Mojžiš ide do Egypta, tak si nezabudol zo sebou vziať palicu Božiu. Keď otváral Červené more, vystrel naň palicu Božiu. Keď bojovali proti Amalechitom a Jozua bol v tom údolí a Mojžiš na vrchu, tak vzal do svojich rúk palicu Božiu. Izrael zvíťazil. A tak, drahí priatelia, žehnám vám z celého srdca, aby keď to vyzerá, že Pán Boh mešká v tvojom živote, aby si si pamätal možno tieto dve veci. Tá prvá je, že on je pohnutý tvojou bolesťou a niekde v úzadí na zelenom plátne pripravuje veľké víťazstvo. On je Bohom, ktorý súcití s našimi slabosťami. Nemáme veľkňaza, ktorý by nedokázal súcitiť s našimi slabosťami. A tá druhá vec je, Boh bude učiť tvoje ruky boju. Boh ťa bude učiť, ako výjsť tou palicou Božou. Niektoré víťazstva si ešte nedosiahol, ale na niektoré víťazstva potrebuješ dorásť. Na záver poviem, ten slávny horolezec Reinhold Messner, ktorý zdolal množstvo 8000-oviek, raz sa mu jeho výstup nepodaril a tak sa vrátil. Sklamaní museli zostúpiť, pretože to počasie bolo tak nehostinné, že by stratili životy a mal takú veľkú tlačovú konferenciu a ukazoval ešte na diapozitívoch tú obrovskú horu, ktorá bola skrytá v oblakoch a v búrke a povedal, táto hora ma porazila, túto horu som nezdolal, uznávam, že vyhrala nado mnou. Ale potom sa ukázal pred tými novinármi, potom ukázal prstom na ten obrázok tej krutej hory a povedal tie legendárne slova. Hora, ty už viacej nemôžeš rásť, ja však stále môžem. Žehnám vám, aby ako Mojžiš, aby ste mohli rásť pri čakaní na Božiu intervenciu, rásť v Kristovi, rásť vo viere, rásť v odvahe, pretože možno niektoré hory vás zdolali, ale oni viac nemôžu rásť, vy však áno. Nech vás Hospodin požehná pri zdolávaní hôr na Božiu slávu cez vaše životy.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.
3: Izraelské udalosti.
4: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 19. júna 2026. Prezident USA Donald Trump podpísal memorandum s Iránom. Prezident Donald Trump podpísal vo Versailles za účasti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona memorandum o porozumení medzi USA a Iránom. Ako informoval denník New York Post, dokument má otvoriť 60-dňové rokovania o definitívnej dohode medzi Washingtonom a Teheránom. Iránske štátne médiá zároveň zverejnili fotografie iránskeho prezidenta Masúda Pezeškiana pri podpise rovnakého memoranda. Podľa Teheránu dokument podpísali prezidenti oboch krajín, pričom dohoda bola najprv digitálne podpísaná viceprezidentom Spojených štátov amerických J.D. Vanceom a predsedom iránskeho parlamentu Mohammadom Bakerom Galibafom. Bývalý viceprezident Spojených štátov Mike Pence pre televíziu CNN varoval, že dohoda podľa dostupných informácií nepočíta s demontážou iránskeho jadrového programu. Neobsahuje ani zastavenie programu výroby balistických rakiet, či ukončenie podpory teroristických organizácií, ako sú Hamas, Hizbalah alebo Husiovia. Trump zároveň vyhlásil, že bez Spojených štátov a bez jeho podpory by Izrael dnes neexistoval a bol by, citujem, zmetený z povrchu zemského. Zároveň kritizoval Izrael za spôsob vedenia vojny proti teroristickej organizácii Hizbalah v Libanone. Mossab Hassan Youssef, prezývaný Zelený princ a syn zakladateľa Hamasu, obvinil Trumpa, že opakovane v minulosti zastavil Izrael vo chvíli, keď získal strategickú prevahu nad Hamasom, Hizbaláhom či Iránom. Trump v stredu zdôraznil, že memorandum ešte nie je konečnou dohodou. Ak nebude spokojný s postupom Teheránu, Spojené štáty sú podľa neho pripravené obnoviť vojenské údery. Teroristi Hamasu prenikli aj do štruktúr OSN. Agentúra Organizácie spojených národov pre palestínskych utečencov UNRWA prepustila 70 svojich zamestnancov pre preukázané väzby na teroristické hnutie Hamas. Ako uvádza český portál Echo 24 s odvolaním sa na interné vyšetrovanie agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj USAID, viacerí pracovníci OSN mali s Hamasom úzko spolupracovať a niektorí sa podľa zistení dokonca priamo podieľali na masakroch izraelských civilistov zo 7. októbra 2023. Vyšetrovanie odporúčilo okamžité prepustenie alebo suspendovanie viac ako stovky zamestnancov. Medzi zdokumentovanými prípadmi figuruje zástupca riaditeľa školy v Gaze, ktorý mal zároveň zastávať funkciu zástupcu veliteľa roty v brigádach Al-Qassam o ozbrojenom krídle Hamasu. Ďalší učiteľ mal podľa vyšetrovania pôsobiť ako aktívny ostreľovač tejto teroristickej organizácie. Odhalenia posilňujú dlhodobé izraelské obvinenia, že Hamas systematicky zneužíva civilné a humanitárne štruktúry na presadzovanie svojich cieľov. Teroristické hnutie je už roky obviňované z využívania škôl, nemocníc, mešít či humanitárnych organizácií ako krytia pre svoju činnosť a vojenské operácie. Podľa izraelských bezpečnosti bezpečnostných zdrojov Hamas využíval aj niektoré zariadenia OSN ako operačné a veliteľské centrá. Izraelské odhady zároveň hovoria, že z viac ako 12 500 zamestnancov UNRWA v pásme Gazy môže byť najmenej 1462 priamo napojených na Hamas alebo ďalšie teroristické organizácie. Vedenie UNRWA odmieta, že by vedome podporovalo Hamas a tvrdí, že prepustenie zamestnancov bolo preventívnym opatrením. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar však označil vyjadrenia agentúry za, citujem, cynicky zastierací manéver. Kritika zaznieva aj zo Spojených štátov, kde minister zahraničných vecí Marco Rubio označil UNRWA za organizáciu, ktorá podľa neho dlhodobo zlyháva pri oddeľovaní svojej činnosti od vplyvu Hamasu. Podpora mieru s Izraelom v Sýrii a Libanone rastie. Obyvatelia Sýrie a Libanonu sa čoraz viac odvracajú od teroristickej organizácie Hizbalah, vytvorenej a podporovanej Iránom, a sú otvorenejší myšlienke budúceho mieru s Izraelom. Vyplýva to z nových prieskumov organizácie Council for Secure America, o ktorých informoval denník New York Post. V Sýrii označilo pôsobenie Hizbalahu za negatívne 68% respondentov, pričom 52% ho hodnotí ako, citujem, veľmi negatívne. Pozitívny názor na organizáciu podporovanú Iránom vyjadrilo iba 6% opýtaných. Zároveň 57% Sýrčanov verí, že medzi Sýriou a Izraelom môže v budúcnosti vzniknúť mier. Až 53% by podporilo aj uzavretie formálnej bezpečnostnej dohody s Izraelom, zatiaľ čo proti je len 11% respondentov. Podobný trend vidno aj v Libanone. Až 59% opýtaných považuje vojenskú prítomnosť Hizbalahu za škodlivú pre bezpečnosť krajiny. Pozitívne ju hodnotí iba 11%. Poprvýkrát od začiatku meraní zároveň viac Libanončanov podporuje kontakty s Izraelom, než ich odmieta. Budúci mier medzi oboma krajinami považuje za pravdepodobný 41% respondentov, zatiaľ čo 27% s tým nesúhlasí. Významným zistením je aj to, že 58% Libanončanov podporuje snahu prezidenta Josefa Auna posilniť libanonskú armádu a rokovať o odzbrojení Hizbaláhu. Prieskumy tak naznačujú, že po rokoch konfliktov rastie v oboch krajinách podpora stability, štátnej autority a pragmatickejších vzťahov s Izraelom. Spor o izraelskú vlajku na majstrovstvách sveta. Fanúšika s izraelskou vlajkou chceli počas zápasu majstrovstiev sveta vo futbale medzi Iránom a Novým Zélandom vykázať alebo prinútiť skryť izraelské symboly, zatiaľ čo palestínske vlajky zostali v hľadisku bez zásahu. Incident na štadióne Sofi v americkom Los Angeles vyvolal ostré reakcie na sociálnych sieťach. Ako informoval portál Yahoo Sport, bezpečnostná služba zasiahla voči mužovi, ktorý bol zahalený do izraelskej vlajky, a celý priebeh si natáčal na video. Na záberoch fanúšik upozorňuje, že v hľadisku boli zároveň viditeľné palestínske vlajky, voči ktorým organizátori nijako nezasiahli. Muž preto obvinil usporiadateľov z uplatňovania dvojitého metra a označil situáciu za diskriminačnú voči Izraelu. Pracovníci bezpečnostnej služby sa politickým argumentom vyhýbali a tvrdili, že iba presadzujú pravidlá medzinárodnej futbalovej federácie. Podľa ich vysvetlenia mali byť na zápase povolené len vlajky krajín, ktoré sa stretnutia priamo zúčastňovali, teda Iránu a Nového Zélandu. Práve tu však vznikli otázky. Ak totiž platilo toto pravidlo, nebolo jasné, prečo zostali palestínske vlajky na svojom mieste, zatiaľ čo izraelská vlajka bola predmetom zásahu bezpečnostnej služby. Prípad opäť otvoril diskusiu o tom, či nie sú izraelské symboly na niektorých medzinárodných podujatiach posudzované prísnejšie než symboly namierené proti židovskému štátu. Medzinárodná futbalová federácia sa k incidentu zatiaľ verejne nevyjadrila. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: pažravom zajkovi. Kde bolo, tam bolo, poraz jeden zajko pobehajko, nespätný s dvoma krásnymi uškami, maličkým ňufáčikom a veselými hravými labkami. Veľmi rád skackal, hral sa s ostatnými zajačikmi a vymýšľal rôzne huncúctva.
1: Hej, zajačikovia, poďte, ideme sa naháňať, jej! Poďte, ja som prvý, a bum, ty si spadol, a ja som prvý zase, a ja nie, teraz ty si druhý, ja som prvý, ty si druhý, ja som tretí, či čo som, a už som v cieli, jej!
0: Radi sa hrali, váľali po tej nádhernej lúke plnej nádherných kvetov. Jedného dňa ale narazili na kapustové pole.
1: Decka,
0: ozval sa zajačik,
1: ja by som si tak rád schrúmol takú dobrú čerstvú kapustičku.
0: Ale zajko, povedali ostatné zvieratka, veď táto kapusta nepatrí nám, to určite niekto vypestoval a to by bola krádež.
1: Ale ja som taký hladný po tom, ako sme sa hrali.
0: Zajko prehovoril aj ostatných a pustili sa do zakázanej kapusty. A ako tak chrúmali, tak si zrazu uvedomili, že to vlastne ani nie je dobré, že naozaj to krádež a to sa nepatrí, pretože potom niekto iný bude hladný a oni doma majú mamičku a otecka, ktorý im dobré jedlo pripravia. Ale tento náš zajko, ten bol teda poriadne pažravý.
1: A mňa schrúmem celú tú kapustu. Joj, aké to je dobré. Aké už mám obrovské brucho.
0: A ako tak zajko len papal a papal tú kapustu a už mal obrovské to brucho, tak sa strašne zľakol, pretože z lesa vybehol vlk, deti, a ten vlk začal naháňať tie zajačiky. A zajačiky utekali a utekali. A pretože nemali také plné brúška, tak boli veľmi rýchle hop, hop, hop a utiekli tomu vlkovi. Ale ako náš zajko tak utekal, tak narazil na plot. V tom plote bola aj diera a tak sa veľmi potešil. Prejdem toto dierou a určite si zachránim život.
1: Ale ja som sa zasekol. Ja som taký tučný z tej kapusty, ako som sa prejedol, že pomoc.
0: Ach, deti. Našťastie ho počuli rôzni iní zajačikovia, pribehli mu na pomoc, tlačili do ňoho a tlačili, až
1: bum.
0: Bol zajko v bezpečí na druhej strane. Vlk sa naľakal a utiekol. No a zajko, ten si teda uvedomil jednu vážnu vec.
1: Kradnúť sa nemá a nemáme byť ani pažraví. Veru tak.

Veríte, že život v pravde prinesie svoje ovocie? Biblia nám zasľubuje, že statočnosť a bezúhonnosť budú odmenené, no bezbožnosť a nevera budú potrestané. Aj dnes môžete preukázať svoju odvahu. Napríklad aj tým, že poviete ľuďom vo vašom okolí, čo pre vás spravil Ježiš.

sestry toto v Kyrgyzstane zažívajú a práve to, čo im my môžeme dať, to, čo potrebujú, sú určite naše modlitby za ochranu, ale aj za to, aby ich viera bola ochránená, aby naozaj aj cez tieto trápenia a skúšky mohli udržať vieru v Pána Ježiša Krista, ako sa aj píše v Biblii, že Pán Ježiš hovorí, že na svete bude trápenie, ale my máme dúfať, lebo On premohol svet. My máme večnú nádej, na ktorú sa môžeme pevne oboma nohami postaviť. Poďme teraz žehnať Kyrgyzstanu. Pane drahý, ja ťa prosím v prvom rade o našich bratov a sestry, aby si ich chránil v Kyrgyzsku, aby cítili Tvoju ochranu, Tvoju prítomnosť, Pane, aj keď sa dejú tieto neprávosti. Prosím ťa, Pane, aj o to, aby si chránil ich rodiny, ich podomové stretávania, ich bohoslúžby, Pane. Prosíme ťa o to, aby neprešli nejaké ďalšie zákony, ktoré sa možno chystajú proti kresťanskej viere. Prosíme ťa, Pane, o každého občana, ktorý sa obráti z islamu na kresťanstvo, ktorý teba začne nasledovať, Pane Ježišu, aby mohol byť ochránený, aby našiel možno aj po tom, čo jeho vlastná rodina ho nebude chcieť prijať medzi seba, tak aby našiel tú rodinu u teba, Pane, v tvojej cirkvi s veľkým C, čo sú všetci úprimne veriaci, všetci znovu zrodení ľudia, ktorí boli znovu zrodení tvojim duchom svätým. A Pane, modlíme sa aj za tých, ktorí šíria nenávisť, ktorí prenasledujú kresťanov v Kyrgyzsku, aby si im odpustil aj týmto konkrétnym mužom, ktorí vtrhli na tie bohoslúžby. Nevieme, či to boli naozaj policajti, alebo aké síly to boli, ale prosíme ťa, Pane, o to, aby si aj ich zastavil a aby vedeli, že aj im je ponúknuté tvoje odpustenie, že aj za nich si krvácal na kríži, Pane. Ja ťa prosím, aby aj z nepriateľov, ktorí sú v Kyrgyzsku, z tvojich nepriateľov sa stávali ľudia znovu zrodení, aby si ich zastavil, aby spoznali, že sú len ľuďmi, tak ako sa píše v Žalme 9. Takže hnáme, Pane, ľuďom v Kyrgyzsku, aby si im ty udržal ich vieru, aby dobehli dobre svoj beh viery, ako sa píše v tvojom slove. Ochraňuj ich, prosím, v tvojom mene Ježiš.

0: že v slovenskom eteri môžu znieť biblické kázne a vyučovania, nie je samozrejmosť.
1: Nielen veľké veci potrebujeme postaviť vierou celkom do Božieho svetla a do Božej moci, ale aj maličkosti.
0: Ak vám Boh prehovára aj cez kázne vysielané na Rádiu 7, zvážte prosím svoj pravidelný finančný príspevok, aby sme mohli v šírení Božieho kráľovstva pokračovať aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Počúvate Šabat klub. Dnes to bude o tom, ako je opísané spasenie Izraela v prorokoch Hozeášovi, Danielovi a Zachariášovi. Tento malý národ, ktorý nie je väčší ako New Jersey, ako píše Malcolm Heading, stojí dnes na hlavnom pódiu celého sveta. Ak to nie je Boh, ktorý volá celý svet, aby upriamil svoju pozornosť na toto pódium, tak kto to potom je? Ale samozrejme, ako u všetkých národov, hriech zatvrdzuje srdce, robí nás hluchými k Božiemu hlasu, otupuje naše duchovné zmysly a veľmi často spôsobuje našu premenu na nerozumných ľudí. Takže Boh so svojím zmluvným ľudom jedná s ním v procese naprávania, v procese súdov a rozhodol sa ho spasiť a priviesť ho do zväzku so sebou samým, do zväzku zmluvy. Pri príprave relácie Šabat klub sa opierame o brožúry Malcolma Headinga, ktoré vyšli pod súhrnným názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading je reverend, ktorý bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme. V súčasnosti pôsobí ako pastor zboru Olivovník v Tennessee a zaoberal sa celoživotne Izraelom, vzťahom Izraela a kresťanov, zmluvami, ktoré Izrael dostal od Boha a vôbec celým prierezom toho, čo Boh zasľúbil s Izraelom urobiť aj na konci časov. No a my sa práve o spasení židovského ľudu budeme dnes rozprávať, ako som povedala, na základe toho, čo je napísané v Hozeášovi, v Danielovi a v Zachariášovi. O chvíľočku začneme malým úsekom z knihy proroka Hozeáša. Príjemné počúvanie vám praje Andrea Švecová.

Milí poslucháči, napadá mi film Jozef. Scéna, kedy Jozef bol zamaskovaný tým egyptským svojim prestrojením a jeho bratia ho nerozoznali. On bol medzi nimi, ale nespoznali ho. A podľa knihy proroka Hozeáša to takto bude vyzerať aj na konci časov. Mesiáš príde a jeho ľud ho nerozozná. Lebo ja budem Efraimovi ako ľúty lev, ako lvíča domu Júdovmu. Ja uchvatnúc roztrhám a pôjdem, odnesiem a nebude toho, kto by vytrhol. Pôjdem, navrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svoju vinu a nebudú hľadať moju tvár. Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia, poďte, navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás. Zbil a obviaže nás, obživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina. Jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď. Ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Toľko z knihy proroka Hozeáša z 5. kapitoly. Je tu napísané, že zanechá svoj ľud rozorvaný, roztrhaný, bez nádeje a vráti sa naspäť na svoje miesto. Dokedy bude preč? Až kým neprídu na to, že ho odmietli ako Mesiáša. Potom budú hľadať moju tvár, je napísané. Vo svojej úzkosti ma budú úprimne, celou bytosťou, s intenzívnym presvedčením hľadať. V inom biblickom preklade to znie takto. Dokiaľ nebudú hľadať moju tvár a vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať. Dovtedy Pán bude na svojom mieste. Kde to je na tom svojom mieste? Zistíme to z ďalších prekladov. Vrátim sa na svoje miesto, na výsosti, kým neuznajú svoje previnenie a nepocítia svoju vinu a nebudú hľadať moju tvár vo svojom súžení a úzkosti ma budú hľadať, pýtať sa a žiadať ma s vážnosťou. Takto hovorí rozšírený preklad. Boh si zaumienil spasiť ich. To znamená, že ich musí previesť údolím palice alebo obdobím súženia a potom ho začnú hľadať. Priatelia, teraz to môžeme vidieť. To, čo Boh bude robiť v Izraeli, je úchvatné. Jeho zmluvný ľud začína hľadať svojho Boha.

Milí poslucháči, prečítam vám príbeh, ktorý som našla v brožúrach od Malcolma Headinga. Malé dievčatko, ktorého rodina zahynula pri bombovom útoku na pizzériu z Baro Pizza House na rohu ulíc Javská a Kráľa Juraja, ležalo s ťažkými zraneniami v nemocnici. Stratilo mamu, otca a súrodencov. Celý život sa mu zrútil. Čo v tejto situácii urobilo? Vo všetkých novinách sa objavil jej list adresovaný celému Izraelu. Viete, čo v ňom stálo? Milý Izrael, neprechovávaj k nikomu nenávisť, ale prosím, navráť sa naspäť k Bohu. Prosím, navráť sa naspäť k Bohu. Z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, tak sa píše vo 8. žalme. Toto malé dieťa lepšie chápalo, čo sa deje ako všetci ostatní. Slová proroka Hozeáša, o ktorých sme pred chvíľočkou rozprávali, pokračujú takto. Poďte a navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás, obživí nás o 2 dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina. Jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Boh sľúbil, že spasí svoj ľud a používa na to súd a naprávanie, aby ich priviedol do zväzku zmluvy. Nie je vám nápadné počítanie 2 dní, tretí deň? Vyzerá to, ako keby to poukazovalo na smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša na tretí deň. Obživí nás o 2 dní, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. Mohlo by to znamenať aj to, že po 2000 rokoch Boh obnoví svoj národ, čo sa aj stalo. Jeho národ sa vracia do zeme a začiatkom 3. milénia mu dá život. Židov, ktorí prijímajú Ježiša ako spasiteľa, je stále viac, dokonca i Arabov, a vyhľadávajú jedni druhých, aby mohli spolu uctievať Boha, aby mohli spolu volať za záchranu svojej krajiny a za záchranu svojich národov. Je úchvatné toto vidieť. Tento závdavok toho, že Boh vyleje na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb a obrátia svoj zreteľ k nemu, k tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalosti nad svojim prvorodeným. Ježiš sa narodil ako Žid z kmeňa Júdu. Jeho ľud, jeho súkmeňovci, jeho národ nám dali jeho narodenie a aj smrť. Nerozoznali ho. Urobili to v nevedomosti, ako píše apoštol Peter. A my, ktorí sme z národov, sme takto dostali narodenie i smrť nášho spasiteľa. Aby zboril priehradný múr, ako sa píše v Efežanoch v 2. kapitole, a aby tých dvoch Židov a nežidov stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj. A aby zmieril oboch v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. Nie je to úžasné, priatelia?

0: Počúvate Šabat klub.
1: Priatelia, podľa toho, čo sme si doteraz čítali a rozoberali z proroka Hozeáša, zisťujeme, že židovský ľud bude prechádzať súžením, súdmi, naprávaním, že bude prehnaný popod palicu, ako píše slovo, až do času, kým nebudú činiť pokánie, kým nezačnú hľadať svojho Boha. Píše sa o tom aj v Danielovi. V akom stave bude ľud, keď začne úpenlivo prosiť, aby jeho Boh prišiel, aby mohol byť obnovený jeho vzťah s ním. Na to som počul hovoriť muža oblečeného v ľanovom rúchu, ktorý stál nad vodami rieky, a videl som, že pozdvihol svoju pravicu i svoju ľavicu k nebu a prisahal na živého na veky, že na určený čas určených čias a pol času, a keď ukončia rozmetávať silu svätého ľudu, dokoná sa to všetko. Keď sila svätého ľudu bude úplne rozmetaná, zlomená, tak sa všetky tieto veci ukončia, plne uskutočnia. Hovorí verš 7 v 12. kapitole Daniela. Malcolm Heading sa pýtal svojich hebrejských priateľov, študentov na tento záhadný verš a oni detailne skúmali túto pasáž v hebrejčine a skonštatovali, že je to veľmi zaujímavý verš. To znamená, že keď vnútorná sila svätého ľudu bude zlomená, tak následne všetko, čo Boh povedal vo všetkých týchto úžasných knihách, sa ukončí, naplní. To znamená, že začiatok mesiánskej vlády Mesiáša príde. Opisuje sa to tu tak, že Boh zlomí svoj ľud vo vnútri, zlomí jeho srdce a udeje sa to prostredníctvom súženia. Použije palicu a pomaly, ale isto ich prevedie a dovedie ich až do zväzku zmluvy so sebou samým. Proroci označovali ľud ako ľud tvrdej šie, ale potom, čo si Boh nakoniec podrobí ich srdcia, bude dokonané. Malcolm Heading uzatvára skúmanie písma z Daniela z 12. kapitoly takto. Izrael sa vracia domov. Židovský ľud prichádza domov zo všetkých kútov sveta a my vidíme, že tento proces prebieha v dnešných dňoch. To je reálny kontext arabsko-izraelského konfliktu. Ako som už povedal, nazeranie na tento konflikt z humanistického sekulárneho pohľadu oberá cirkev o to, aby videla to, čo sa deje v skutočnosti. Hoci sa ťažko na to pozerá a ešte ťažšie sa cesto prechádza, ale Boh sa chystá zlomiť srdce Izraela a pritiahnuť si ho k sebe. Toto je zasľúbenie, ktoré sa nachádza v písme. V Izajášovi sa píše: pre svoje meno zhovievam, zdržajúc svoj hnev, a pre svoju chválu ho krotím tebe na dobré, aby som ťa nevyplienil. Hľa, prepálim ťa, ale nie ako striebro. Preberiem ťa v peci súženia. Pre seba to učiním, lebo ako by mohlo byť poškvrnené moje meno a svojej slávy inému nedám. Takže Boh sa bude na Izrael hnevať, bude ho naprávať, ale ho nevyplieni. Prepáli ho a spasí. Existujú zasľúbenia, ktoré sa týkajú iba vzťahu medzi Bohom a patriarchami Izraela. A kvôli týmto zasľúbeniam a zvernosti svojmu charakteru Boh Izrael spasí. Už viac nebude vyhnaný do exilu. Nie je oslobodzujúce vidieť vystupovať z tohto celého to, že Boh je verný?

Záver zo štúdia písem predovšetkým prorokov hovorí, že Boh sa síce bude na Izrael hnevať, ale bude ho naprávať. Nevyplieni ho, nezničí ho, prepáli ho, to znamená, že prejde utrpením, ale na základe svojej vernosti, svojmu ľudu, zmluvám, ktoré uzavrel s patriarchami, Boh svoj ľud spasí. Viac už do exilu nepôjde. No a to, čo vidíme odvíjať sa na Blízkom východe, je práve o tomto. Možno by sme mohli skonštatovať, nie je úžasné, že sme práve my tu teraz v tomto čase na tejto úsečke histórie? Že sme svedkami vrcholenia jedného z najúžasnejších príbehov všetkých čias, ako to opisuje Malcolm Heading. Už toto by nás mohlo naplňať bázňou a vypôsobovať, aby sme sa pokorovali pred Bohom a slúžili mu naplno. No v kontexte tohto si môžeme položiť aj túto otázku, či Izrael príde o územie. Keďže sa už navracia zo všetkých možných kútov sveta do svojej krajiny, môže sa to ešte stať, že v dôsledku toho, že nemá ešte vysporiadaný vzťah so svojím Bohom, môže prísť o územie? Malcolm Heading píše, že by sme sa tomu nemali čudovať, ale radšej sa chopiť svojej zodpovednosti, modliť sa za spravodlivosť Božieho ľudu, za to, aby Boží zmluvný ľud bol spasený, vediac, že iba toto mu zabezpečí právo obývať celé územie, ktoré mu bolo odkázané ako večné dedičstvo. Apoštol Pavol hovorí, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený. Udalosti, ktoré sa pred nami odvíjajú, vyvedú z miery mnohých kresťanov, uvádza Malcolm Heading. Počul som nedávno istého významného kresťanského lídra v Izraeli povedať: Izrael, keď stratíš alebo sa vzdáš ešte nejakého ďalšieho územia, my stratíme vieru. Takto to podal. Faktom ale je, že nezobral do úvahy zásadné princípy týchto písiem. Jediné obdobie, počas ktorého Izrael v plnosti a definitívne vstúpi do všetkého, čo mu Boh zasľúbil, je mesiánsky vek. Dovtedy konflikt na Blízkom východe bude prostriedkom pre záchranu Izraela a pre príchod Mesiáša. Pretože potom, čo vojde plnosť pohanov, bude celý Izrael spasený a zo Siona príde vysloboditeľ.

Pozrime sa, čo sa hovorí v Zachariášovi 12. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb. A obrátia svoj zreteľ ku mne, k tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným. A budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojim prvorodeným. To, o čom tu prorok Zachariáš hovoril, sa ešte neudialo. Ale sľubujem vám, píše Malcolm Heading, že sa to blíži. Všimnite si, kde sa toto vyliatie má udiať. Nie v Sydney v Austrálii, ani v Johannesburgu v Južnej Afrike, ani v New Yorku v Amerike či v Londýne v Británii. Najväčšie prebudenie, aké kedy svet videl, vypukne na Blízkom východe. To je Boží zámer. O tom je to pozoruhodné zasľúbenie, ktoré hovorí o duchovnom uzdravení Božieho zmluvného ľudu, a to prostredníctvom procesu súdov. Utrpenia, kedy bude rozmetaná jeho sila, jeho vlastná sila. Táto kapitola písma popisuje aj to, že všetky národy potiahnu proti Jeruzalemu. A uprostred tohto konfliktu, súženia, utrpenia, smútku, Boh vyleje svojho ducha na Sion a spasí ich. Počúvali ste Šabat klub Rádia

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Ako iste viete, tento celý rok hovoríme na jednu dôležitú tému, ktorú sme rozpoznali, a tá téma je zdravý strom. Každý z nás, naše životy sa dajú pripodobniť, hlavne kvôli tomu, že Boh pripodobňuje naše životy k stromu. A strom, Božie slovo hovorí o nás, že je Božia vôľa to, aby náš život pripomínal zdravý strom. Ako iste viete, pri strome a stromy vidíme úplne všade okolo nás, a keď som sa bol včera podvečer modliť v lese, aj za zbor, za vás, za túto službu, tak som, už to bol podvečer, ale keď som prechádzal jednou lukou, z ktorej sa dívam na Bašku, na Furču a smerom na sever do Prešova, tak som už videl, že niektoré začínajú pučiť, asi zachytili tie stromčeky, že tie biohodiny ukazujú, že jar už prichádza, a začali mať také listky, a jeden začal mať krásne, krásne biele, ako keby kvietky. A hovorili sme o tom a celý rok si budeme pripomínať, že strom nie je iba to, čo vidíme tu, ale strom ako celok je to, čo vidíme tu. A keď sa pozrieme, každý strom má takisto koreňový systém, a niektorí botanici hovoria, že ten koreňový systém, jeho veľkosť a rozmach je porovnateľný s korunou, že niečo ako keby koruna existovala aj pod zemou. A paralela na náš duchovný život je to, že to, čo vidíme nad zemou, strom, je takmer úplne, mimo slnka a fotosyntézy, takmer úplne je určované tým, čo sa deje pod zemou, teda v neviditeľnej rovine. A my sme hovorili pred niekoľkými týždňami, sme hovorili o miazge ako o svetom duchu, ale keďže duch svätý je, nie je to, ale on, až by som povedal o svetom duchovi, tak keď sme hovorili, že on v nás je ako taká miazga, verím tomu, že sú niektoré veľmi dôležité veci, ktoré sú neviditeľné, ale to, čo vyvolávajú, je nie neviditeľné, ale je neprehliadnutelné. A minulú nedeľu sme hovorili na tému zjavenie. Hovorili sme o tom, že zjavenie je Boží spôsob komunikácie. Je to ten osobný aha moment, alebo cink, alebo to, čo každému jednému musí docinknúť, dopnúť, dôjsť, dokapčať, aby sme dokázali zjavením rozpoznať pre náš život, že Ježiš je Kristus, že Boh je dobrý, že On je Otec. A keď toto nemáme, dostaneme sa do bodu, že chceme kresťanský život a jeho silu vyfabrikovať zo svojej vlastnej sily. Ale keď Biblia hovorí o tom, že máme nasledovať Pána Ježiša, budem trošku semantický, budem hovoriť o významoch slova, je veľký rozdiel ísť za Bohom celou silou a je rozdiel ísť za ním zo svojej vlastnej sily. Ísť za ním zo svojej vlastnej sily alebo celou silou je podobne znejúca veta, ale to prvé je vášnevé priateľstvo s Ježišom a to druhé je bezduché, deprimujúce náboženstvo, kedy sa zo svojich vlastných síl, ako mnohokrát hriešní ľudia, snažíme dobehnúť alebo dostihnúť nedosiahnuteľného Boha. A Boh každému jednému z nás skrytstvom zjavenia dal túto možnosť a privilegium, aby sme mohli mať zjavenie Boha. Naše životy prechádzajú rôznymi skúškami, rôznymi vetrami, rôznymi sezónami, a ak nemáme zjavenie, bude nám veľmi, veľmi ťažko. A ja verím tomu a modlím sa za to, aby každý jeden z nás, od malých do veľkých, do tých, ktorí sú jednou nohou už v nebi, v Novom Jeruzaleme, aby každý z nás sme mali osobné zjavenie Boha, zjavenie, ktoré rastie. A keď hovoríme o koreňovom systéme, vidíme, že ich tam je množstvo a budeme mať viacero tém. Nebudeme hovoriť stále iba o stromoch veľmi prísne, ale aj dnes uvidíte, že vlastne strom ako biblický prototyp nášho života alebo biblickú metaforu pre náš duchovný život, že ho používame ako pomôcku, a kdekoľvek sa hýbeme v rámci Košíc, keďže nežijeme niekde v strede Sahary, a všade sú stromy, o chvíľu sa začnú prebudzať, čo bude tiež ďalšia veľmi zaujímavá rovina. Ja by som povedal takúto vec. Dnes sa posunieme o niečo ďalej. Minulý týždeň sme hovorili o zjavení a to zjavenie odpovedalo, čo ja osobne viem, kto je Boh pre mňa. A dnes sa budeme dívať na iný veľmi dôležitý koreň, ktorý je kľúčový a nevieme bez neho žiť normálny kresťanský život, tak ako ho popisuje Sväté písmo. Keby sme sa pozreli na korene ako také a vedeli by sme tu nakresliť zhruba tri korene, čo teraz nebudeme robiť, tak vlastne tie tri korene v neviditeľnom svete, ktoré sa prejavia v požehnanom živote, je to, že potrebujeme mať odpovede v zásade na tri otázky. Prvá otázka, kto je Boh? Keď sa apoštol Pavol obrátil na ceste do Damašku, jeho prvá otázka bola: Pane, kto si? Druhá odpoveď, ktorú potrebujeme vedieť a tej sa dnes budeme venovať, je nielen kto je Boh, to je mimoriadne dôležité, ale nie je to úplne všetko. Druhá odpoveď, ktorú potrebujeme, je: kto som ja? Kto som ja konkrétne v Kristu? Moja identita. A tretie je odpoveď na otázku: čo chceš, Bože, aby som robil? Je to záležitosť významu, zmyslu, že keď pôjdem cez niečo, čo má stojí čas, energiu, poty, pot a krv, alebo čokoľvek, že viem, že som časťou niečoho väčšieho ako som ja. Niečoho, čo dáva zmysel a prechádza do večnosti. Tu niekde je mechanizmus šťastia, ale Biblia nás nevedie k tomu, aby sme hľadali šťastie, ale šťastie pre mnohých ľudí je cieľ života, byť šťastný. Ale dovolím si povedať, že ak budeš hľadať šťastie v živote, bude to, ako keby si kúpil velikánsky chumáč cukrovej vaty a akýkoľvek veľký si dáš do úst, iba to pritlačíš jazyk o podnebie a bude z neho preč. Preto verím tomu, že šťastie nemá byť cieľ nášho života, ale má byť prirodzený dôsledok toho, že poznáme Boha osobne. Apoštol Pavel potom, ako vedel, kto je Pán, mal to cez zjavenie, Pane, kto si, vedel, kým je v Kristu, vidíme to z jeho listov, ktoré písal do zborov, ktoré založil, a z toho, že vie, k čomu ho Boh povolal, keď stál pri obrane svojej viery pred jedným z rímskych hodnostárov, hovorí: pokladám sa za šťastného. A to všetko vychádzalo z toho, že má osobný vzťah s Bohom. Čiže dnes by som chcel hovoriť na tému našej identity v Kristu, a ten koreň, o ktorom by sme mohli dať nejaký názov, je to: môj duchovný koreň je moja identita, kto som v Kristu. Keď Boh vstupuje kdekoľvek, zaručene všetko mení. Niekto raz povedal veľmi trefne a veľmi jemne sarkasticky povedal, že ak je Boh aspoň z polovice tak veľký, ako hovorí, že je, nemal by byť taký problém nájsť ho. A Boh je všade prítomný, preniká vesmír, preniká makrokozmos, aj mikrokozmos. Jeho podpis je úplne všade, vrátane DNA, ktoré každý z nás máme úplne unikátne. Keď Boh vstúpil na scénu histórie, keď prišiel ako Pán Ježiš, zmenil sa letopočet. Keď Pán prišiel do nejakej takmer prehratej bitky a Boh zjavil svoju slávu, táto nešťastná bitka alebo vojna bola vyhratá. Keď Pán Ježiš prišiel na nejaký pohreb, pokazil ho, pretože vzkriesil toho mŕtvého. V ňom je táto životodárna sila. Keď prišiel na svadbu, a niekedy rozmýšľam, niekedy by som chcel vidieť tú scénu, ako svätý Boh, bohočlovek, bol na svadbe, kde sa zrejme tancovalo a bol alkohol. Určite Pán Ježiš sa sám podieľal na tom, že bolo vyrobené ďalšie množstvo vína, a starejší povedal, že to bolo kvalitné víno, že Pán Ježiš fungoval aj v týchto rovinách, a o niekoľko rokov neskôr povedal sám o svojom živote: mňa Otec nikdy neopustil, pretože ja vždycky robím to, čo sa jemu páči. To znamená, že Ježišova dynamika fungovania na svadbe, kde sa tancovalo a kde evidentne bolo víno, aj tam vedel fungovať v takých parametroch, aby sa Otcovi nebeskému svätému toto páčilo. To je pre mňa taký akože velikánsky kumšt. Každopádne odbočil som späť na hlavnú. Kdekoľvek Pán Ježiš príde, toto mení. Keď príde do ľudského života všemohúci Boh, nie je možné, aby tento život nebol zmenený. Pozrime sa na jeden výjav zo života Gedeona, kde Boh vstúpil do jeho života. Pozrime sa do Sudcov, do 6. kapitole, a Božie slovo znie takto: a anjel Hospodinov prišiel a posadil sa pod dubom, aleluja, ktorý je v Ofre, ktorá patrí Joasovi Abiezerskému. A Gedeon, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, nie na pereši, aby tým utiekol pred Madianmi. Pšenica sa nemlátí v preši, v nejakej zemľanke, v nejakej kopke, ale stále na vrchu, najlepšie asi po obede, keď prúdi vlnenie vzduchu, a keď vyhadzovali vlastne to zrno, tak plevy zobral vietor a späť dole spadlo zrno. Ale on sa bol taký s prepáčením polepený, že to robil v nejakej malej kopke, kde bol neviem aký vysoký strop, a tam asi to robil nejak takto, že lebo chcel predísť tomu, aby okupačné bandy Madiancov, aby mu to neukázalo. A tam sa mu ukázal anjel Hospodinov v tejto scéne a povedal mu: Hospodin s tebou, udatný mužu. Poďme čítať Božie slovo spoločne a povedzme to nahlas, tento pozdrav. Hospodin s tebou, udatný mužu. Gedeon úplne ho vypínalo, pozerá na ten zjav, neviem, že či mal krídla, alebo čo bolo, či bol polopriesvitný, alebo reálny, či vyzeral ako posol, alebo akokoľvek. Asi sa pozeral v tom malom preši za sebou, že na koho to rozpráva. A on ho zdraví a hovorí, Hospodin s tebou, udatný muž. A na tomu hovorí Gedeon, no môj pane, ak je Hospodin s nami, čiže veľmi prítomná pesimizmus, cynizmus, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vravili, či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta a teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do ruky Madiana. Toto je z tohto cesta, je v tejto situácii umiestnený Gedeon. A Hospodin pozrel na neho a riekol, idi v tejto svojej sile. Toto, čo doteraz previedol, neviem, či to malo vôbec veľkosť horčičného zrnka, ale Boh, keď vstúpil do jeho života, okamžite nastala zmena a hovorí, choď v tejto svojej sile a zachrániš Izraela, vytrhnúc ho z ruky Madiana. Hľaď, poslal som ťa. Už začína, už Boh vstupuje, už je klindnuka. A on mu povedal, o páne, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší, Manasesovi a ja som najmenší v dome svojho otca. Ale Hospodin mu riekol, ja budem istotne s tebou a zbiješ Madianov ako jedného muža. A povedal mu, ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi prosím znamenie a tam začali Gedeonové rúcha, niečo malo byť suché, niečo malo byť mokré, potom naopak. A Boh s ním mal trpezlivosť, ale tu vidíme, že keď Boh vstúpil do života človeka, zrazu sa mení nejaká identita a z človeka, ktorý je úplne scípaný, doleptaný, dodeptaný strachom a kladiem si otázku, koľký z nás by sme boli v tomto stave, ak by sme zažili opresiu a tlak, aký zažil Madian. Čiže nebudeme veľmi tvrdí na biblických hrdinov, ale Boh zobral túto hrudu íľovej pôdy a začal miesiť a hovorí mu, pokoj s tebou, udatný hrdina, v tejto svojej síle s mojou pomocou dokážeš. Pozrime sa, keď Boh vstupuje do života iného človeka. Tento oddiel z písma sme tu mali na plátne minulý týždeň. Je to moja veľmi, veľmi obľúbená pasáž, je tam toho obrovské množstvo duchovných pravd a je to Matúš 16. kapitola. A keď prišiel Ježiš do okolia Cézareje Filipovej, ešte sa spýtam, zatiaľ stíhate moje tempo? Myšlienky sú naviazané, takže sme spolu ešte? Dobre, čiže sú spolu v Cézareje Filipovej. Ježiš sa opýtal svojich učeníkov a povedal, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka? A oni povedali, jedni hovoria, že si Ján Krstiteľ, velikánske hodnotenie, iní, že Eliáš, fantastické hodnotenie, iní, že Jeremiáš, same superlatívy, alebo niektorý z prorokov. A on im povedal, tak ako je mu to vlastné, ale vy, čo vy hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš mu povedal a riekol, blahoslavený si Šimon, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach, pauza. Toto je minulá nedeľa, kedy sme hovorili o tom, že naše zjavenie Boha je mimoriadne dôležité a už sa udial vzťah, ale Boh tam nekončí, ale pokračuje ďalej a hovorí, a ja ti hovorím, že ty si Peter skala. Hovorí to tomu človeku, tomu rodnému číslu, ktorý ešte pred chvíľkou bol Šimon. Hovorí, ty si Peter skala a na tej skale, na zjavení, zbudujem svoju cirkev a nepromôžu ju ani brány ríše smrti. Inými slovami, ako náhle nastane vzťah so živým, neviditeľným Bohom na základe zjavenia, nie na základe informácie, Boh v našom živote mení našu identitu a Šimonovi hovorí, že je skala, Gedeonovi, plnému strachu, hovorí, pokoj s tebou, udatný hrdina, a povedieš vojsko a prinesieš, cez teba príde veľké víťazstvo do Izraela. A toto je jeden z koreňov v neviditeľnej rovine, ktorý úplne transformuje naše životy zvnútra. Keď vstúpi Boh, a mení Gedeona, mení Petra a mení takisto teba. Ako náhle Boh vstupuje do nášho života, respektíve mu otvoríme dvere, a toto je veľmi dôležité, pretože Boh je mimoriadne silný gentleman. Preto hovorí, hľa stojím pri dveriach a klopem. Boh má na to, ak jedným slovom povedal, rozdiel sa Červené more, má na to, aby vylomil tieto dvere, ale keďže je gentleman a je jemný, jemný a mocný sa nevylučuje, on čaká, či mu otvoríme dvere. A ak mu otvoríme dvere, príde dovnútra a začne upratovať a niekedy to môže byť veľké generálne upratovanie. Dve dôležité veci, ktoré sú podľa mňa zásadné, je to, že spasenie ako bod alebo rozhodnutie, že my sa hlásime k Ježišovi, že uveríme, že to, čo sa stalo na kríži, bolo pre moje, nie že pre naše, pre moje osobné hriechy. Toto je moment, kedy sa stávame dieťaťom Božím a toto je akt. Ale úplne druhá vec je učeníctvo a toto je proces, ktorý je na celý život. Rozdiel medzi evangelizáciou a učeníctvom je asi taký, ako je medzi sexom a rodičovstvom. Jedno je udalosť a druhé je dlhočízny proces, krásny a niekedy aj boľavý. A ja verím tomu, že Boh nikoho z nás nevolá, aby sme nosili nálepku kresťan, ale aby každý z nás mohli byť taký nasledovateľ Pána Ježiša Krista, že to hovorí aj svet, neveriaci svet okolo nás. Kto z nás to ale upriestraní? Takto verím tomu, že v nejakých obmenách môže vyzerať každý človek napojený na Božie, na Božie zdroje. Ale niektorí ľudia môžu vyzerať aj takto. Ukážte mi to zátišie. Naschvál som nechal hľadať takú fotku, aby na nej bolo vidno, že všetky okolité stromy sú zelené. Toto je jar. Trošku ponúre, lebo ráno asi bolo sichravo, takže sa vyzražala voda a je hmlisto, ale vidíte, že všetko kvitne. Aj sú kvety, lupene všetko. Ale títo dvaja nešťastníci tu majú vážny problém. Ale pritom sú pri potokoch vody, sú pri jazere, sú uprostred jary, ale aj tak môžu takto vyzerať. A reálne sa môže stať, že je človek, ktorý je časťou zástupu ľudí ako takýto a väčšina ľudí kvitne ako všetky tieto stromy a daný človek je tu na niekde. Alebo pustí možno jeden, dva listy. Chcem povedať zodpovedne a s plnou vážnosťou, že toto nie je Božia vôľa pre nikoho z nás a že Boh hovorí na stránkach písma do našich životov, že Boh nám daroval všetko podstatné pre život a pre pobožnosť. Ak je nejaká žena z Mexika a má 147 cm a je zavalitá, no proste nebude mažoretka. Ale je úplne jedno z akejkoľvek spoločenskej, vzdelanostnej, príjmovej alebo akejkoľvek vrstvy si, Božia vôľa pre teba v duchovnom slova zmysle, čo je najdôležitejšia vec. A ja som presvedčený o tom, z toho, čo mám možnosť a privilegium pracovať s ľuďmi, povie to každý jeden pastor a Erik, keďže tu nie je, a povedal by to isté každý vyslúžilý pastor, každý vedúci skupinky, že keď sprevádzame ľudí v duchovnom raste, že je čas, kedy treba niektoré veci sadiť a je čas, kedy niektoré veci treba vykoreňovať. Ak budeš mať vo svojom živote korene, ktoré sú zdravé a popri nich budeš hostiť korene, ktoré sú toxické, tvoj život nebude vyzerať dobre. Ak by si dal dole v meste z Artúra 3 kopčeky zmrzlinky alebo 4 kopčeky zmrzlinky, keby si ich uniesol a bol by tam košický žobrák, bola by tam slaný karamel, bola by tam pistácia a jedno by bolo hnoj z JRD z Vtáčkoviec. Chcel by si tú zmrzlinu, asi by si ju nedal, ani by si ju ani neodkrojil. A tak niekedy môže byť v našom živote, že sme napojení na dobrý zdroj, ale niekde máme takisto toxický koreň, ktorý nám špiní výhľad na Boha a výrazne brzdí náš duchovný rast. A do tejto situácie, ktorá môže byť situáciou niektorých z nás, hovorí Božie slovo, že my máme právo v mene Ježiš s týmito vecami jednať. Pozrime sa spoločne do 2. Korinťanom, je to 5. kapitola od 3. verša. 2. Korinťanom, pretože pravda, že chodíme v tele, keďže žijeme v tele, ale nebojujeme podľa tela, kvôli tomu, lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, nie sú to samopále, ani kuše, ani nič také, ale naše zbrane sú mocné Bohu na borenie pevností, ktorými boríme úmysly a každú vysokosť, úmysly rozumiete myšlienky, a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej a zajímame v plen alebo v rabstvo, akúkoľvek mysel, rozumiete myšlienku, do poslušnosti Krista. To znamená, že každý z nás by vedel reálne napísať na nejakú A4 veci, ktoré si o sebe myslí, svoju identitu, ako sám seba vidí, a tam by sme vedeli krásne vytriediť, ktoré veci sú založené na písme a ktoré sú toxické, alebo ľudské, alebo veci povier, alebo citového dedičstva našich rodín. A do týchto situácií vstupuje Boh a dáva nám právo a hovorí, že máme zbrane, ktoré sú mocné. Nie sú to samopály ani gulomety, A my v mene Ježiš máme právo doslova meniť myšlienky a zmyšľania tak, aby boli v línii s Pánom Ježišom Kristom, ako nás vidí on. Dve reality, ktoré sa tesnia v nás v jednom. A to nie sme schizofrenici. Jedna realita, čo si o nás myslí Boh. Druhá realita, čo si o sebe myslíme my. Spor Gedeon a anjel v Preši. A učeníctvo alebo duchovný rast je častokrát bolestivý, ale každýkrát musí byť cieľavedomý proces, ako tú našu realitu priblížiť Božej realite v našom živote. A ja by som chcel dnes otvoriť tri oblasti, v ktorých verím, že nás Boh volá a že nám dal právo, aby sme sa v nich mohli posunúť dopredu. Prvá oblasť, som hriešník alebo svätý. To je jeden koreň. Ako ty vidíš sám seba, som hriešník alebo som svätý? Ak by som rozprával s nejakým náboženským človekom z nejakej väčšinovej cirkvi, alebo takto poviem, tento rozhovor sa už udial a nie raz, ale opakovane s nejakými inými ľuďmi, ktorí mali v ruke tú istú Bibliu, len trošku iný preklad. A začalo to tým, že ja som povedal, že mám istotu spasenia. A on hovorí, jemenečky, Miro, akože máme ťa radi ako kamoša, ale nič doma, ale toto je fakt akože arogantné. Ty skade, ty vieš, že ty máš istotu spasenia. Veď my potrebujeme najlepšie žiť a potom Boh zmeria náš život a uvidíme, či budeme spasení. A im hovorím, tento maratón, čo bežíte vy, ja by som nechcel bežať. Lebo písmo hovorí každému, že naše spravodlivosti sú pred Bohom ako ohyzné rucho. Je niekto, kto zabehol tento maratón za mňa, zoberal voucher v cieli a pripol mi ho na hruď. Bol veľmi drahý. A teraz čokoľvek robím, je nie preto, aby som dobehol, ale preto, že niekto za mňa dobehol. Potom sme sa rozprávali ďalej o identite a ja hovorím, že ja som svätý, a oni hovoria, Miro, ale a už dosť. Si čo o sebe myslíš? Ja som ich týmto ani neobmedzil a neohrozil, ale prosím, že sa rozprávali, že ja som svätý. Ale to zo mňa nerobí Boha. A tá myšlienka, ako ty vidíš seba, alebo ako je blízko tvoja optika na teba v porovnaní s tým, ako ťa vidí Boh, je to absolútne kľúčový, neviditeľný koreň stromu tvojho života, čo pôjde nad ním. Jedna vec je to, by som sa chcel spýtať retorickú otázku do pléna. Hriešník hreší. Ale ako urobíš syntax tejto vety? Keďže človek hreší, stáva sa hriešníkom, alebo keďže je človek hriešník, preto hreší. Čo je koreň a čo je dôsledok? Na stránkach Biblie vidíme, že koreň je, že človek je hriešník a z tohto dôvodu hreší. Na inom mieste hovorí písmo už nenormálne polopatisticky, hovorí o tom, že preto sa pes vráti, aby zožral svoj vlastný vývržok a svinia, aby sa späť išla pováľať v blate. Toto nie je štvrtá cenová bez obsluhy, toto je Božie slovo. A my, ak samých seba vidíme ako hriešných, akákoľvek črta spravodlivého života bude zúfala túžba nejakým spôsobom premaľovať nahnité dvere starej stodoly. Ale písmo hovorí, 2. Korintianom 5.17 hovorí nasledovnú vec. Takže ak je niekto v Kristu, je novým stvorením, staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Toto je náš nový rodný list, keď sme znovu zrodení. A ja by som chcel, aby ak veríte sile vyznávania a Božieho slova, aby sme to teraz nad sebou vyznali do svojho života, takže to bude počuť cez tie mikrofóny aj v celom vysielaní. Povedzme to teraz. Takže ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Drievne pominulo, hľa, všetko je nové. Toto je Božia pravda o tebe. Ak by si mal v sebe dobeh, echo svojho hriešného života, písmo o tebe hovorí, že ak je niekto v Kristu, hľa, všetko je nové, veci pominulo a nebol človek opravený, ale staré bolo vymenené za nové. Raz by sme niekedy mohli hovoriť s bratmi pastormi, by sme rozbrali jednu sériu, volá sa Veľké výmeny, ale neviem, do akej megatémy by sme ju strelili, alebo ju proste tam dáme ako ostrov a bude. Ale jedno je to, že Ježiš sa na kríži dreva stal prekliatým, aby sme sa my mohli stať spravodlivosťou Božou v Kristu Ježišovi. Milé sestry a bratia, plňme sa týmito pravdami pre naše životy. Keďže ja som jedináčik, samotár, veľmi málo kedy bývam s niekým na izbe. Ale Keď som mal niekedy možnosť byť v nejakom misijnom týme alebo na nejakom výjazde, zvykol som byť s chalanmi, evidentne. A videl som ten jav, že tí chalani, kresťania, v misijnom týme, keď sa ráno zobudili, spod vankúša vytiahli katalóg motoriek a aut a na toto sa pozerali. Ja som bol z toho hotový. Toto bolo to, čo ich zaujímalo najviac, a večer pozerali katalóg a proste Honda s kapotážou 1100 s takým karburátorom a toľko kila, toľko konských síl. On sa týmto programoval. To, na čo sa dívame, toto nás reálne programuje, a ja ti hovorím v mene Ježiš, to, ako ma berieš vážne alebo neberieš, že to, ktorými pravdami sa cítiš, oni ťa reálne vnútri premieňajú. Ale keď hovoríme o tom, že ak je niekto v Kristu, je novým stvorením, všetko drevne pominulo, hľa, všetko je nové. Ak sa má udiať zmena tvojej identity, že nie si hriešnik, ale si svätý, toto nie je sila autosugestie. Toto nie je predražený seminár s Tony Robinsom. Toto nie je, je to veľmi zaujímavý líder. To nie je sila tvojej vôle, je to otvorenie sa tvojho hodnotového systému pre nemenné pravdy Božieho slova, za ktoré Ježíš zomrel a vstal z mŕtvych. Potom sa z teba na základe zjavenia si uvedomíš, že ak si v Kristu, si nové stvorenie. To neznamená, že budeš bezhriešný, neznamená, že sa už nikdy nešmykneš, ale znamená to, že tvoja identita bude to, že si svätý. Mimochodom, ak si myslíš, že si hriešník, prosím ťa, nečítaj 2. Korinťanom, ani Filipanom, ani Kološanom, ani niektoré iné pištoly, pretože sú adresované svätým. Apoštol Pavol, on sám o sebe povedal, že ne, hriešníkov, z ktorých prvý som ja, to hovorí na inom mieste, ale jasne hovorí o tom, že naša identita v Kristu je, že sme svätí v Kristu. Ja som si uvedomil, keď som trošku brousil niekde na internete a vo mne sa sprítomnila alebo ma prenikla skutočnosť, že ja som svätý. To neznamená, že dokonalý, ale že moja identita, že som svätý v Kristu, lebo Kristus je svätý. Viete, ako je to s médiami? Brousíš na nejakých stránkach, ja brousím na veľa stránkach, nie som iba na stránke biblia.sk, čo je výborná stránka, ale keď niečo chcem kúpiť, alebo si pozriem nejaké názory, alebo nejaké trendy, alebo niečo také veci, sem tam vyskočí nejaký malý štvorček a tam je nejaká mladá pani, bola čo ponúka. Voči tomuto nikto z nás nie je imunný, ale každý z nás je zodpovedný, čo urobí s touto vecou, či zavrie, alebo nezavrie. A tak sa môže stať, že neopatrnému brousičovi na internete urobíš klik a ponúkateľka je už bez šiat. A začal sa proces, ktorý v tebe vypôsobí iba vinu a hanbu a absolútne ničomu nepomôže. A ja som si uvedomil, v určitom bode bol vo mne klik, kedy prichádzali tieto veci, tieto kukisky a tieto internetové zbrane, že vo mne vnútri ako keby zaznel hlas, toto nie si ty. A ja som vedel, že som slobodný. Ja som vedel, že moja identita je, že som svätý. Svätý, ktorý je svätý kvôli tomu, že lebo mal som privilegium povedať Ježišovi, ty si môj pána, ty si môj spasiteľ. U ženy to môže byť niečo iné. Môže to byť porovnávanie, môže to byť horkosť. U niekoho to môže byť hnev, môže to byť žiarlivosť, môže to byť neprajnosť, môže to byť kľanie na seba samého. Ale ak tvoja identita nie je, že si hriešník, čo nie si, ale si svätý, môžeme hovoriť o tom, že si omilostený hriešník, čo zachytáva minulú kapitolu. Keď si v Kristu, všetko je nové a ja ťa povzbudzujem, aby si sa nechal preniknúť touto skutočnosťou, pretože v hriechu žiť naozaj nemusíš kvôli tomu, lebo Ježiš stál z mŕtvych. Druhý koreň je: má diabol autoritu nado mnou, alebo ja mám autoritu nad diablom? Mám autoritu nad diablom, alebo on nado mnou? Toto je veľmi dôležitá vec kvôli tomu, že mnohí z nás sme v bode, kedy vidíme mnoho vecí, ktoré diabol nasial do životov ľudí, čo robí, čo sa deje vo svete, o ktorom Biblia hovorí, že celý svet ide tam, a keď si zrátame fakty, trendy, empirické dáta a k tomu pustíme naše pocity, budeme mať dojem, že diabol má nad nami autoritu. Ale Biblia hovorí niečo iné. Biblia hovorí o tom, že v Kristu, ak si v ňom, dôležitý koreň v strome tvojho života je to, že každý, kto je v Kristu, má autoritu nad diablom, ktorý je porazený nepriateľ. Povedzme spoločne hromovým hlasom, že diabol je porazený nepriateľ. Diabol je porazený nepriateľ. Toto môžeš a máš vyznávať vo svojom živote kľudne aj dookola. Nie je to mantra, je to vyznanie toho, čo hovorí Boh, a tomu Biblia hovorí proroctvo. Lukáš 10:19, zaujímavá vec, je to jeden rozhovor Ježiša so svojimi učeníkmi a hovorí: hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou, nad koľkou? Nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí. Nič vám neuškodí je taká miera pravdy alebo exaktnosti, ako v Žalme 23 hovorí: Hospodín je môj pastier, nebude mať nedostatku. A ten istý šalm hovorí: aj keby som išiel do dolinou tvojej smrti, prestieraš mi stôl v prítomnosti mojich nepriateľov. Aj tu na v Lukášovi 10 je: a nič vám neuškodí, hovorí, pojednáva o tom, že ak sme v Kristu, máme danú takú právo, aby sme nikdy nedovolili diablovi voziť sa po našom chrbte a ničiť naše životy. Znamená to, že nebudeme pod útokom? Ja si myslím, že sme pod útokom. Ja si myslím, že čím je človek strategickejší pre Božie kráľovstvo, tým viac je pod útokom. Ale to nič nemení na tom, že Ježiš je víťaz, diabol je porazený a musíme, nemáme inú možnosť, bojovať tento boj, ale nebojujeme smerom k víťazstvu, ale bojujeme smerom od víťazstva, ktoré už bolo vybojované. Je rozdiel bojovať a nevedieť, ako dopadne, alebo uplatňovať víťazstvo Pána Ježiša Krista. A tak, ak porazený nepriateľ útočí voči nám, nemáme inú šancu, ako bojovať, ale naša výhoda je to, že my nie sme sami, ale my uplatňujeme Ježišovo víťazstvo do jeho života. Pozrime sa spoločne do Kološanom 2.15. Ježiš odzbrojil kniežatstva a vrchnosti, diabolské mocnosti a vystavil ich verejne na obdiv, víťazlo sláviac nad nimi, nad mocnosťami v ňom v kríži. Neviem, či ste niekedy videli, ale ja som pozeral niekedy procesie, ako sa vrátil nejaký imperátor z Ríma a zajal kráľov v dobývaných územiach, a tí ľudia, ktorí sa váľali v purpure, v striebre, v zlate a mali svoje vlastné služobníctva, paláce a haremy a neviem čo, prišli spútaní, dobití, takto išli za tým kráľom. V putách porazení. Toto je reálny duchovný obraz od diablovi. Niekto raz povedal na ňo hanlivo, trošku humorne povedal, že diabol v tom stave, že je porazený a že Ježiš prehlásil a povedal: daná mi je všetka moc na nebi a na zemi, tým pádom jemu neostala žiadna, je možné, že by bol pripodobniteľný čivave s veľkým amplionom. To znamená, že aj za dverami tá čivava. To znamená, že ty nevidíš, ale počuješ veľa. On bol porazený a bol verejne vydaný na odiv. Nedávno som pozeral, pred nejakým mesiacom alebo koľko, som pozeral procesy s nacistickými SS dôstojníkmi, norimberský proces, ako boli odsúdení a boli obesení a tak. Pre mňa osobne to znamenalo, že spravodlivosť bola vykonaná a Ježiš porazil diabla. Ak je diabol porazený, nedovoľ mu, aby žaloval na Boha, aby žaloval na tvojich blížnych, aby žaloval na teba. Nedovoľ mu to. On je otec klamstva a bude stále žalovať cez ten amplión, cez zavreté dvere a bude sa javiť, že má pravdu. Mnohé veci vie dobre použiť, ale pravda je taká, že Ježiš ho porazil a ty si v Kristu. Máš autoritu nad diablom alebo on nad tebou. Božie slovo nám jasne hovorí, že my máme autoritu nad ním. Blížim sa k záveru. Si snažiaci sa sluha alebo prijatý syn alebo dcéra. Som snažiaci sa sluha alebo prijatý syn alebo dcéra. Toto je nenormálne dôležitá vec. Ak si snažiaci sa sluha, neustále sa budeš snažiť a nikdy sa to nebude dať dosiahnuť. Ale ak si prijatý syn alebo prijatá dcéra, je to, že čokoľvek urobíš, bude z toho, že už si prijatý. A ja vám poviem zo svojho života, že u mňa to trvalo hrozne dlho, aby som dostal z tohoto zjavenie. Keby som bol oveľa lepší komunikátor a skvelejší rétor, ani vtedy to neviem sprostredkovať. Toto musí prísť cez zjavenie. Pred zhruba 7 rokmi, pred 6 rokmi som bol na sabatikali, to je v rámci apoštolskej cirkvi, máme tú možnosť, že pastori môžu ísť raz za 7 rokov na 3 mesiace plateného voľna, ktoré sú určené pre také možno občerstvenie, možno trošku vyhojenie, štúdium a tak, aby sa mohol vrátiť v lepšej sile. Iba jednu vetu som prijal od Boha pred 6 rokmi, iba jednu. A to je to, že nebeský otec mi povedal: Miro, ty nie si môj zamestnanec, ale môj syn. Syn má slúžiť, jasné, že má. Syn nemôže flákať, ale čokoľvek robí, musí vychádzať zo vzťahu, nie z povinnosti. A keď v koreňovom systéme tvojho života bude v rámci tvojej identity to, že nie si hriešník a svätý, že máš autoritu nad diablom, nie naopak, ale že si prijatý syn a dcéra, toto uzdraví všetky veci. Všetky veci. Ja by som to chcel sprostredkovať svojim deťom, alebo mladým, alebo komukoľvek, ale toto musí byť medzi tebou a medzi Bohom. Ale pravdou ostáva, že Božie slovo ti hovorí, že si prijatý. Pozrime sa spoločne do 1. Petrovej, je to 2. kapitola, je to dôležitá vec. 2. Petrova, 2. kapitola, okolo 9. verša. Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi prišelcami, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Toto je Božie slovo pre každého jedného z nás. A tak teda už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Modlím sa, aby aj tento týždeň, ktorý bude prichádzať, aby hlboké zjavenie, že nie sme snažiaci sa sluhovia a bezprávni prišelci, ale že sme domáci Boží. Domáci Boží v tomto zbore, ale v Božom srdci, že sme prijatí syn a dcera pre naše životy. Toto zjavenie môže byť ako malý cícerok, ako iba zvlhnutá pôda, ale má potenciál, aby z neho bola taká rieka, ktorá uzdraví naše životy a životy ľudí okolo nás. Prečo toto všetko vlastne hovorím? Verím tomu, že človek, ktorý má dobrý koreňový systém duchovný, konkrétne, že má zjavenie a že má identitu, že vie, kto je v Kristu, jeho život je neporovnateľne lepší od človeka, ktorý žije náboženstvo a neoddáva sa hriechu preto, lebo nesmie, versus človek, ktorý sa stráni hriechu, pretože miluje Boha oveľa viacej ako hriech. Rozdiel medzi bezprávnym prišelcom a medzi domácim Božím je taký veľký rozdiel, ako je medzi strachom a bázňou. Strach je, bojím sa, že ma Boh vytrestá, bázeň je, milujem Boha natoľko, že sa bojím hrešiť, aby som nespôsobil bolesť Otcovi, ktorý ma miluje a ktorého ja milujem. Duch zjavenia do našich životov, nech je uvoľnený po všetkých generáciách. Aj keď si bol zranený, dodeptaný, doleptaný, keď ti povedali v detstvo niečo veľmi škaredé a ty si to prijal a uveril tomu, Boh Ježiš má na to, aby ťa uzdravil zvnútra. Mne sa raz stalo, keď bola ešte na hlavnej, bola veľká Baťa, alebo keď si pamätáte, moja generácia staršia, bol tam taký starý Ujo a predával losy a kričal na celú ulicu, kúpce ľudze, bo nebude! Kúpce ľudze, bo nebude. Toto bola jeho frázička celé dni a tam to predával. A ja som tam prišiel, 6-ročný Mirko, ešte za nami chodili električky, jednotka a dvojka, stále chodili na lokomotívu. A viem, že tam bol hlučík ľudí a ja vtedy som mal nejakú chybu v krvi a tu na v nose mi visela bradavica do polovice nozdry a vyzeralo to ako džuga. A on pozrel na mňa a povedal, že chlapče, džuga ti z nosa visí, chceš tiket? On ma nechcel zničiť, ale zničil ma. Všetci, ktorí tam boli, to videli, pozreli sa mi na moju bradavicu, ktorá vyzerala ako džuga a začali sa mi smiať, aha, džugu mám v nose. Ľudia, roky. A som si to aj vytrhával. Potom prišiel s dusikom, všetko. Mne povedali, zasiahlo ma to veľmi, moju identitu. To je ten, a mal som nadvahu, to je ten tučný s džugou. Mohlo sa ti čokoľvek stať, mohol si pozbierať čokoľvek na ceste života. Aj oveľa, oveľa, oveľa horšie veci. Boh má na to, aby teba premenil cez zjavenie, že nie si bezprávny prišelec, ale že si domáci Boží. Dávam do pozornosti video, kto som v Kristu, ak to máte. Kto som v Kristu Ježišovi, je to na našej stránke, na našom kanáli. Púšťaj si to a otváraj sa pre tieto pravdy. Je to niečo, čo ťa premenia zvnútra a je to Božie slovo. Toto nie je psychotronika, toto je biblické premieňanie našej mysli. Poďte, budeme sa chvíľinku spolu modliť. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Tvoju milosť. Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoje pravdy, že ak spoznáme Tvoje pravdy, pravda nás vyslobodí. Bože, prosíme ťa o to, aby korene nášho života, zjavenie a identita, aby boli pevne opreté o Tvoju pravdu, o Tvoje slovo. V mene Ježiš sa modlím za každého človeka v tejto sále, za ľudí, ktorí ostali doma kvôli chorobe, alebo za ľudí, ktorí počúvajú archív. My zvolávame Tvoj dotyk do nášho života. Tvoje slovo nám dáva mandát a právo, že ak sa my budeme blížiť k Tebe, že Ty sa priblížiš k nám. Opierame sa o Tvoju pravdu, o Tvoje slovo, že tí, ktorí k Tebe prídu, že nikdy ich nevyženieš von a my prichádzame k Tebe tam, kde sa nachádzame na duchovnej ceste. Bože, možno doráňaný, možno v niektorých rastových veciach, možno zdeformovaný a modlíme sa, Bože, Tvoj dotyk, Tvoja pravda na našich životov a ja sa modlím za celý tento zbor, aby to, kto sme v Kristu, bolo čo najbližšie pri tom, čo si o nás myslíš ty. Nech každý z nás v tejto veci porastie. V mene Ježiš prijímame do našho života identitu svätých ľudí, prijímame autoritu nad porazeným nepriateľom a v mene Ježiš prijímame do svojho života, voláme, pozývame čerstvé osobné zjavenie, že sme domáci Boží. Toto sa modlíme v mocnom mene Ježiš. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Korinťanom. 5. kapitola.
3: Odsúdenie smilstva.
4: Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi. Totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som, akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho pána Ježiša, keď sa zídeme vy a môj duch, s mocou nášho pána Ježiša vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v pánov deň zachránený. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistíte starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom, ani s kvasom zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vari tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.

celý deň. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 10. a 11. verš. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Anglický filozof 17. storočia Thomas Hobbes sa preslávil výrokom, že život človeka v prirodzenom stave je osamelý, úbohý, nepekný, surový a krátky. Hobbes tvrdil, že naše zmysly sú naklonené k vojne v snahe získať prvoradé postavenie oproti ostatným, takže na udržanie zákona a poriadku je potrebná vláda a jej moc. Tento bezútešný pohľad na ľudstvo pripomína situáciu, ktorú opísal Ježiš, keď povedal: všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci. Ježiš však ponúka nádej uprostred beznádeje. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil, ale potom nasleduje dobrá správa. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. 23. žalm vykresľuje obraz osviežujúceho života, ktorý nám pripravil náš dobrý pastier. V ňom nám nič nechýba, sme obnovení. Vodí nás po správnych cestách podľa svojej dokonalej vôle, takže sa nemusíme báť, aj keď čelíme temnote. On je vždy na blízku, aby nás utešil. Vďaka nemu víťazíme nad ťažkosťami a zaplavuje nás požehnaniami. Jeho dobrota a láska nás prevádzajú každým dňom a máme výsadu jeho večnej prítomnosti. Posluchnime pastierovo volanie a zažime hojný život v plnosti, ktorý sme získali vďaka Ježišovej obeti.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, dnes budeme v relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete hovoriť o komorách. Od mikrofónu vás touto reláciou sprevádza Michal Fraňo. Komory, dlhý tvar Komorský zväz, do roku 2001 to bola Komorská federatívna islamská republika, je ostrovný štát v Afrike. Nachádza sa v Mozambickom prielive v Indickom oceáne a je súčasťou Komorských ostrovov. Štát sa rozkladá na troch zo štyroch hlavných ostrovov. Grande Comore, Anjouan, Moheli a nárokovaný je aj ostrov Mayotte. Mayotte je zároveň zámorský región Francúzska a Európskej únie. Ide o najľudnatejší ostrov z Komorských ostrovov v Indickom oceáne. Väčšinu obyvateľov tvoria kresťania, na rozdiel od ostatných Komorských ostrovov, kde väčšinu tvoria moslimovia. Ostrovy sú od seba vzdialené 40 až 50 kilometrov. Ostrovy zaberajú 2235 km štvorcových územia, na ktorom žije približne 770 tisíc obyvateľov. Hlavné a najväčšie mesto je Moroni, ktoré sa nachádza na ostrove Grande Comore. Najpoužívanejšie jazyky sú arabčina a francúzština. Politickým systémom je tu republika, na ktorej čele stojí prezident. Islám sa stal štátnym náboženstvom v roku 2001. Kresťania často čelia prenasledovaniu od spoločnosti a ich vlastných rodín. Evangelizácia je zakázaná. Kresťania komorskej etnicity čelia najväčšiemu odmietaniu a odporu. V krajine, kde je 770 tisíc obyvateľov, je menej ako 6500 kresťanov. Iba ľudia, ktorí nie sú občanmi Komorskej republiky, majú k dispozícii dva katolícke kostoly a jeden protestantský kostol v krajine. Pre občanov krajiny nie sú žiadne oficiálne kostoly či kresťanské budovy. V niektorých oblastiach miestne úrady zaviedli pre kresťanov aj ďalšie obmedzenia. Hoci konštitúcia technicky povoľuje slobodu náboženstva, 99,9% obyvateľstva Komor sú moslimovia. Islám je tak stále na výslení a dokonca mnoho z nich stále praktizuje aj okultné praktiky ako čarodejníctvo a rôzne také duchárske praktiky. Kresťania sú stále prenasledovaní alebo je na nich vyvíjaný nátlak vládnou politikou. Komory nemajú oficiálne ani jeden národný kostol a len tri cirkvy existujú v celom národe a to tiež nesmú byť označované ako národné. Modlíme sa, aby evanjelium preniklo na všetky ostrovy nezávisle od žiadnych zákazov a existujúceho prenasledovania. Nech sloboda zvíťazí nad strachom, ktorý vychádza z falošného učenia okultizmu a islamu. Rovnako sa modlíme za odvahu a silu pre malé skupinky veriacich, ktoré spoločne chvália Boha aj napriek veľkému risku. Pomodlíme sa. Dobrotivý Oče nebeský, ďakujeme Ti veľmi pekne za príležitosť, ktorú si nám dal, aby sme sa mohli aj dnes prihovárať za kresťanov, ktorí žijú na Komorách. Ty vidíš, Pane, že ich je tam len malé stádečko, ale ďakujeme, že Ty, mocný Boh, stojíš pri nich. Prosíme ťa, Pane, aby si chránil túto komunitu pred útokmi väčšinového obyvateľstva. Prosíme ťa, Pane, aby mohli byť títo ľudia svetlom a soľou v tejto krajine. Prosím, aby túto soľ bolo cítiť a to svetlo, aby bolo vidieť. A ďakujeme Ti, Pane, že sa smieme prihovárať aj za novú silu pre nich na každý deň, na svedectvo o Tebe, na život podľa Tvojich prikázaní, ktorý bude tak jasným svetlom pre ľudí, žijúci v ich okolí. A Otče drahý, prosíme ťa, aby na Komorách ešte mnoho ľudí mohlo spoznať skutočného Pána a Spasiteľa. Prosíme, drahý Bože, aby Tvojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ešte mnohí ľudia mohli nájsť spasenie, slobodu, radosť a všetky požehnania, Pane, ktoré Ty si prisľúbil. Pane, ďakujeme Ti za to, že sa môžeme za nich prihovárať v modlitbách a prosíme, Pane, aby tieto modlitby boli ako na posilnenie ich viery, tak i tej našej. A pomôž, Pane, i nám tu, i veriacim na Komorách smelo vydávať svedectvo a priznávať sa ku Tebe. Amen.

Prajem vám všetkým príjemné počúvanie. Moje meno je Dávid Valovič a vítam vás v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Milí priatelia a poslucháči, nie je to moja prvá relácia, takže hneď v úvode si urobím také promo a dám do vašej pozornosti aj náš archív, kde si môžete vypočuť reprízy relácií, ktoré sme už pre vás odvysielali. Na www.radio7.sk nájdete archív a hľadajte tam reláciu Srdce pre chválu. Druhá taká vec, hneď na úvod, ak by ste možno mali nápad na nejakého autora, hudobníka, kapelu, ktorú by ste radi počuli tu v štúdiu Rádia 7, či už zahraničnú, alebo tú lokálnu slovenskú česku, tak nám určite napíšte taktiež na náš e-mail radio7@radio7.sk. Do tretice, milí priatelia a poslucháči, to, čo počúvate aj v dnešnej relácii, môžete počuť aj v našom playliste, ak nás budete počúvať pravidelne. A môžete si obľúbiť aj iných autorov, ktorých možno ešte nepoznáte, takže dávam do vašej pozornosti náš playlist a naše vysielanie. Poďme do dnešnej relácie. Hneď v úvode ste už počuli refrény piesni, ktoré vám aj dnes odohráme. No a tieto refrény sa spájajú s jedným menom. No a týmto menom je Cody Carnes. Cody Carnes je hudobník, je kreatívny človek, je vedúci uctievania, je spevák, je gitarista, multiinstrumentalista, ako sa dnes dozvieme z dnešnej relácie. No a je taktiež aj vedúcim chvála uctievania, ktorý je vášnivý vo vytváraní priestoru, kde sa môže stretnúť inovatívne umenie a autentické uctievanie. Ako skladateľ napísal množstvo piesní nielen pre seba, ale napríklad aj pre svoju manželku, ktorá je taktiež solovým umelcom a hudobníkom produkujúcim hudbu sám za seba, pre svoju manželku Carrie Job Carnes, možno je inak aj známejšia ako Cody Carnes. Ona je totižto kandidátka na Grammy ocenenie za svoju nádhernú hymnu s názvom The Cross Has the Final Word. Kríž má posledné slovo. No a ako som spomenul, napísal a podielal sa na písaní každej zo svojich piesní na svojom celovečernom debute The Darker the Night, The Brighter the Morning. Tento svoj počin vydal s vydavateľstvom Capitol Music Group. Projekt, ktorý spája deklaratívne texty s nákazlivými popovými melódiami. Milí priatelia a poslucháči, predstavte si, keď príjmete povolanie do hudobnej misie na plný úväzok, je to naozaj veľká vec. Cody Carnes je skladateľ a vedúci uctievania, ktorý stojí za piesňami ako Run to the Father alebo Christ be Magnified. A Cody mal vo svojom živote rôzne sny, ale vedenie chvál k ním nikdy nepatrilo. Ironické, nemyslíte? Čo sa stalo na druhý deň ráno, keď povedal Bohu, že príjme volanie na to robiť chvály na plný úväzok, viesť chvály na plný úväzok? Toto všetko sa dozviete v dnešnej relácii. Cody Carnes na túto vec odpovedá. Mal som 19 rokov a presťahoval som sa do veľkého mesta. Vždy som chcel byť kreatívny v tom, čomu sa venujem. Nechcel som zostať zaseknutý, ale cítil som Božie posmelenie spraviť tento veľký krok do neznáma. Zatvoril som napokon dvere spoluprácam v sekulárnom priestore ľuďom, s ktorými som predtým spolupracoval. Povedal som im, že s nimi už robiť nebudem. Pamätám si to ráno po tom, čo som deň predtým zatvoril dvere spoluprácam a hneď v tom momente som mal na jazyku ideu na refrén novej piesne chvály. Túto pieseň som ďalej rozvíjal, rozpísal po ceste autom do zboru, no a v zbore som spomenul, že mám takýto nápad na pieseň. Na základe čoho ma poprosili túto chválu zahrať. Bolo to niečo neskutočné. Ako ľudia na túto chválu reagovali, ako sme ňou uctievali Pána Boha. Pripomína mi to len tú vec, že keď nás Pán Boh do niečoho volá, je dôležité vykročiť vpred vo viere. Vykročil som vo viere a povedal áno na Božiu výzvu. Naozaj som po tomto kroku do neznáma, po tomto rozhodnutí nevedel, čo ďalej budem robiť. Bola to odvtedy neskutočná cesta, od toho rozhodnutia je to už asi 15 rokov. Veľakrát to vyzeralo tak, že OK, Bože, Ty si ma do tohto povolal, neviem, aký bude ten ďalší krok, prosím, poveď ma, dôverujem Ti. Daj mi všetko potrebné preto, aby som toto mohol robiť, aby som to mohol vykonávať naozaj najlepšie, ako viem. Každá jedna chvíľa bola dôvera v jeho zvrchovaný plán. Pre niekoho to môže byť cesta hudby,
Pre niekoho nie. Ale pre nás všetkých je to vykročenie vo viere, pretože keď budeme poslušní, Pán Boh nám dá všetky nástroje, ktoré potrebujeme. To najkrajšie, čo môžeme v uctievaní spraviť, je povedať áno. Nie preto, že ja verím a preto dokážem túto vec, pretože je to o mne, ale zvládnem to preto, pretože dôverujem Bohu a On je so mnou. Milí priatelia a poslucháči, takto asi vyzerala nejak cesta Cody Carnesa k robeniu hudby chvál a vedeniu chvál na plný úväzok a ja sa veľmi teším na to, čo sa dozvieme aj v nasledujúcich minútach. Prvou piesňou, ktorú si dnes zahráme, bude pieseň Ain't Nobody. Je oslavou lásky Pána Ježiša Krista. Cody Carnes má príbeh o tom, ako ho Ježiš zachránil, zmenil a je vďačný, že nikto iný nemôže človeka vyviesť z temnoty, zachrániť ho svojou krvou a pozdvihnúť z prachu. Božia láska je tak dobrá a aj o tomto je nasledujúca pieseň. V piesni sa spieva: mám príbeh, príliš dobrý na to, aby som ho skrýl. Bol som blúdiaci, slepý muž, kým som neuvidel svetlo. Áno, mám príbeh, nemôžem ho poprieť. Som živý, dýchajúci zázrak a ja len musím svedčiť. Nikto ma nemiluje tak, ako Ježiš. Nikto ma nemiluje tak dobre. Nikto ma nemiluje tak, ako Ježiš. A viem, že to nikto ani nemôže. Povedz mi, kto by mohol dať túto slobodu. Povedz mi, kto ma môže dostať takto ďaleko. Nikto ma nemiluje tak, ako Ježiš. A viem, že to nikto ani nemôže.

Prajem vám všetkým príjemné počúvanie aj tým z vás, ktorí ste si naladili práve v tejto chvíli Rádio 7 po prvýkrát. Počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. Ja som tu opäť po piesni od Cody Carnesa, o ktorom vám dnes viac rozprávam. Milí priatelia, skúste si predstaviť, že v tejto chvíli máte možnosť sa rozhodnúť na plný úväzok vojsť do misie, pre zbor, pre svet. V takomto rozpoložení sa ocitol aj Cody Carnes. Tak toho viedol Pán Boh. Mohli ste to počuť pred malou chvíľou, že zo dňa na deň sa rozhodol ukončiť spolupráce so svojimi priateľmi v sekulárnej sfére s nejakými svojimi hudobnými projektami a rozhodol sa ísť na plný úväzok preto, aby skladal uctievacie piesne a stal sa vedúcim chvál. Avšak človek, keď sa pre toto rozhodne, tak nemá úplne nejakú jasnú víziu, ale Pán Boh jednoducho krok po kroku Cody mu ukazoval, kam má ísť, čo má robiť a kadiaľ má ísť. Bola to jednoducho a je cesta viery. No a možno sa pýtame, že čo bol Codyho najväčší strach v tom povedať áno misii na full time. A Cody Carnes na toto odpovedá. Bol to strach z neznáma. To, čo robím, mám naozaj veľmi rád a predtým, ako som vstúpil do uctievania, som robil iný hudobný žáner v pop rock hudbe. Nebola to služba v zbore, ale bavilo ma to. Vtedy som si myslel, že to bolo pre mňa to najlepšie. Ale Pán Boh tvrdil niečo úplne iné, diametrálne odlišné. Bolo to naozaj náročné. Dôverovať Bohu, že tá jeho cesta je lepšia ako tá moja. Aj keď som to aktuálne v tom období nevidel, s odstupom času je to naozaj to najlepšie, čo sa mohlo vôbec stať. Aj my ako posluchači Rádia 7, ktorí počúvame jeho hudbu, jeho chvály, teraz je nám to jasné, že jednoducho Cody Carnes mal toto v živote robiť, preto to bol stvorený, Pán Boh si ho povolal. Jednoducho 1 plus 1 rovná sa 2. Ale keď človek má vykročiť vo viere a má robiť takúto službu na full time, možno má zanechať nejaký svoj príjem, ktorý má z tej spolupráce s inými ľuďmi a v tej sekulárnej sfére, tak nie je to jednoduché. Človek musí vykročiť vo viere. A dokonca Božie slovo hovorí, že jedine cez vieru sa môžeme Bohu zapáčiť. Takže toto spravil aj Cody. A ďalej hovorí, hudbe som sa začal venovať ako malé dieťa. A možno vás zaujíma, že ako sa Cody skôr ešte predtým, ako sa aj venoval hudbe, ako sa dostal k hudbe, kde to prvýkrát splanulo. No a Cody na toto hovorí. Hudbe som sa začal venovať ako malé dieťa. Môj otec bol hudobník. Od 25 rokov bol profesionálny hudobník a venoval sa tejto sfére. Počas toho, ako som vyrastal, tak aj môj otec ma postupne zapájal do svojej kapely. Keď som bol starší, mal som už 10 rokov, tak ma zapojil do jeho kapely a hral som na bicích. Avšak počas strednej som si vyskúšal mnohé iné nástroje ako klavír, gitaru, basgitaru. A dalo by sa povedať, že som bol také multiinštrumentálne dieťa. A bolo to niečo, čím som bol prirodzene obdarovaný, v čom som bol absolútne zažratý. Je to zaujímavé, pretože teraz mám 3-ročného syna, ktorý skúša hrať na bicie a je v tom naozaj dobrý. Takže je to trochu taký pocit, ako keď sa pozeral môj otec na mňa, keď som vyrastal pri hudobných nástrojoch. Milí priatelia a poslucháči, možno aj niektorí z vás ste hudobníci a možno ten príbeh Codyho vám dáva možno aj takú nostalgiu z toho, čo ste vy zažili. Možno vás rodičia viedli k hudbe a možno vaši rodičia sú hudobníci, vedúci uctievania. Ak máte možno nejakú nahrávku alebo možno ak sa venujete hudbe, tak vás povzbudzujem do toho, možno ak máte nejakú demo nahrávku, tak nám ju pošlite do Rádia 7 na náš e-mail www.radio7.sk. Skúste to, nemusíte sa hanbiť, vyjde to, nevyjde to, ale my sme otvorení naozaj mnohým autorom aj neznámym a chceli by sme, aby sa tvorili nové chvály, nové uctievanie Pána Boha, aby sa tvorila nová pieseň, pretože ľudia, ktorí majú srdce pre chválu, sú ľuďmi, ktorí kráčajú vo viere. Ďalšiu pieseň, ktorú si vytiahneme z repertoára Codyho Carnesa, je pieseň nádherná, naozaj nádherná pieseň Run to the Father. Túto pieseň Carnes napísal v období, ktoré by nazval, že potrebujem ťa, Bože. Je to obdobie ľudského života, kedy človek
pri niečom nechce byť jednoducho sám. Nemáš na to preklenúť a prekonať danú situáciu. Takéto situácie zažil aj Cody. Žiadna situácia, ktorú zažil, keď bežal do náručia Nebeského Otca, nebola bez široko otvoreného náručia, plného milosti a zmilovania sa. Nebeský Otec sa na ňoho vždy pozeral a povedal: "Vítaj doma. Toto je Boh, ktorému slúžime a ktorý nás miluje." Toto sa hovorí v Žalme 34. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce. Zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Ak sa nachádzame v momente nazývanom Potrebujem ťa, Bože, tak dnes pieseň Run to the Father je piesňou Potrebujem ťa, Pane. Nech nám aj táto pieseň v tejto chvíli poslúži a nech naše oči upriami na ten pevný bod, na Pána Ježiša Krista, ktorý nám svieti, ktorý nám žiari, ktorý je naozaj tým otvoreným náručím, plným milosti, smilovania sa, o ktorom hovorí aj Cody. V tejto piesni sa spieva: "Niesol som bremeno príliš dlho na vlastnú päsť. Nebol som stvorený znášať to sám. Počujem tvoje pozvanie, nechať to všetko ísť. Áno, už to vidím, skladám to a viem, že ťa potrebujem. Bežím k Otcovi, padám do milosti. Skončil som so skrývaním sa. Nie je dôvod čakať. Moje srdce potrebuje chirurga. Moja duša potrebuje priateľa. Utekám teda k Otcovi. Znova a znova. A znova a znova. Videl si môj stav, mal si plán od začiatku. Tvojho syna ako výkupné. Cena za moje srdce a ja nemám kontext pre tento druh lásky. Nechápem, nemôžem pochopiť. Jediné, čo viem, je, že ťa potrebujem."

Pre tých z vás, ktorí ste si naladili práve v tejto chvíli Rádio 7, počúvate hudobnú reláciu aj po dávke hudby. No a dnes sa s vami zdieľam o Cody Carnesovi, americkom spevákovi, vedúcom chvál uctievania, ktorý je vášnivý vo vytváraní priestoru, kde sa môže stretnúť inovatívne umenie a autentické uctievanie. Dnes ste mohli počuť piesne ako Ain't Nobody, Run to the Father a čakajú nás ešte dve piesne ako Be Glad a Firm Foundation, He Won't. Ak si budete chcieť vypočuť aj túto reláciu potom z archívu, určite ju tam nájdete, len si skúste nájsť www.radio7.sk a ak ste si ju práve v tejto chvíli rozpočúvali, tak potom si ju tam budete môcť spätne hneď po odvysielaní dopočúvať. Poďme opäť do dnešného premýšľania a do toho, čo všetko Cody zažil. Mňa by osobne zaujímalo a možno aj vás osobne, poslucháči, že ako vyzerá hudobný proces za vytváraním Codyho piesni. No a na toto Cody jasne hovorí. Piesne pre cirkev sú darom. Myslím si, že jedna z najdôležitejších komunikačných kanálov, ktorými Boh komunikuje tu na zemi so svojím ľudom, je práve hudba. Je to veľmi dôverné spojenectvo s Duchom Svätým. Áno, vyžaduje si to disciplínu, skúšanie, kreatívnu činnosť, ale predovšetkým modlitbu a pýtanie sa Ducha, čo má na srdci, nech prehovorí. No a je to práve o tomto reflektovaní svojho života s Kristom, o reflektovaní štúdia písma, ale prichádzajú aj momenty, kedy Boh povie: aha, tuto je tento nápad, tento text, tu je táto melódia, je to proste nádhera. Je to proces, ktorý zahŕňa systematickú prácu deň za dňom. Napríklad aj sedenia s priateľmi, sedenie v mojej izbe, kde je momentálne aj moje štúdio. Veľa svojich piesní ako Firm Foundation, He Won't som napísal pri posedení na stoličkách vedľa seba, sa rozprávajúc s mojimi priateľmi. V rozprávaní sa o Ježišovi a ponáraní sa do písma. Snažení sa napísať niečoho, čo slúži Pánovi a cirkvi, zboru. To sú moje hlavné ciele. Služba Bohu, misia v zbore, vkladanie písma do melódy, vytváranie niečoho, čo zjednocuje ľudí v Ježišovi. Je to zábava a je vtipné, že niečo takéto nazývam prácou, pretože je to veľmi veľká zábava. Milí priatelia, poslucháči, keď rozprávam o týchto myšlienkach Codyho, napadá ma ešte jedna otázka, že ako si udržať svoju prácu čerstvú? Pretože ak človek vykonáva nejakú kreatívnu činnosť a musí jednoducho neustále produkovať túto činnosť, môže prísť problém, môže prísť vyhorenosť. Je to náročné, keď to človeku nejde a keď je napríklad ďaleko od Hospodina a má tvoriť piesne chvály a uctievania. Ako to funguje v prípade Codyho, to sa dozvieme práve teraz. Mám niekoľko myšlienok. OK, prvou z nich je odpočinok. Keď žijem v rytme odpočinku, je to dobré. Súčasná kultúra nám hovorí choď, choď, choď, vpred, vpred, vpred. To je kultúra tohto sveta. Boh určil na počiatku rytmus odpočinku. Je to o tom jeden deň v týždni odložiť všetky povinnosti. Je to konštantný boj o tom hovoriť ľuďom: nie, toto teraz robiť nebudem. Je to o tom hovoriť áno, nie vyhoreniu, hovoriť áno obživeniu. Milí priatelia a poslucháči, možno ste to niekedy zažili. Je jednoduchšie počúvať, keď odpočívame. Je jednoduchšie byť inšpirovaný a získať víziu v tichu. Musíme zostať disciplinovaní a zároveň nie. Odpočinok je dar Bohom darovaný nám ľuďom. Boh nám hovorí, že nám daroval šabat, aby sme ho užívali. Tvorca sveta a všetkého ti práve hovorí, že je ti darovaný tento dar a predstav si, že povieš: nie, nie, nie, ja mám toho veľa na práci. Musím zachrániť ešte viac ľudí. My nemôžeme odpočívať, páne. Skúsme si to predstaviť. Je to ako keby dostaneme na Vianoce úžasný dar a ty povieš: nie, ďakujem. A osoba, ktorá ti tento dar dala, povie: zober si to a uži si to. Je to odo mňa. Nie ľudia nám dávajú povolenie na odpočinok, Boh nám dáva povolenie na oddych. A nemôžeme Bohu povedať, že si to nevezmeme, keď je to príkaz. A toto je práve pre Codyho číslo 1. Ďalej rozpráva o čísle 2. Číslo 2 sú ľudia, s ktorými sa môžem rozprávať, smiať sa, zdieľať. Sú s tebou, keď plačeš. A toto je element oddychu a obnovenia. Myslím si, že v službe sa môžeme cítiť izolovane. Preto rozvíjam vzťahy okolo mňa a zdieľam sa. Myslím si, že ak mám tieto dve veci, tak som v poriadku a dokážem neustále tvoriť nové veci. Je to požehnaním. Milí priatelia a poslucháči,
čo si o tom myslíte. Cody Carnes sa zdieľal s dvoma vecami, ktoré sú pre neho a pre jeho tvorbu, aby tvoril čerstvé, nové veci, absolútne kľúčové. Prvým je oddych, šabat a druhým je spoločenstvo iných veriacich ľudí, s ktorými sa môže zdieľať, s ktorými môže sa smiať, plakať a ktorí sú mu v konečnom dôsledku inšpiráciou v tom, ako premýšľajú, v tom, čo robia a sú aj oporou modlitebnou a akoukoľvek inou. Ja som osobne nadšený z toho, čo Cody povedal. No a v tejto chvíli prejdeme k našej tretej piesni z produkcie Codyho, ktorá znie Be Glad. Umelec a skladateľ a líder uctievanie Cody Carnes, nominovaný na Multigrammy, vydal pieseň Be Glad, ktorú napísal spolu s Carnesom, Chrisom Davenport, Steven Furtickom, Jasonom Ingramom a produkoval ju aj Aaron Robertson a Austin Davis. Be Glad je pieseň priamo z písma, je plná radosti a chvály. Cody Carnes o inšpirácii k tejto novej piesni hovorí. Žalme 118 sa hovorí. Toto je deň, ktorý učinil Pán, radujme sa a radujem sa z neho. Môže byť veľa dôvodov, prečo si vybrať niečo iné ako radosť. Je ľahké nájsť dôvod byť smutný, nahnevaný, frustrovaný alebo beznádejný. Ale Biblia hovorí, že dnes máme dôvod na radosť. Ježiš nás zachránil a vykúpil. Jeho milosrdenstvo bolo úplne nové. Keď si sa dnes ráno zobudil, tak sa radujme a uctievajme Pána dnes. Dúfam, že aj táto pieseň vám v tom pomôže. V piesni sa spieva. Ďakujem Pánovi, jeho láska trvá navždy. Vzdávajme chválu Pánovi. Okrem neho nie je žiaden iný Boh. Ďakujte Pánovi. Jeho láska trvá navždy. Vzdávajte chválu Pánovi, okrem neho nie je žiaden iný. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Budem sa z neho radovať a tešiť. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Budem sa z toho radovať a tešiť. Zo smútku nás priviedol k tancu, zo slávy do slávy. Toto je deň, ktorý učinil Pán, tak na čo ešte čakáme?

Dnes som to už poslucháči Rádia 7 spomenul o Cody Carnesovi, že jeho manželka Carrie Jo Carnes je taktiež solová hudobníčka, no a spolu vytvorili už niekoľko piesní. A ďalšia otázka sa možno natíska v tom duchu, že ako často Cody píše piesne s niekým iným, nielen sám. A Cody na túto otázku odpovedá. Áno, dosť často. To, že sme s mojou manželkou Carrie Jo nielen manžel a manželka a manželský tým, ale taktiež sme aj každý z nás jednotlivo umelci, je veľká vec. Je to zábava, pretože dokážeme spolupracovať, ale robiť veci aj sami za seba. Je to naozaj špeciálne. Strávili sme nejaký ten čas písaním piesní spolu. Keď tvorím s tak blízkym človekom, môžem byť k nemu naozaj úprimný. Čo vie byť pravdepodobne niekedy aj desivé. Milí priatelia a poslucháči, toto je odpoveď Codyho na otázku, či píše piesne s niekým iným. Je skvelé, že dokážu fungovať spolu so svojou manželkou Carrie Job nielen v manželstve, ale že dokážu aj takýmto spôsobom spolupracovať na kreatívnych veciach pre kráľovstvo Božie. No a ďalšia otázka na Codyho znie. Pamätáš si stále ten kúsok refrénu, ktorý si dostal v to ráno, keď si sa rozhodol naplno ísť do služby chvál a uctievania? Možno ste to, milí priatelia a poslucháči, v úvode dnešnej relácii započuli. Cody Carnes, keď sa rozhodol naplno slúžiť Bohu, hneď na druhé ráno dostal text piesne, o ktorej vám aj v tejto chvíli poviem. Áno, je to pieseň, ktorá bola súčasťou albumu ešte na mojom predošlom pôsobisku v Dallase a jej názov je Victory. V preklade víťazstvo. Bola to pieseň, ktorou začala celá táto dlhoročná cesta. Myslím si, že to nebolo nič preborné, bolo to pred 15 rokmi. Myslím si, že odvtedy som sa dostal celkom ďaleko a dosť som sa posunul. Je to taká moja prvá baby song. My si túto jeho prvotinu nepustíme. Určite sa dá nejakým spôsobom dohľadať, takže aj vy, poslucháči Rádia 7, pre vašu zvedavosť môžete si porovnať tú jeho pieseň Victory, ak ju nájdete niekde na sociálnych sieťach, tak si ju môžete vyhľadať a porovnať si ju napríklad s tou poslednou piesňou, ktorú si dnes pustíme, s názvom Firm Foundation He Want. No a rád by som povedal niečo málo aj k tej poslednej piesni, ktorú si dnes zahráme. Pieseň Firm Foundation počala veľmi prirodzene v jedno ráno, keď sa Cody Carnes prechádzal po byte a pripravoval si kávu. V to ráno sa cítil vo svojom vnútri veľmi ťažko. Pociťoval strach a úzkosť v období pandémie, ktorá trvala už rok a pol. Pociťoval taktiež beznádej z toho, čo prinesú ďalšie dni, týždeň, mesiace. Začal písať a spievať refrén a pripomenulo mu to pravdu o Ježišovi. Spomína si veľmi živo na moment, keď písal refrén a dostal sa na koniec, kde sa spieva He Want, a začal sa z nenazdania smiať, pretože jeho strach a úzkosť sa zrazu rozplynuli cez deklaráciu toho, kým je Ježiš. A na konci kázne na vrchu Ježiš hovorí: ktokoľvek stavia svoj dom na ňom, na tom, čo učí, čo hovorí, v pravdu písma, je to ako keď si múdry muž postavil svoj dom na skale a keď prišiel dážď a začal fúkať silný vietor, dom naďalej stál, pretože bol postavený na pevnej skale, ktorá nikdy nezlyhá, na Ježišovi. Túto pieseň Cody Carnes zložil preto, aby nás povzbudil a verí, že sa stane súčasťou aj nášho života. Dúfa, že ak budeme vo svojom živote cítiť strach a úzkosť, táto pieseň nám môže pomôcť sa z nej vyspievať. Verím v to, že niečo podobné sa stane aj počas toho, ako pieseň Firm Foundation He Want pustíme. No ešte predtým by som sa veľmi rád vrhol do textu, o čom táto pieseň je a čo hovorí. Pieseň znie takto v preklade. Kristus je môj pevný základ, skala, na ktorej stojím. Keď sa všetko okolo mňa otriasa, nikdy som nebol tak šťastný, že som vložil svoju vieru v Ježiša, pretože ma nikdy nesklamal. Je verný po celé generácie. Tak prečo by zlyhal práve teraz? Nie, on nezlyhá, nie, on nezlyhá, on nezlyhá, nezlyhá, nezlyhá, nie. Stále mám radosť aj v chaose. Mám pokoj, ktorý nedáva zmysel. Nebudem klesať. Nie som držaný vlastnou silou, pretože som svoj život postavil na Ježišovi. Nikdy ma nesklamal, je verný v každom období. Tak prečo by zlyhal práve teraz?
To je text piesne Film Foundation a nachádzame sa v tejto chvíli v úplnom závere. Ja vám ďakujem za to, že ste dopočúvali až do tohto momentu. Verím v to, že niečo ste si z toho zobrali, že vás niečo povzbudilo. Ak je to čo i len jedna myšlienka, verím v to, že táto relácia mala zmysel a verím v to, že aj pieseň od Kodyho a piesne od Kodyho sú nielen krásne melodicky spracované a aranžerským skvostom, ale majú aj hĺbku a naozaj premyslenosť, nie sú prvoplánové, ale volajú nás do úprimného hľadania toho, kým je Pán Ježiš Kristus a do toho vykročiť vo viere, do vzťahu, do budúcna, pretože to najlepšie ešte stále len pred nami. Milí priatelia a poslucháči, ak by ste mali ešte raz nejaký nápad na konkrétneho autora lokálneho z Česka, Slovenska, dajte nám vedieť, napíšte nám na náš e-mail, alebo ak by ste chceli, aby som spracoval reláciu o nejakom inom zahraničnom autorovi, to nám taktiež napíšte. Písať nám môžete na náš e-mail radio7@radio7.sk. Z mojej strany je to v tejto chvíli všetko. Som veľmi rád, že som vás mohol sprevádzať. Moje meno je Dávid Valovič a budeme sa počuť aj v ďalšej relácii Srdce pre chválu. Majte sa krásne. Do počutia.